Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Dar e fișor să-ți mulțumesc.
1: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.
1: Și m-am înnat mama la vie.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Legenda spune că Han Tătar, găsind o pereche de cizme frumoase, l-a încălțat și, fiindu-i prea mici, l-au strâns de picioare și nu a putut să fugă. Astfel, voinicii l-au prins și l-au aruncat în propria groapă. De atunci se spune că locul acela se numește, de altfel și astăzi, Groapa Tătarului. Se presupune că și toponimul Osteana ar data din această perioadă și se atribuie vitezei fete care a luptat împotriva tătarilor ca o adevărată osteană. Comuna Cizer din județul Sălaj este constituită din trei localități: Cizer, reședința de comună, Pleșca și Pria. Localitatea Cizer, în structura sa actuală, cuprinde și satul Boian. Cizerul este situat la o distanță de 35 de kilometri față de municipiul Zalău. Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Cizer este situată în zona de contact a platformei sălăjene cu cele două penetrații nordice ale munților Apuseni, adică munții Meseșului și munții Plopișului. Parte integrantă a străvechiului Sălaj, comuna Cizer a fost locuită încă din timpurile cele mai străvechi, dovadă fiind descoperiri arheologice în care s-au găsit topoare din Paleolitic și chiar din epoca bronzului. În perioada stăpânirii romane, comuna Cizer a făcut parte din Dacia Liberă, granița provinciei Dacia Romană, trecând pe culmea munților Meseș, unind cetatea Bologa de importantul castru roman Porolisum. Trebuie menționat faptul că numele satului Cizer, ca și astăzi, se rostește din anul 1508. Celelalte sate au fost menționate documentar în secolul 15. Și tătarii au trecut peste aceste meleaguri, fapt ce este relatat într-o frumoasă legendă care spune că cizeranii nu s-au supus tătarilor și atunci când Han Tătar a cerut de nevastă pe cea mai frumoasă și mai vitează fecioară, sătenii s-au împotrivit, iar acesta, drept pedeapsă, a poruncit să sape o groapă adâncă în care să fie aruncați de vii toți potrivnicii. La auzul acestei hotărâri, bărbații și feciorii, adăpostiți prin codri, mânați de mânia provocată de obrăznicia lui Han Tătar, au ieșit din codri și s-au luptat cu tătarii, învingându-i. Surse istorice atestă faptul că în anul 1784, de numele satului Cizer, se leagă și amintirea marelui capitan al răsculaților, Horea, precum și trecerea lui Avram Iancu prin localitățile comunei Cizer, îndemnând locuitorii la luptă în Revoluția de la 1848. Astăzi, Cizer este o comună prosperă, cu oameni frumoși și destoinici, care se ocupă cu creșterea animalelor și agricultura, mai ales pomicultura. Primăria și Consiliul Local sunt factori de bunăstare și progres, aducând calitate europeană în viața localităților prin investiții în infrastructura de drumuri, apă și electricitate, reabilitări și modernizare de școli, cămine culturale și obiective istorice sau turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea la Cizer Biserica Nașterea Maicii Domnului sau Biserica cu Tricolor, care este lăcașul de cult deținut de comunitatea ortodoxă, ridicat în anii 1940. Lucrul la biserică a început în 1942, iar în 1943 s-au ridicat în vârful turlei crucile. Casa lui Fănuță din Cizer e o casă țărănească locuibilă, ridicată în 1886 și aflată actualmente în proprietatea meșterului popular Criste Florica. Casa avea acoperiș de paie până în 1922, când, după relatarea actualei proprietare, i s-a mai adăugat o cameră. Și locatarii au mers la lucru la Jimbolia pentru ciripuri, adică țiglă, pentru un acoperiș nou. Casa Muzeu din Cizer. Este o casă de lemn acoperită cu paie, aceasta fiind datată din secolul XVIII. Având dimensiuni neobișnuit de mari, iar grija cu care au fost tratate unele detalii, ridică valoarea arhitecturală a casei mult peste nivelele locale, reprezentate de case mărunte și anonime de iobagi umili. Școala veche, la drumul țării, a fost ridicată în 1872 și este declarată monument istoric. În fața școlii se păstrează un clopot cu inscripția Școalei Românești din Cizeru 1867, care a aparținut școlii confesionale când aceasta încă își avea sediul într-o construcție de lemn. Casa lui Horea este o casă în care se presupune că ar fi poposit Horea în perioada construirii bisericii. Biserica din lemn, din Cizer, de la 1773, monument istoric, se află acum în Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca. Alt obiectiv foarte important și frumos este Măgura Priei. Cu forțe proaspete, ne urcăm pe dâmba culmii și cu un efort deosebit ajungem în cel mai înalt vârf din Munții Meseșului, vârful Măgura Priei, 996 de metri. Rotindu-ne privirea spre vest, ni se deschide priveliștea minunată a depresiunii Șimleului. Apoi spre sud se vede vârful Vlădeasa și spre sud-est Huedinul, iar mai departe, în zilele senine, Clujul. Ajuns aici, devii cel mai înalt om din Sălaj. Alte manifestări locale interesante sunt sărbătoarea câmpenească Măsurișul Oilor de la Pria sau Zilele Satului, unde întotdeauna se joacă faimosul dans local Muiereasca, specific locului. Și dacă tot e vorba de dansul Muiereasca, o vorbă bine spune: există scurtături către fericire, iar dansul este una dintre ele. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: De 7 zile, bună, nu din... știu de tine.
3: Da, bună, măi. Zici și tu, Raluci.
2: A fost ora 7.
4: De 7 zile nu mai pot iubire.
2: Nu mai pot iubire, zici că
3: bună
2: ai fost...
3: dimineața din nou, suntem de la grădinița Prichindei, grupa foarte, foarte mică.
2: Nu era așa, măi, cum era? De 7 nu zile, vezi... nu știu de tine.
4: De 7 zile, fără iubire.
3: Și abia aștept să-mi treacă.
4: Asta e cu dublu înțeles.
3: Țineți-mă, vă rog. Că...
4: Păi fără iubire la propriu.
2: Așa.
4: Adică n-ai mai fost iubită la propriu, sentimentul de a iubi. Sau fără iubire la figurat.
2: Așa.
4: În care n-ai mai fost giugiulită la nivel de pat, cumva.
2: Vai, de, bine.
3: Sau de
2: 74 minute, prima bombă a fost lansată.
3: Sau de canapei. E din, da, e din, da, maghiarul canape.
4: Bine, asta se pot întâmpla în mai multe.
3: Dacă mă înțelegi.
2: În câteva minute avem cursul de limbă maghiară, substraturile doamnei aici de față, Raluca, deci le avem
4: păi
2: pe toate. Vai de mine.
4: Da, păi dacă tu începeai
3: voi
4: normal,
3: sunteți de vină.
4: Bună dimineața! Cum faci tu?
2: Cum fac eu?
3: Lasă că nu mă speria. Lasă bine așa. A fost mai bine așa. Ia auzi.
4: Asta e Ina?
2: Dar cine crezi că spun? Bogdan de la Ploiești? Și 7 zile parcă au fost o viață. Tu nu te plângeai că iar e luni. Gata, că atât am începutul.
3: Asta-s eu.
2: Cu chitara?
3: Nu, când te plângeai că e luni ceva, cu te plângeai că e luni.
2: Am crezut că tu ești cu chitara, că tu oricum ești ca și greiera și pleci de acasă primăvară și te întorci toamna.
3: Da.
2: Camara goală, în fine.
3: O să vin cu ea plină.
2: Apoi mergi pe la furnicuțe. Da, în fine. Bun, este zi de joi, 7 mai.
4: Da, mi-a picat o fisă. Ce-au toți cu 7 zile? Că mai e și o mania tu cu 7 zile.
3: Și mai este o mania cu 7 trandafiri.
4: 7 trandafiri, da.
3: Și în biserica ortodoxă cifra 7, da, are o semnificație, da, mai lungă pe care nu o să o...
2: Păi nu sunt cifrele magice, n-am învățat.
4: 3, 7...
2: Păi da.
3: Da bine, și 3-ul de ce n-apare dacă e magic și 3-ul? mai pot.
4: Ba, cred că sunt și cu 3, nu?
2: Nu știu.
3: Ia ghiciți, vreau să vă spun ceva. E foame.
2: Am ajuns la 7 și 6
3: minute. Deci mi-e foame, nu, ce vreți să fac?
4: Cum era cu 7 aia, dar nu... Maneaua cum era cu... Nu mai
3: cu 7 trandafiri?
4: Cealaltă, cu 7 zile.
3: 7 zile aia, nu știu.
2: Era 4 nopți și 4 zile.
4: Nu, nu, nu, era 7 zile una. Foarte în vogă prin anii 2014-2015, cam așa. În generală. Pe
2: 8
4: la
2: ani de chin, 8 ani mai am.
3: Eu atunci aveam bacul.
2: Nu, aceea era.
4: Nu, nu, nu.
2: 8 ani de suferință să-i văd pe cei ce m-au legat de ultima dorință.
3: Cu dedicație specială pentru... Ia zi.
2: Da, măi, 7 lanțuri și o cătușă mă țineau legat de ușă.
4: Nu era, nu mai știu cum era.
2: Așa era.
3: Crede-mă. Cine ne poate ajuta? Haideți că avem o problemă.
4: Cu blondul de la Timișoara era.
2: Da. Avem problemele noastre la matinal. Nu vă gândiți, e intelectual.
3: A crescut în comunitățile din Spania. Ia uzi ce știe.
2: Că ne scriu ascultătorii noștri.
3: Vă iubesc, vă iubesc de azi. Că știu că ne scrieți.
2: Sunt 7 minuni pe lume. Asta e melodia.
3: Serios, asta e melodia. Nu la altceva se referă domnul sau doamna.
4: Sunt 7 minuni pe lume. Tu ești a 8-a.
2: Aia era.
3: A 8-a făcătură.
2: Ați că mai avem ideile ascultătorilor.
3: Vezi ce îmi place cu ei, bem... că interacționează cu noi la orice. Ia.
2: Bem și 7 zile. Bem și o lună dacă avem.
3: Aia e, asta e din ceva.
4: Manele pe sistem, ascultăm.
2: Bine, mă.
3: Dacă întrebai
2: cu creierașul, știi?
4: Cum?
2: Cu creierașul, cu chitara, nu, știi?
3: Nu. Auzi, tu ai crescut în Spania. Astea sunt vechi, de când erai tu mai mică.
4: Da, păi
3: și...
4: Păi
3: de aia că în comunitățile...
4: Acum, să nu se subînțeleagă că noi suntem la un post de radio folcloric, dar eu ascultam Taraf cu mama mea.
2: Păcat-o pe mama azi.
3: Așa, da, și mai ascultam...
2: minute.
3: Mai ascultau românii plecați în Spania, dar vecini de-ai voștri pe acolo, prin cartier bănuiesc, nu? Comunitățile de,
4: da,
3: români din Spania, că eu știu
4: zic,
3: că...
4: Au venit odată Nicolae Guț în satul unde stăteam.
3: Ai văzut?
4: Pe bune vorbesc. Și toți oamenii
2: toți
4: erau toți oamenii erau nebuniți, știi, să prindă bilet la concertul lui.
2: Printre care și familia.
4: Și părinții mei s-au dus, m-au lăsat în pas să dorm și... Da, dezamăgiți au venit puțin, știi?
2: Da!
3: Păi, na, dacă n-a dat-o cu re minor...
2: Stați așa că mai avem și un mesaj audio.
3: Ia!
5: Bună ziua! Vă salut din Franța! 7 lanțuri
2: și o cătușă. Aia era, vezi? Știe și ascultătorul nostru.
3: M-a legat iubii de ușă.
2: 7 ani de ghinion să ai.
4: Aia era cu 10, nu?
3: Nu, nu, nu, aia e cu 7. Aia e ceva din... Ceva de... Știi, din Biserica Ortodoxă, cu 7 biserici, 7... 7 ani de nu știu ce... Whatever, nu, nu mai.
2: Uite aici zice, dacă noi ascultătorii de radio să mergi, nu știi manele atunci cine, pasionații de rog.
3: Exact.
2: Hai, e că... clară treaba. Bun, ne-am lămurit și cu cifra 7, cifra magică. Suntem în 7 mai, evident, pentru că, da,
3: că
2: toate sunt legate. Exact. Haideți să vedem totuși ce făceau alții pe această vreme, nu neapărat maneliștii. 1751, Inocențiu Micu Klein, aflat la Roma, renunță la scaunul episcopal de Făgăraș și Alba Iulia și devine episcop emerit pentru a facilita alegerea unui nou episcop.
4: Micu Klein? Kelvin, da. Klein.
2: La băgaș.
3: Micu Klein e fiso.
2: Ai. Ia fiți atente, fetelor. 1877, Gazeta de Transilvania publică scrisoarea lui George Barițiu, epistolă respectuoasă către femeile noastre, prin care îndemna româncele din Ardeal să formeze comitete de strângere a donațiilor pentru ajutorarea armatei române și a răniților de pe front. V-ați fi băgat?
4: Da.
2: Deci da, din tot sufletul ați fost sincere. 1877, guvernul României a aderat la Convenția de la Geneva privind Crucea Roșie Internațională. Hai să vedem ce mai găsim. 1946, la București începe procesul mareșalului Ion Antonescu, conducător al României în perioada 1940-1944, și a lui Mihai Antonescu, ministru de externe și vicepreședintele Consiliului de Miniștri. Au fost condamnați la moarte și executați pe 1 iunie 1946.
4: Ăsta e cel cu buclucul, nu?
2: Da.
4: Cel cam urât de oameni.
2: 1986, echipa de fotbal Steaua București a cucerit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri, cu 2-0 echipa spaniolă FC Barcelona. Și eroul, măi, Helmut Ducadam a reușit o performanță unică în lume, a apărat 4 lovituri de la 11 metri. Meciul s-a disputat la Sevilla. Da, eroul de la Sevilla, așa îi se spunea lui Helmut Ducadam.
4: Deci a bătut Steaua Barcelona?
2: Nu știa, a fost cea mai mare performanță pe care a avut-o Steaua.
3: A fost singura de aia. Bam, bam, când mai vreți, eu vă mai spun.
2: Steliștii care sunt pe frecvențe și doresc să-i trimită ceva mesaje colegei noastre Ioana Cifor...
3: În privat, vă rog.
2: Așteptăm cu mare drag.
4: Dar zici și de cei de la FC Barcelona.
3: Nu-mi deranjați, colegii.
2: Poftiți?
4: Nu, Ioana. Să zic că și de cei de la FC Barcelona.
3: Păi nu, că el vrea ca să-mi umple frigiderul.
2: Eu
3: domnii.
2: Mă gândesc că cred că deja este. Abia mai încape ceva în el.
3: Păi acum adevărul ăsta este, mi-e pare rău că o spun, dar fotbalul românesc, nu, de aia zic, hai să facem horoscopul.
2: Nu te afunda, că nu e, crede-mă. Tu mai ai de mers și pe stadioane, prin săli polivalente, ar fi păcat să...
3: Prin stadioane nu. A, prin alea, da, bine.
2: De asta zic.
4: Bine, era un pamflet.
3: Am cer scuze la toți steliștii.
2: De asta zic că ar fi chiar păcat. 1998, Mercedes-Benz cumpără Chrysler pentru 40 de miliarde de dolari și formează Daimler-Chrysler în cea mai mare fuziune industrială din istorie. Bun, cam atât important, dragii noștri. Ia să vedem, avem ceva interesant, ceva personalități marcante. 1931, Ștefan Iureș, scriitor român, venea pe lume. 1933, Silvia Popovici, actriță. Și cam atât. Astăzi se zice că este ziua radioului, dar mă rog, a mai fost la un moment dat. În schimb, avem câteva personalități marcante care s-au ridicat la cer de-a lungul timpului în această zi și vă spun câțiva dintre ei. 1920, Constantin Dobrogeanu Gheria, critic literar român. 1937, George Topurceanu. În 1938, Octavian Goga. Acestea sunt cele mai importante. Și Octavian Paler. Uite, în 2007 se ridica la cer. Acestea sunt cele mai importante repere ale zilei de astăzi. Dăm drumul muzicii pentru că iarăși am întârziat-o. Dar revenim și încă o dată vă spunem
3: Neața! Neața!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră.
3: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
4: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună. Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
8: Vino acum la Edil Geosonda.
7: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
8: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
7: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
8: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
7: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, bună dimineața! Bine v-am regăsit! Ce frumoasă este viața! Cum zic, cum era vorba aceea franțuzească, voi?
2: La vie bel.
1: No.
2: Carpe diem.
1: No. Liberté, egalité, fraternité.
3: Bine, Doamne, tu l-auzi cu
1: Doamne, ajuda! Bun, dragii noștri, dragile noastre, zi de joi. Astăzi ar trebui să avem emisiunea alesul la raport, în care să fie prezent domnul Adi Cosma. Dar nu ne-a mai răspuns la telefon. Eu sper să nu fim nevoiți să facem o emisiune în lipsă alături de colega mea Realu.
2: Noi doi?
1: Evident.
2: Hai!
1: Te fain. Uite, deja, deja îi place, îi place deja.
2: Păi nu, că încerc să mă gândesc la dinamică, știi? Că nu cred că o să fie dinamica de matinal, asta e clar.
1: Nu?
2: Deci, cred că o să fie, mergem pe altă sintonie, știi?
1: Deci, dacă îl cunoașteți pe domnul Adi Cosma, bine ar fi să-i spuneți pe la ora 15 să fie pe recepție, să ne răspundă, așa cum a zis, că da...
3: De când face, nu vă răspunde emisiunea. Omul?
1: Ieri nu ne-a răspuns, îi dă cu sin, colegii îi răspunde așa, ok, da, nu... Bine.
2: Eu i-am scris bună ziua, putem să ne bazăm pe dumneavoastră, și mi-a scris înapoi bună ziua.
1: Ne putem baza pe el cum se bazează și sătmărenii. În fine. Bun, haideți să dăm drumul unui horoscop, dragile noastre și dragii noștri. Pentru cei din zodia Berbec, această zi este una delicată. Nu te lăuda din cauza unui lucru și nu încerca să îți impui punctul de vedere unui prieten, unui grup sau unei organizații. Adevărul este că nu ai ceva foarte clar în minte, obiective pe termen lung și direcția pe care trebuie să o urmezi.
2: Taur. Dialogurile cu prietenii îți aduc informații utile legate de segmentul profesional, dar și despre călătorii sau studii de care ai avea nevoie pentru a avansa în carieră. Fiind o zi destul de încărcată energetic, ar fi bine să-ți dozezi eforturile și să nu te bazezi numai pe alții și sfaturile lor. Folosește-ți discernământul.
3: Gemeni, se pare că vei fi foarte solicitat la serviciu, mai ales de către șef. Neplăcerea apar de la banii și bunurile folosite și administrate împreună cu persoanele din segmentul profesional. Fii prudent și justifică fiecare cheltuială făcută în interes de serviciu.
1: Mergem și la cei din zodia Rac. Fii prudent în discuțiile cu prietenii, grupurile sau organizațiile, deoarece entuziasmul tău pentru o idee poate fi copleșitor. În același timp, cineva ar putea reacționa negativ, iar tu te poți simți confuz în relația cu partenerul. Abordează totul cu calm și blândețe.
2: Leu, poți lămuri chestiuni financiare comune cu partenerul de viață sau cu persoanele din segmentul profesional. Este bine să-ți achiți datoriile personale și să te rezumi la cheltuieli strict necesare. Ceilalți pot avea pretenții mari de la tine, în sensul să le priei tu cheltuielile. Stabilește limite clare vis-a-vis de bugetul tău personal.
3: Fecioară, în relațiile cu ceilalți pot interveni răsturnări de situații interesante. La prima vedere par neplăcute, însă dacă privești dincolo de aparențe, vei constata că persoanele care acum se îndepărtează de tine sau îndepărtează, sau cei care te provoacă mult, procedează așa din teama de a nu deveni vulnerabili în fața ta.
1: Râd pentru că mi-a trimis unul dintre primari mesaj, știi? Mi-a zis, Neața, eu sunt Berbec și am planuri până la sfârșitul anului foarte bine definite. Mult succes, domnul primar, mult succes. Dar ce căutați trezit la 7:30? Obicei primarii după 8 la serviciu.
3: Și pe la 8:30 nu răspund, deci nu știu.
1: Bun, hai să mergem și la cei din zodia Balanță. Evită să exagerezi în discuțiile de familie, deoarece situațiile sunt neclare și ușor de interpretat greșit. Fii precaut, mai ales atunci când vine vorba despre testamente, moșteniri sau bunuri comune. Este un domeniu sensibil care necesită tact.
2: Scorpion, pari îndrăgostit astăzi și pus pe distracții. Activitățile recreative, cele cu copii, îți aduc relaxare și bună dispoziție. Neplăceri pot apărea numai de la mentalități diferite și de faptul că refuzi să accepti și opiniile sau doleanțele celorlalți. Pentru că atât dispoziția ta cât și a celorlalți este foarte schimbătoare, fii prudent și evită discuțiile contradictorii.
3: Săgetător. Ar fi bine să-ți rezervi momente pentru a povesti cu membrii familiei, cu neamurile sau chiar pentru a te întâlni cu unele persoane pe care nu le-ai văzut de mult.
1: Vine chiar... așa de mesei mele împrejur cu neamurile.
3: Nu era așa.
1: Ba da.
3: Cu neamurile era.
2: Apare.
1: Da, că îți pregătesc eu imediat așa.
3: Stați puțin că parcă ați preconizat ce urmează. Chiar dacă vor apărea disensiuni în discuții, cu puțin efort și bunăvoință vei reuși să împaci pe toată lumea. Aspectele materiale se pot lămuri chiar acum. Ia zi. Ia, unde suntem? Capricorn.
1: Ia auziți.
4: Grijă din miesei mele, împrejur cu nemurile. Bine ieșă din miesei mele,
1: l-ai de la nașul dumneavoastră.
3: No, nu e din Moldova, e din Moldova noastră. Ia, stați puțin. Ia, chiar am vrut să zi de unde e. Nu este stilul meu, de aia te întreb. Să știu care nu este stilul meu.
1: Cum n-a?
3: Stilul meu este Banatul, mai nou. Ce? Și mai am, bine, Oroșenia,
2: Maramureș,
3: Fav.
1: Hai să trecem și la Capricornus.
3: Moldova noastră?
1: Nu, măi, a lor, Republica. Ion Paladi.
2: Tot timpul are câte o refren de asta dintr-o melodie de asta ciudată.
3: Eu zic să
1: rezolvați pe Ion Paladi.
3: Eu zic să începem cu începutul, scoatem din Madina și apoi din radio, cumva încet, încet, Ralu, ce zici?
1: Mulțumesc pentru aprecieri. Capricornilor, părinții trebuie să dea dovadă de înțelegere în relația cu copiii, evitând să forțeze lucrurile. Astăzi există tendința de a deveni rigid în idei, ceea ce poate duce la situații jenante sau, cum ar spune Ioana, jenibile. Evită încăpățânarea pentru a nu regreta ulterior.
2: Vărsător, latura financiară a vieții cotidiene se pare că te preocupă în mod special astăzi. Primește ajutor în acest sens pe căi neconvenționale de la persoanele de la care te așteptai cel mai puțin. Chiar poți descoperi bani în locuri ascunse în casă sau în buzunarul unei haine uitate într-un ungher. Cheltuielile mari lasă-le pentru zilele următoare.
1: Cea mai faină senzație când găsești bani.
3: Vai, mie îmi spui, cum să fac oare? Nu știu, mi-ar plăcea să meargă cineva. Nu, și pe drum mi-ar plăcea să găsesc. Bum, bum, bum.
1: Merg pe drum, mă simt de gard.
3: Eu n-am găsit, am găsit în geanta mea un bilet de la... Așa, am găsit la un moment dat în geanta, așa, dar nu sume mari,
1: am
3: știi?
1: Înțeles.
3: Mi-ar plăcea să găsesc, frate, ceva considerabil.
1: Fain ar fi. Mm. Da.
3: Ce, vrei să spun un loc unde cauți?
1: Nu la pești, nu căuta la pești.
3: Păi ce are? Pești, o zi cu stări de spirit contradictorii, de aceea ar fi bine să-ți propui puține activități și acelea ușoare și de rutină. Sprijin important îți vine din partea prietenilor și a colegilor de muncă. Însă provocările acestora te-ar putea supra-solicita. Fii prudent și ascultă-ți sufletul și trupul.
1: Doamne ajută!
3: Dar când este
1: un trup bine dezvoltat.
3: Când este o non-concordanță între ele, pe cine ascultăm?
1: Pe șeful. Bun, dăm drumul unui proverb fain de tot cu Alexandru. Uiuiu, cu făți patul dimineața. Asta apropo de unii care se trezesc și alții nu. Și revenim alături de dumneavoastră. Până atunci vă spunem...
3: Ne-a!

0: Perbe în actualitate. Drumul de 1000 de pași începe cu un singur pas. Se știe asta. Oricât de mari și covârșitoare ar fi planurile tale pentru acea zi, începe prin a-ți face patul. Camera ta va părea un loc mai ordonat și lumea întreagă un loc mai bun. Idealurile se cer plantate în grădina imposibilului ca să dea roade. Este bine să ai planuri mari, ca să realizezi cât mai mult din ele. Nu te speria că drumul are 1000 de pași sau 1 milion. Tu fă unul și apoi încă unul, pentru că se mai știe și că lucrul odată început este pe jumătate terminat. Scrie o pagină pe zi cu realizările mici și într-un an o să ai o carte de 365 de pagini, cartea vieții tale. Cine poate puțin, poate și mult. Ba chiar aș spune că numai cine poate puțin și dovedește asta, trebuie crezut că poate și mult. Cine se laudă la nesfârșit cu ce va face, dar nu are nimic de arătat la realizările de zi cu zi, nu-i de încredere. Fii perseverent și harnic și planurile tale mari vor prinde chip, pentru că drumul de 1000 de pași începe cu un singur pas. Și îți mai spun una, pentru numele lui Dumnezeu, dacă vrei să ajungi președintele Europei, fă-ți patul dimineața.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Folclorul este sufletul unui popor.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
1: Ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...

0: ascultăcioși, nu uitați, mai așteptăm, cum îi zice, mesajele dumneavoastră la 0724212500. Prietenii de la Lostrița, săptămâna viitoare vă mai oferă încă o vacanță frumoasă, un sejur de 2 zile acolo la pensiunea lor minunată. Deci dați-le like paginii de Facebook și trimiteți-ne nouă dovada. Bineînțeles, avem și marea extragere din 15 august la Tombola Radio Sămeș. Dedicații
1: muzicale, premii colosale, vine dorul meu spre tine.
0: E venit, gata, cine-i dorul? Dorul luptătorul cu motorul.
1: De cine ți-i dor?
0: Ți-ar fi dor să ai motor? Nu era și da. Aceea era o poveste.
2: Eram.
0: Bun.
1: Uite.
0: Mă uit.
1: Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României.
0: Vai de mine.
1: Știi unde?
0: În Timișoara.
1: Nu, nu.
0: Arad.
1: Nu.
0: La sănătate.
2: Mulțumesc, Doamne, nu mă mai suport.
1: Nu.
0: Da unde?
1: Hunedoara.
0: Acum să mă iertați pe mine, dar nu-i chiar în vest. Hunedoara nu prea e chiar în vest.
1: Oraș din vestul României. O alertă recentă transmisă populației după apariția unui lup în vecinătatea castelului Corvinilor. Vezi, am fost și nu l-am văzut pe lup.
0: E foarte...
1: A stârnit reacții diverse, de la umor la neliniște.
0: Tânăr și neliniștit.
1: Dacă mă întâlneam cu lupul... Știu, eu scufița roșie.
0: Stai cu minte. Stai cu minte. Că uite, doamna Ionița e îmbrăcată astăzi în scufiță.
2: Da.
0: Na, sigur. Atâta
1: da,
0: poate.
1: Nu-mi plac cu lupul.
0: Și cu ursul.
2: Da, cu ursul îmi place. Cu lupul nu prea. Cu ursul îmi place, într-adevăr.
0: Eu ți-am zis, fetițo, să nu te joci cu ursul.
1: Avea dirigent.
0: Că ursul are mare acu și sparge.
1: Avea diriginta mea o vorbă, nu umbla la urs.
2: Ce înseamnă?
0: Era un cântec.
2: Doamne ferește, ce-s cu asta? Povești de dirigintă?
0: Nu știți, băi,
2: nu. Cântecul. Ce înseamnă nu umbla la urs? Adică să noi riți? Or, da, la ce se referea?
1: Bănuiesc că ăla era contextul, să nu...
2: Adică stai cu minte.
1: Limita, da, să nu depășești limita.
2: Pe fesierul tău, ca să zic așa.
0: Stai pe burtă că e apa mică.
2: Vai de mine, eu am o problemă, nu știu cu cine să vorbesc, nu cu tine, că tu nu mă bagi în seamă, domn director general.
0: Ce problemuță aveți?
2: Nu-mi stă bine părul. Da,
0: păi, eu v-am spus că mâine văd un demcheală.
2: Da,
0: nu vreți?
2: Dar de ce te oferi așa dacă nu te-am rugat? De, serios.
0: Hai, voi.
2: Hai, lasă, nu mai avea atâta elan și tu și atâta entuziasm.
1: Ai tuns vreodată pe cineva?
0: Eu?
1: Tu.
0: Doamne, nu, ferește,
2: nu. Ar vrea să-l tundem noi pe el.
0: Rachere, partidul te vrea tuns.
1: Ți-am face o freză?
2: Da, cu mașina. Pe zero l-aș pune eu. Se poate asta.
0: Ca la...
2: Că nu știu.
0: Ca la regim închis? Cum ar veni? Sau...
2: Da, cred că și la semideschis mergem.
1: Și călugării sunt...
2: Cu călugării sunt cu părul lung.
0: Părul lung.
1: Păi, călugării din Asia, omule.
0: Da, bun.
2: No, scuză-ne, te rog pe noi.
1: Călugării
2: da, ai
1: din Asia, omule, bun.
2: Hai, de mine m-am... Acum am vrut să te întreb unde umble pe la mănăstiri, Ralu.
0: Eu întotdeauna la ei mă refer. Eu când mă uit la călugări, direct la cei budiști mă refer.
2: Petrică, mi-a stat inima în loc, a început să aibă din gusturile mele fata noastră. Am vrut să întreb, dar la ce mănăstiri umbli fata mea?
0: Ne-a ferit Dumnezeu.
2: De sunt din Achei. Au și tatuaje. Tatuaje
1: da,
2: au?
1: Da, cred că ăștia asiatici au ceva.
2: Nu mai pot. Au început să-mi placă.
1: Lor, da.
2: Au început să-mi placă și mie deja.
0: Putem să citim și ceva știri?
2: Păi, nu știu, are

0: Cred că. Controverse într-o comună cu un nume sugestiv, Ciocănești se numește.
1: Oricum, e,
2: asta
1: da.
2: E comună soră cu Măciuca sau cum?
0: Nu chiar.
1: Aia îmi place mai mult mie.
0: Deci în comuna Ciocănești numele primarului a fost inscripționat pe echipamentul echipei locale de fotbal. I-au scris numele, mă, pe tricourile de fotbal.
1: Cum scrie, zi-mi?
0: Păi, Ciprian Nilă îl cheamă pe domnul primar. Ciprian Nilă și echipa este de la Ciocănești, din județul Dâmbovița. Mă uitam să văd numele echipei, dar deocamdată nu îl văd. Cert este că președintele clubului sportiv a explicat că inscripționarea numelui primarului pe echipament nu a fost o inițiativă a edilului, ci a conducerii clubului, ca un gest de recunoștință pentru sprijinul financiar acordat.
2: Dar unde e comuna aceasta?
0: În Dâmbovița.
2: Eu am găsit alta în Suceava, tot...
0: Da, bă, este și în Suceava.
2: Da, dar aici numele primarului chiar e sugestiv.
0: La cel din Suceava? Deci numele primarului din comuna Ciocănești, Suceava, este...
2: Radu Ciocan.
0: Păi, na. Deci e domnul Ciocan din Ciocănești. Foarte tare. Da. Și ar fi păcat să-ți ciocănească la ușă. Înțelegi tu?
1: Sau lui.
0: Hai de mine. Bun, ia să vedem. Primarul a luat măsuri ferme, interzicând recent jocurile de noroc în întreaga comună Ciocănești. Extraordinar.
2: De ce nu avem și noi în zona aceasta de Ardeal, cum ar veni, o comună la fel de sugestivă? Avem una, stai, în județul Bistrița.
1: Care?
2: Este una.
0: Spermezeu.
2: Este una, este.
1: A.
0: B.
1: Da, și... Bine, dar primarul nu se numește sugestiv, deci...
0: Băi, nu, nu, nu, a, nu avem așa, nu.
1: Nu avem așa, chiar așa nu avem.
0: Chiar așa,
2: chiar
0: nu.
2: Așa nu, n-avem ciocane.
1: Dar dacă ar fi fost, eu nu pot, lăsați.
0: Na, da. Vedeți? Asta am eu de tras în fiecare zi, oameni buni.
1: Să zic. Da, n-o zi, pui o piesă sau ceva, că nu mai putem, na, ne trebuie o pauză. Nu ne ascultă deloc. Asta,
0: păi nu, că citește, îl văd mesaje. Pe un domn supărat, pe rău.
1: Noi? Pe noi?
0: Bună dimineața! Nu înțeleg ce tot ridicați în slăv Maramureșul. Acum 3 ani am fost cazat la una dintre cele 2 pensiuni renumite din Vișeu, cea cu piscină proprie.
1: A, așa.
0: Amândouă, piscine proprie, cele renumite, da? Asta așa ca paranteză.
1: Da, da, da, și sunt vis-a-vis aproape. Da. Da, ziceți.
0: Unde am plătit peste 500 de lei pe cameră, pe noapte.
1: Așa.
0: Și cei de la pensiune ne-au mai luat încă 30 de lei de persoană pentru a folosi piscina. La Săpânța nu ne-au lăsat la toaletă, nici măcar la bar, dacă nu făceam consumație. Și multe altele. În schimb, Bucovina este cu totul altfel. O zi frumoasă.
1: Da, da, pot să vă înțeleg, da.
0: Mie îmi place. Și să știți că și eu mă cazez la una dintre pensiunile din Vișeu și mă cazez cu 300 de lei, într-adevăr sunt singur, și mă cazez în timpul săptămânii și nu plătesc separat piscina.
1: Pentru că tu nu mergi la piscină, zăpăcitule.
0: Ba, da.
1: Te duci?
2: Animă.
0: Bineînțeles.
2: Deci merge și la piscină.
0: Da.
1: Nu te uita la mine că eu n-am ajuns încă la nivelul ăla. Eu mă cazez la altele, nu la aia. Crede-mă.
0: Copilă. N-ați știut să negociați, domnul Cristi. N-am ce să vă fac. N-ați știut unde să mergeți.
1: Zic, tu...
0: Uite, când mai mergeți la Maramureș, spuneți-mi și vă recomand eu la care să mergeți.
2: Aveți grijă ce ziceți.
0: Nu pe bune îi recomand omului. Poate
1: adevărul
0: a
1: este că hai
0: nasol.
1: Să zic un lucru. Păi da, poate. Nu, ce să nimerească nasol? Că, adică nu știu, hai lasă că n-are sens să intru în detalii. Măi, când te duci undeva într-un loc, întrebi la recepție, aveți o cameră dublă sau cât suntem? Da, cât costă? Atât. Păi și aia e inclus sau ce avem aici? Mic dejun, avem și piscină, avem și spa.
0: Da, da, no, eu bun. Am și mic dejun no, la okay. Aia la care mă duc eu.
1: Și tu decizi dacă plătești sau nu plătești, nu știu.
0: Și apoi la Lostrița, nu vă supărați, că acolo este...
1: Vai, la Lostrița n-am mai fost de mult, serios, tot am zis că vreau să merg la Lostrița.
2: Dar știi care e faza? Că eu cred că asta e ca și cu recenziile pe internet. Sunt unii care au experiențe bune și unii care poate că Da, nu ești mulțumit, știi? Adică nu poți să mulțumești pe toată lumea.
1: Nu, și nu de fiecare dată cumva,
2: acum,
1: știi?
2: Fără nicio jignire sau ceva, dar fiecare experiență e diferită, pentru că gusturile oamenilor sunt diferite.
1: Și în plus, nouă ne place Maramureșul ca zonă.
0: Eu oricum îmi place și Maramureșul și Sălajul.
1: Și îmi plac oamenii, frate. Eu acolo vreau să merg la un Revelion, și vreau să mă duc la o distracție, vreau să mă duc la o nuntă.
0: Revelion. Deci la Revelion, no, dacă
1: vreau să mă duc la o nuntă de aia, nuntă. Domnul primar din Maramureș.
0: Dar pe ei vorbim cu...
1: Cu cine? Cu Deții Iuga.
2: Și mergem la mănăstire să blestemăm.
1: Da. Cu cine vorbim? Că m-ai făcut curioasă.
0: Cu prietenii cine? Noștri cu sala de nunți de la Tăuții Măgherăuș și poți să mergi la fiecare nuntă. Deci,
1: da?
0: Mergi la fiecare nuntă, tu mergi.
1: Bine,
0: acolo,
1: îmi dau și prietenii tăi de la asta, sau ai noștri, mă rog, îmi dau și ținută pentru fiecare nuntă.
0: Da, bineînțeles. Și dacă vrei, uite, vrei pensiune și astea, mergi la Lostrița. Vrei mai mult o cabană sau tot la fel pensiune mai aproape de Baia Mare, te duci la prietenul Nuțu, la hanul Nuțu, cu... El n-are piscine, el e cu ciubări și cu alte...
1: Nu-i stres, că de obicei mă duc în gașcă, acolo încăpe mai mulți.
0: Da.
1: Și putem face și un pic de...
0: Mergi la Nuțulică.
1: Hărmălaie, vorba.
0: Da, el e deschis la de asta.
1: Da?
0: Da, Nuțu e pe petrecere, n-ai nicio treabă.
1: Bun. Planul e făcut, să vedem cum ne ținem de el.
2: Aia e.
1: Da, e chiar perfect făcut, deci n-are rost.
0: N-ai, bă, fetele mele, nu te pot supăra pe ele.
2: Păi,
0: oricum, sunt.
2: Noi nu zicem doar, tot Ardealul este frumos.
1: Ba, ne place Maramureșul și Dan.
0: Eu am pensiuni preferate, cred că în fiecare județ. Sincer, acum. Pe bune.
1: Eu nu. Asta este, dar poate că nu le-am găsit eu și n-are nicio legătură cu nimic.
2: Trebuie să
1: pur
2: fie
1: și
2: de
1: simplu.
2: Feeling.
1: Și mie nu-mi prea place la pensiuni, mie îmi place la hoteluri, asta e altă chestie.
0: Hoteluri.
1: Da, asta este.
0: Domnul Bogdan zice că sunteți comice și de treabă. Da, da.
1: Stas că nu ne-ați văzut încă. După, așa, după nouă, devenim și mai de treabă.
0: Da, hai, bă, că deja, uite, am oamenii mei de acolo, de la hanul Lunuțu, mă salută Lipiciu. Serus, Lipiciu. Bine, am prietenii mei. Lipiciu.
1: Doamne, asta, dar mai zine. Mai
2: e poreclă Lipiciu.
1: Sigur. Adică este foarte lipicios,
2: da,
1: cred. Sau
2: se lipește
1: chestii de mână? Se e kleptoman?
0: Nu, doamne, ferește.
1: Deci e el un tip lipicios, ok?
0: Nu, băi, doamne, ferește, cum să îi se lipească? Eu
1: stai că acum nu
0: la...
1: de mult am auzit
0: la
1: o poreclă.
0: La Nuțu sunt doi băieți harnici, știi? Îl ajută pe prietenul
1: Oare
0: Nuțu.
1: Oare
0: să
1: o zic? Că mi-e și frică.
0: Nu, tot zice, lasă.
1: Să nu o zic, nu?
0: Ce să zici,
1: băi? Am auzit o poreclă. Nu, povestea cineva
0: gata,
1: de altcine.
0: Nu mai
2: e. Dar stai să o zic.
0: Bimbo, elefantul din astea.
1: Nu, bine. Păi ba da, că termenul e, dar îți dai seama ce m-am... N-am mai pus, acolo n-am mai pus întrebări. De ce îi se spune așa? Asasinul.
2: Asasinul.
0: Un elefante.
1: Gigante, cu la trompa, gigante.
2: Asasinul era.
1: Da, nu, imaginea, n-am mai pus întrebări alu acolo.
2: Te
1: că de ce
2: omor și... mai multe feluri.
1: ca și la Lipiciu. Lipiciu cheamă pe... domnul care ți-a scris. Da.
2: Și el te poate lipi în mai multe feluri.
0: Dați-i pace cu că are iubită acolo în sat.
1: Da, păi am mai puțin noi cu cineva care are iubită și pe aia ne-am cerut scuze frumos și în live și în direct. Lăsați.
2: Mai bine să-ți cer scuze decât permisiune.
1: Și eu zic. Și mai bine cer scuze după decât înainte.
0: Ca și aceea cu mâncare. Mai bine să-ți cadă rău decât să-ți pară rău.
1: Da.
0: Da, pe sigur.
1: Dar știi că este o chestie care deja a devenit clișeu, dar care mi-e place foarte tare, dar mă enervează de aia pentru că a devenit clișeu. Să nu-ți pară rău, de... mai bine îți pare rău de ceva ce n-ai făcut decât ceva de ce ai făcut.
2: Da.
1: Bine am zis, Ralu.
2: Da.
1: Așa că nu mai știu. Exact. Păi serios, no, ce să zic?
0: Bun. Dragii noștri, vă mai spunem și câte o știrică printre toate nebuniile. Uite, rămânem în Maramureș. Țigări de contrabandă camuflate în vegetație și mobilier. Un minor și tatăl său, alături de alți patru adulți, au fost reținuți.
1: Vai de mine.
0: Deci, polițiștii de frontieră de la Sighet au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară și 5 mandate de aducere. pe raza localității Valea Vișeului din județul Maramureș într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă. În cauză au fost reținute 6 persoane, 5 pentru contrabandă și una pentru mărturie mincinoasă, toate fiind în arestul poliției Maramureș. Da, voi. Deci, i-au prins. În urma perchezițiilor domiciliare au fost descoperite într-o zonă împădurită din spatele unei case acoperite cu vegetație, dar și interiorul mobilei dintr-o altă casă un total de 3457 de pachete de țigări și 240 de țigarete vrac neambalate. Totodată, polițiștii au mai ridicat diverse sume de bani, 300 de euro și 2000 de lei. Un aparat de vedere pe timp de noapte cu termoviziune, un binoclu, 12 telefoane mobile, 10 cartele SIM și 4 stații de emisie recepție. Da, măi, și în altă percheziție au mai ridicat încă 6900 de pachete de țigări și tot așa. Frumos. Au avut treabă băieții de la
1: da.
0: Poliția de frontieră. Voi aveți ceva informații? Da,
2: da, da,
0: ceea
2: chiar
0: ce este
2: avem.
0: O mirare pentru noi toți.
1: Da, da, mai bine zi-o tu pe aia, că a mea este macabră.
0: pe funeralul.
2: România printre cele mai riscante piețe auto din Europa. Ce nu se vede în anunțurile de mașini second hand explicat cu exemple? Piața auto second hand din România rămâne fundul listei când vorbim despre transparența din Europa, iar datele recente arată o combinație care ar trebui să pună pe gânduri orice cumpărător. Mașini vechi, în mare parte importate, cu istoric incomplet sau chiar modificat. Diferența dintre un deal bun și o greșeală costisitoare este de multe ori invizibilă la prima vedere. Un index de transparență realizat de Car Vertical plasează România pe locul 22 din 25 de țări analizate, ceea ce o pune în zona piețelor cu risc ridicat pentru cumpărători. Acest clasament nu este bazat pe percepții, ci pe indicatori concreți precum manipularea kilometrajului, istoricul de daune, ponderea mașinilor importate și vârsta media vehiculelor.
0: Da, însă aici să știți că nici pe Car Vertical, că tot aud de această aplicație, nu sunt toate datele exacte. Spre exemplu, am un prieten care a verificat mașina pe Car Vertical, apărea ok și în realitate... I-a descoperit ulterior el niște problemuțe, să spun așa.
2: Dar știi ce? Nu înțeleg care este treaba asta că să aibă cât mai puțin kilometri sau... Adică e foarte uzată dacă are mulți kilometri sau cum? E extrem de uzată. Păi da, dar dacă mașina arată bine, adică tu poți să faci multe drumuri cu ea.
0: Păi ți-o fac
2: ea,
0: băieții
2: da?
0: Să arate bine. Eu am o prietenă care are service. Păi ți-o fac băieții de la ea, de la service, să-ți arate epava de ferească-te bunul Dumnezeu, pe urmă mergi cu ea în târg și îți apă pe față. Înțelegi?
1: Da. Și la mea s-a întâmplat
0: prietena
1: asta.
0: Prietena mea și confirmă.
1: Cu asta ne ocupăm, Ralu. Dacă aveți nevoie, vă dau adres, scrieți-mi în privat. Dar nu din alea de care îmi scrieți. Scrieți-mi strict despre asta eu. Mai chiar odată o să citim mesajele mele de pe Facebook, când o să avem timp așa.
0: Eu...
1: Vai, n-are sens. Unele
0: aș
1: sunt
0: vrea
1: chiar...
0: iarăși altceva să facem. N-are dar
1: sens.
0: Parcă văd că nu sunteți de acord. Și aș face acum.
1: Da,
0: peste
1: 3
0: zile nu se mai pune.
1: Vrei să iei, du-te
0: peste
1: să le ia
0: zile
1: telefoanele
0: nu...
1: să ne citească din ele.
2: Ca să ce?
0: Păi facem schimb, facem rotativa la telefon. Eu îți dau telefonul meu, tu îl dai Ioane, Ioana mi-l dă pe al ei și citim...
1: Sigur, Ioana mi-l dă pe a ei, el știe unde e.
0: Și citim ultimele mesaje de pe Insta.
1: Wow.
0: De pe Facebook și de pe WhatsApp.
2: Stai eu pot să ți-l dau, n-am treabă.
0: Păi nu,
1: nu
0: șterg, nici
1: nu
0: mai
1: vreau
0: ține.
1: Să văd ce,
0: nici
1: nu
0: mai ține combinația.
1: Să...
0: Păi dar de ce să vezi? Că aia e ideea. Păi,
2: eu pot să ți-l dau, că n-am.
1: Dar de ce te uiți? Atât ai de trișoare, Ralu?
2: Dar
1: chiar
2: mă uitam să văd dacă chiar am...
0: Vedeți că
2: am rezolvat
0: pe cineva.
2: Dar n-am șterg, pot să ți-l dau, că n-am șters nimic.
1: Că am rezolvat pe cineva. No, bine, cine începe? Hai, cât mai avem? Sau pauza viitoare facem asta?
0: Păi nu, că intrăm pe urmă la primarul gospodar.
2: Ah, nu.
0: Hai, predați-vă
2: păi
0: telefoanele
2: deblocate.
0: Păi care să
2: ți-l dau? Ăsta de România, nu?
0: Păi eu știu pe care vorbești.
2: Păi pe amândouă. Ți-l dau pe ăsta, că pe ăla am discuții în spaniolă.
0: Deci doar eu le... No, mă iertați atunci. Neastră vreți să... Păi, na, poftiți.
1: Al tău? Fai da, de mine. Da. Păi trebuie da. Să dau și codul zăpăcit. Uite ce bucuros e, uite de ce față mă jur. Deci, la Luca, dumneavoastră, cu ce începem?
0: Da, bine, ultimele trei mesaje, dar să nu fie grupuri de serviciu, că nu se pune, n-are nicio da. Treabă. Deci... Nu conversații de serviciu, da, repet, bă. Pentru că tu ai aici cu Proud to be Romanian, da, ai nu, cu nu. Un grup de presă. Avem cu Ilinca. Sunt numai apeluri, deci nu se
2: păi
0: pune.
2: Păi e verișoara mea de 7 ani.
0: Doamne, iartă-mă. Tu, copilă, tu vorbești cu cineva?
1: Păi da. A.
0: Luri Bubi.
2: Luri Bubi, om.
1: Ai, ai, ai.
2: Lowry Bobby.
0: Da, să-l pună și pe ăla la ceva. Dai să vedem.
1: Ova. Păi zi.
0: Păi, da, sunt audio, eu știu da, ce vorbesc.
1: Păi pune-le mai în direct.
0: Ola, ce faci? Sunt vorbiți trivial?
2: Nu. Dar nu da pe un audio, că nu știu ce zic. Vezi că s-ar putea să zic ceva greșit.
1: Iui, nu cred că pune audio în direct.
2: S-ar putea
0: Mera.
2: Să...
1: Așa ceva doar pe... Doar... Dar la
2: s-ar
1: radio
2: putea
1: să,
2: să zic ceva greșit în audio, nu m-aș risca. Cu Lorena nu te risca.
0: Stai că acum m-am enervat iară, Maxim.
1: Cine s-a enervat? E asta mai cineva?
0: În ea emisiune.
1: A prins-o, măi, deci vorbește despre...
0: Să mă dea afară.
2: Era nervoasă, omule bun.
0: Bă, că-ar o treabă.
1: Nu mai pot de râs. Ralu.
0: Dar ce s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat? Atâtea. Eu la 15 mă duc la facultate. Te sun în 5 minute dacă poți vorbi. Ok. Asta e discuția cu Lori.
1: Vai, că să mă dea afară, să zi, mai zic ce mai zic, că e
2: afară. Dar am nervoasă să ieri pe ceva, tu
1: dar
2: știi pe ce era nervoasă.
1: Dar nu explica, dă-le pace că poate inventează.
0: Tata,
2: nu, chiar.
0: Tata, ieri. Eu. Ce fa tati? Bine, imediat ies. Ce înseamnă imediat? Că eu mă duc la țară. Acum o iau pe... De ce mergi la țară? Ralu, ești sau nu?
1: Nu stăm mult la discuții. Așa-i?
0: Deci acestea ar fi
1: da. Ioi.
0: Stați, că am uitat. Aveți Insta?
2: Da.
0: Da?
1: Vai, da. Hai că așa. Urmă.
2: Poți să intri.
0: Păi bine.
1: Stai că lui este cu parolă. Urmează să-i citesc eu lui Petrică, nu?
0: Z e parola, că eu n-am nimic de ascuns.
1: Bine, mă, frate, dar tu
0: public,
1: ai Android.
0: Deci de care îmi găsiți telefonul, să știți parola.
1: Deci eu nu mai pot.
2: A văzut ceva.
1: Deci eu am primit un mesaj acum. Deci dacă l-am citești pe post, murim câțiva de râs. Eu vă spun. Fă Z, te rog, că n-am Android, n-am avut în viața mea. Păi nu știu, e riscat.
0: Pe Insta nu are nimic interesant. Da, hai, ziceți repede, că nu mai avem mult timp.
1: Păi nu mai avem, da.
0: Dă la mine, zi, Doamne, Ralu, scuză-mă că ți-l deblochez eu.
2: A, gata. Gata, gata.
0: Hai. Poți te uiți și pe Insta și pe Facebook, dar pe acolo să știi că
1: deci nu mă uit pe Google. Ce să fac pe Google? Mă uit pe... Mă uit pe...
0: Pe
1: opa!
0: WhatsApp, ăla e interesantul.
1: Noi ducem pe Bistrița. Nu știu pe
0: poftiți?
1: Care dintre ei. Are de la un prieten. Noi ducem pe Bistrița, zice.
0: Yo,
1: nu știu pe care. Îi duceți, frații mei, dar aveți grijă de ei atât, vă rog.
0: Vai de mine.
1: Aș... Opa! Bună dimineața, că machiajul la femei înșelăciune pe față, nu?
0: Corect, pe față de ceea ce vorbeam noi pe radio. Vezi că deja e a doua persoană pe care o citești, mai e dreptul la una.
1: Da, dar vreau să zic ceva la domnul care a zis chestia asta la prietenul tău, că e ca și cu... la bărbați.
0: Cu ce?
1: Păi ce poate fi înșelăciune pe față?
0: Vai de mine.
1: Când ajungi acasă, să vezi că produsul este mai mic decât cel pe care tu l-ai...
0: Deci ca și nasul la bărbați.
1: Așa... stați să vedem. No. Ioana Cifor, colega.
2: Nu,
1: nu le
2: pune
1: pe noastre.
2: Aia treci.
0: Nu, mă, că acelea
1: bă,
0: sunt.
1: Bă, frate, zice cineva. Nu zice, ai probleme? Mergi la biserică. Vai,
0: păi,
1: nu,
0: dar citește că oamenii nu o să știe
1: deci,
0: contextul.
1: Îl întreabă așa.
2: Citește că pe mine m-a fundat.
0: Asta zic, trebuie să spui contextul.
1: Ceva cu mâncarea, zice, paste cu creveți, zice ăla. Că după aia mergi la donat de sânge și când îți pune ea injecția, ți iese numai ciduric.
0: Așa.
1: Bun. O să mai cer păreri că tu nu ești un pol de încredere privind mâncarea, zice el. Aici ai dreptate, fasole are foarte mult. Bă, viperă! Nu știu ce am. Eu, auzi, că numai în jurături bisericești îmi vine să dau de vreo două luni. A, bună!
0: Citește mai departe.
1: Așa. Nu știu care e baiul. Ai probleme, mergi la biserică, zice el. Eu zic că eu. Numai despre sfinți, altare, arhanghel, nu știu care baiul, zice omul ăla. Dar zice el, zice Petrica, ai probleme, mergi la biserică. Ai, gata, bun, hai, why to WhatsApp verific.
2: Deci chiar nu-i corect că tu ai fost pe stilul bisericesc.
0: Cum adică? Păi da, e așa ales.
1: No, deci bun, zi ce facem. Yo, că cum mă uit. No, WhatsApp-ul vrei?
0: Telefonul la mine.
1: Ai de cap. No, să vedem cum citește mesajul acesta. Deci nu se putea să
0: am
1: nu
0: și fi... un mesaj pe care trebuie să-l deschid. Da, e o poză pe care
1: nu,
0: o pot vedea
1: nu
0: o singură dată.
1: Nu, că nu știm. Vai, bă,
2: dar
1: nu.
2: Ce e poza? E, no, e riscantă?
1: S-ar putea, no, totuși. Nu, nu vă riscați la poze, vă rog frumos. Că eu...
0: Suflet, auzi dedicație pentru...
1: Termină, mă, nebun.
0: N-objetul, inima mea, ce faci? Home, amore. Lovesc o cafea. Hai aici. Mănânc. Bip, tot, tot.
1: Ioi.
0: Că am luat în brațe dovleceii Dimi și am pus mâna pe bombardier și pe țui, țui. Și am făcut un șorbel.
2: Dar cu cine ai discutat?
0: O, făcut-o mușurubel, poza, să-mi dați voie să nu deschid.
1: Cu cine poza am? Cu un domn care e internat aici la ceva spital de psihiatrie, nu știu exact unde.
0: Să mă iertați, poza nu o să o deschid.
1: Vai, nu o deschide, că se...
0: Nu vreau să am traume. Pare rău că rău.
1: Șurubel, nu.
0: A făcut șurubel omul. Doamne, dacă a făcut
1: eu
0: șurubel...
1: Eu vă traduc dacă vreți. Ia zi, ce faci pe telefonul meu? Unde te uiți?
0: Carinho! M-a invitat Carmen mâine la deschidere. Hai cu noi. Termin până la 18 cursul. Hello, poate termin până la 18 sau maxim 19. Vin dacă e.
1: Vai, m-a speriat, tu dai seama acum.
0: Bine, fetița.
1: Vezi unde mergi, Ioi, că nu știu cine ne ascultă. Te rog frumos, nu-mi băga mortul în casă. Vorba
0: nu,
1: aia.
0: Doamne, iartă-mă, cum să
1: nu. Cum e aia cursul, Ralu? Cum e aia cursul?
2: Nu umbla la urs.
1: Nu umbla la urs.
0: Da-ți așa, măi.
1: Eu, nu. În alte limbi, te rog să nu citești, că n-are sens, că suntem pe Radio Someș.
0: Nu, măi, nu. Dar caut o aplicație și nu o găsesc.
1: Insta?
0: Logic.
1: Eu zic să intri pe Facebook, e mult mai distractiv, crede-mă. Pe Facebook n-are rost.
0: Insta.
1: Treaba ta. Vai, nu mai
0: pot. Ți-a trimis sâmbătă.
1: Ia.
0: Bro, te pup tare. Sper că ți-am făcut o bucurie, love. Alove, vă îmbrățișez și vă pup pe toți. MS. Adică Mureș. Și noi pe tine. Ce faci, cum ești? Servus, nu-i mai răspuns. La doamna Ioana a dat un...
1: Mi-a dat
0: șpiț. La revedere.
1: Vai tu. Nu cred. Așa.
0: Hai că îl mai avem pe... Stai că ăsta e în spaniolă, nu mă bag.
1: Por eso.
2: Îl era ce trebuie, cred.
1: Nu știu.
0: Ți-am spus ups. Ți-am spus ups. No, mulțumesc. Cu drag. Eu ce cunosc puțin englez și ei ele.
1: Ei, mă.
0: Cea mai... aici a fost cu rasisme, nu ne băgăm. Că e nație din aia.
1: Avea,
0: și zice doamna Ioana, nici mie nu-mi plac. Nici mie.
1: Bine, da. Că-ți plac negri.
0: Bun, cam atât a fost discuția, dragii noștri. Dăm repede drumul muzicii. Am citit mesaje din partea colegilor și colegilor. Îl ascultăm pe Irie Dură și revenim. Hai!
1: Neața!

la alea faine, la la la la la la. Măi Ionică îmi ziceau toate, la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la la la.

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, avenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații.

0: www.radiodeșteptarea.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: 3-9 8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Hai, hai!

次に

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8:28, bună dimineața și bine v-am regăsit la matinal. 7 mai. Mai stai, mai vino, mai du-te, mai lasă-ne în pace, mai cum se poate. Fetelor, sunteți pregătite de primarul gospodar?
2: Da.
1: De ce? Ioana, ești pe mut? Ți-am deschis și ție microfonul, să rămână.
3: Da? Bine. Bună dimineața din nou, frumoșilor.
1: Doamne, ajută-ți.
3: Ce ai
1: rămas
3: faceți
1: cu gândul la mesaje, la imagini, la...
3: Mi-e foame, Ralu, dăm niște napolitane din alea, te rog.
1: Nu mâncați în timpul matinalului, că și...
3: Dar vorbiți voi, că nu sunt nesimțită. Eu nu vorbesc. Nu vorbesc cu gura plină, Petrică. Dacă mă leașină.
2: Da, sunt interesante astea, că scrie cumva în
1: asiatic. Alo, alo,
3: da?
1: Alo.
2: Da, aici.
3: Wow. Ce?
1: Suntem la primarul gospodar.
3: Încă nu suntem, că nu ne-a răspuns, nu știm.
1: E 8:30, trebuie să fim la primarul gospodar și astăzi o să te duc într-un loc favorit, Ioana. Într-o comunitate care ție-ți place tare, tare mult.
3: Hai, mă.
1: Da.
3: Ia, în ce județ e?
1: Satmar. Hai, zi, ce comună îți place din județul Satu Mare?
3: Din județul Satu Mare? Îmi place Betișul.
1: No. La Supur te duc, că le luăm toate din capăt. La Supur, în județul Satu Mare, îți place sau nu-ți place?
3: Nu.
1: Vorbește, femeie,
3: nu.
1: Te rog.
3: Nu.
1: Nu-ți place? De ce nu-ți place
3: pentru
1: la Supur?
3: Pentru că nu am fost... am fost amăgită și mie nu-mi place când sunt amăgită.
1: Ai fost sedusă și lăsată.
3: Exact. A zis, vin imediat că sunt într-o discuție. Mi s-a făcut cafea și am stat acolo într-un birou închisă. Bine, puteam să ies, dar n-am vrut. Și n-am mai venit.
1: Cum mai și te-a lăsat acolo, domnul primar?
3: Da, da, nu, da, cred. M-a lăsat acolo.
1: Uite, chiar o să-l întrebăm dacă ne răspunde pe domnul. Uite, e și tis de-al meu. Sergiu Petrică Crișan, așa... Cam o se cheamă, Sergiu Petrică Crișan. Bun, hai să-l sunăm. Să vedem dacă ne va răspunde ori ba la primarul gospodar sau gospodin. Deci Supurul, județul Satu Mare. Sună. Sună Supurul și iar sună. Sună, Doamne, și iar sună.
3: Am eu anumite...
1: rezerve? Aveți anumite rezerve față...
3: Nu, am anumite... Nu vreau să vorbesc cu anumite persoane, dar ce să fac dacă sunt aici?
1: Dar de ce să nu vrei?
3: Pentru că n-au vrut să vorbească nici ei cu mine.
1: Eu l-aș întreba pe domnul Crișan. Ce a făcut? Cât a promis? Ce a promis? Ce a făcut?
3: Pe asta vreau să-l întreb și eu, că erau niște probleme acolo,
1: dar nu cred că o să avem ocazia.
4: Momentan, clientul apelat nu răspunde.
1: Nu răspunde, normal că nu răspunde, evident că nu răspunde, că poate doarme, poate este plecat, poate nou este într-o altă discuție.
3: Da, mereu ședințe și mereu, da, să știm.
1: Da? Deci crezi că este din ședință în ședință primarul din Supur?
3: Da. Și eu pot să înțeleg asta, pentru că lumea muncește când merge la muncă, teoretic. Da? Unii și practic, da, ok, dar dacă a venit cineva și spui să te aștepte 5 minute, 10 că ești într-o discuție, păi ce faci, uiți de omul ăla?
1: Eu cred că
3: adică
1: e
3: ești
1: altceva.
3: Acolo 5 minute, tot îți găsești, nu există, imposibil când omul este acolo lângă tine, la...
1: Ioana...
3: Lasă-mă, este, este proastă
1: ceva. Este
3: creștere.
1: La al doilea mandat. Când te vezi cu saci în căruță, nu te mai interesează, măi. Te-ai văzut cu saci în căruță, te-au votat oamenii, gata, bă, vă pup. Ne mai auzim noi pe la Supurul, când o avea eu chef, nu când îți avea voi
3: păi
1: chef.
3: Păi stai puțin, cu care saci în căruță? Stai numai puțin, pentru
1: păi
3: că...
1: te-ai văzut primar.
3: Atât, dar...
1: Ziua trece, banul merge.
2: Păi da, la mandatul ți se termină la un moment dat.
1: Lasă, te ajută, iubi.
2: Nu ești veșnic pe pământ, pe
1: scaun. Te ajută prietenii. Da. În fine, deci cert
3: prietenii.
1: Este că nu ne-a răspuns. Când... Dar probabil că ia modelul Adi Cosma. Știi, Adi Cosma care astăzi trebuie să vină la o emisiune.
3: Tot Satu Mare e, stai.
1: Dar păi de unde? Și tot același partid. Tot Partidul Național Liberal. Eu nu cred.
3: Dar n-are nicio legătură cu partidul.
1: Sper.
3: Crede-mă, eu nici nu știu din ce partide fac parte foarte mulți dintre primari, pentru că nu, pentru mine chiar nu are nicio relevanță. Este vorba până la urmă despre om și despre discuțiile pe care putem să le avem sau nu putem să le avem, uite.
1: Da.
2: Nu că dacă e să ne luăm așa, domnul Brian Cristian era de la alt partid și nici acela nu a răspuns.
3: Da, aia bine, e, nu e chestiune de partid, e, mă rog, oricum. Dar probabil și domnul primar, când merge în vizită pe la cineva, domnul primar din Supurul de Jos, bine zic?
1: Da.
3: Dar de ce unii zic Supur? Că am fost pe acolo Supur, și Supur, nu? Supur.
1: E Supur, e comuna Supur, satele sunt Supur, Supurul de Sus, Supurul de Jos și așa mai departe.
3: Poate așa pățește și domnul primar când merge în vizită pe undeva, știi? Îl pune să stea acolo jos cu o cafea și na, gazdele nu mai vin. Și pleacă până la urmă.
1: Zici
3: domnul primar, că ce să facă? Dacă, eu cred că i s-a părut o normalitate.
1: Da?
3: Da, și eu m-am simțit extrem de prost. No, în situații din acestea, vă rog frumos
2: așa?
3: Să nu mă mai puneți. Că nu mai stau. Recunosc. Da, nu, când îți vine cineva în casă,
2: trebuie să-l
3: aici în spate la primărie.
2: Cum trebuie.
3: Nu, mă, nu am timp acum, nu știu, reveniți sau ceva, dar
1: bon.
3: Oricum.
1: Hai că prea multă importanță îi dăm și nu,
3: păi mai
1: nu merităm. Haideți să încercăm să schimbăm și județul, încercăm să ajungem pe Valea Șieului din Bistrița Năsău, de la domnul primar Horea Petruț, să vedem. Ne răspunde sau nu ne răspunde? O fi la primărie, o fi ajuns la primărie.
5: Da.
1: Bună, bună dimineața! Neața bună, domnule primar Horea Petruț, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți? Ați ajuns la primărie?
5: Bună dimineața, oare să fie o farsă?
1: Nu! Nu, Doamne ferește, cum să fie o farsă?
5: Mă gândeam să nu fie vreo farsă, no. Să vorbesc emice. Bună dimineața noastră și ascultătorul noastră.
3: Bună dimineața, domnule dimineața. Primar.
1: Ce faceți? Ați ajuns la primărie, domnule primar Horea Petruț?
5: Suntem ajuns la primărie, eram aici în spate cu băieții, pregătim programul de lucru.
1: Oh, dar la ce lucrați la nivelul comunei Mărișel? Ce se muncește
5: toaletări, așa? Toaletări de vegetație, curățare de șanțuri, cosi de parcuri și așa mai departe.
1: Deci activitățile de primăvară, cum ar veni?
5: Așa, ca așa cum le facem de fiecare dată. Începem primăvara și le terminăm toamna târziu.
1: Da, știți că e vorba aceea, curățenia în general nu se face, se întreține. Cum stați la acest capitol? Că știu că există și prin comuna Mărișelu a județului Bistrița Năsău, domnule primar, aveți câteva zone vulnerabile unde se tot aruncă deșeuri.
5: Apoi să știți că nu mai cum era odată, că am luat tac și am intervenit în respectivele zone. Avem și acele camere de monitorizare pe care le amplasăm și le mutăm dintr-o parte în alta, în așa fel încât să evităm problemele de genul. Da, dacă mai apar, ne facem treaba, ne facem datoria, le ridicăm, le predăm înspre firma care colectează deșeurile la nivel de comună.
1: Dar stați puțin, ați spus că aveți camere, să nu îmi spuneți, ați depistat pe cineva, domnule primar Petruț?
5: Avem situații, sigur, când am depistat și le-am avertizat și verbal și înscris, inclusiv amendă am dat pe chestiile de genul.
1: Bravo!
3: Dar cam la ce valoare ne puteți spune să ridic așa o amendă pentru chestia asta, de curiozitate?
5: Cea mai mare amendă pe care am dat-o la nivel de comun a fost de 6.000 de lei cu plata în jumătate la 3.000 de lei.
1: Bravo! Wow, da. Și a venit și a plătit cetățeanul respectiv.
5: A venit și a plătit.
1: Dar nu cred că mai aruncă.
5: A și contestat-o, dar din păcate a pierdut speța.
1: Dar cert este că persoana respectivă nu cred că mai aruncă deșeuri.
5: Încă, dar încă mai avem probleme cu el. Să știți că în fiecare comună câte unul, doi dintre ăștia găsim care să ne creeze probleme și să ne pună în priză, să fim în forță în fiecare dimineață.
1: Să nu uitați că sunteți primari de asta, domnule Horea Petruț. Vreau să
5: nu avem cum să uităm.
1: Vreau să vă întreb, s-a votat bugetul local al comunei?
5: S-a votat, da, s-a votat în unanimitate. Avem un buget bun. Un buget care asigură funcționarea și dezvoltarea comunei Mărișelu, în așa fel încât să ne putem duce la bun sfârșit proiectele de dezvoltare pe care le-am început și care cu siguranță le vom și finaliza până la finele mandatului, ca să spun așa.
1: Dar la cât se ridică bugetul din acest an, domnule primar?
5: nu v-aș putea da o sumă
1: aproximativ
5: exactă, undeva în jur la 20 de mii de lei, dacă bine zic, să nu greșesc, banii ăștia noi acum.
1: Nu cred că e 20 de mii de lei, sunt 200 de milioane lei vechi. Cred că aveți doar atât bugetul. 2 milioane, probabil. 2 milioane.
5: 2 milioane, așa.
1: Cred
5: să
1: că
5: nu
1: da.
5: Greșesc, acum mă uitam că am venit, am urcat sus în birou să-mi caut...
1: Da, era cu aproximație, era cu aproximație, uite așa se prind și oamenii că nu era nimic pregătit și că chiar v-am sunat inopinat la primarul gospodar, că uite, n-aveați sumele în față.
5: Care dar sunt nu aveam sumele în față, dar așa este, așa.
1: Care este cel mai important proiect pe care îl realizați anul acesta la nivelul comunei Mărișelu din Bistrița Năsău, domnule primar Pedruț?
5: Da, păi avem unul care... Să sperăm că îl vom și finaliza, așa cum și spuneți, referitor la, sau ce, privind modernizarea străzilor la nivel de comuna Mărișelu. Un proiect prin programul de dezvoltare Angel Salini, un proiect care are o valoare de 14.150.000 de lei, din care 10 milioane buget de stat și diferența buget local. Asta înseamnă asfaltarea tuturor străzilor la nivel de comună în toate cele 7 sate aferente.
2: Domnule primar,
5: suntem deja, da.
2: Domnule primar Horia Petruț, vreau să vă întreb, aveți potențial turistic în zonă? V-ați gândit la investiții și în această zonă de turism?
5: Avem potențial, dar nu vreau să discut multe despre la acest capitol, deoarece respectivul teren unde noi ca și instituție am vrut să investim este concesionat la ora actuală. Suntem într-o instanță de judecată să vedem dacă putem să îl recuperăm și să găsim o variantă să dezvoltăm respectiva zonă. Dar nu vreau să intru în detalii acum. V-am zis, motivul, probabil la anul vom discuta mai multe pe tema aceasta.
3: Da, am înțeles.
5: Mai avem Via Transilvanica ca și idee, dacă sunteți interesați. Avem peste 27 de kilometri de traseu în comuna Mărișelu. În urmă cu vreo 3 săptămâni am fost implicați într-o acțiune privind modificarea unui traseu și adoptarea altui traseu, să zic așa. Am finalizat și acea poveste. Acum, sigur că ăsta aduce un plus valoare comunității noastre, chiar dacă nu este investiția noastră a comunității, a primăriei.
3: Da, așa este. Domnule primar, spuneți-ne, vă rog, cu ce probleme vă loviți cel mai des în primărie sau cu ce probleme vin cel mai des locuitorii din comunitate?
5: Păi, ce să vă spun, probleme... Sunt mai multe, dar așa ca să le prioritizăm ar fi problemele terenurilor, problemele proprietăților, să spun așa, la nivel de comună. Noi lucrăm acum la cadastrarea generală a comunei, e un proiect prin compania națională, Agenția Națională de Cadastru, prin Oficiul de Cadastru, Bistrița Năsău, însă lucrurile, să știți că merg destul de greoi. Început de vreo 3 ani de zile, lucrurile merg destul de greu. Nu suntem noi cei în cauză, în vină, să zic, sau să zic, nu este vina noastră, e vina celor care implementează acest proiect și care nu își fac treaba așa cum ar trebui. Însă discuțiile au fost și să sperăm că au fost discuții purtate și cu cei de la Oficiul de Cadastru Bistrița și să sperăm că vom duce la bun final și acest proiect. În rest, ce probleme? Probleme de zi cu zi, care știți și noastră că apar inevitabil, dar împreună cu echipa pe care o am, le ducem la bun sfârșit și le rezolvăm. Încercăm să le rezolvăm.
1: Am înțeles, domnule primar. De-abia aștept să revin la dumneavoastră în comunitate să văd ce se mai întâmplă prin comuna Mărișelu, domnule primar Horia Petruț.
5: Lucruri frumoase, să știți, lucruri frumoase.
1: Trebuie să ne și convingem la fața locului.
5: Da, vă așteptăm cu tot dragul la noi în comună. Cu siguranță noi ducem mai departe, chiar dacă vedeți ce se întâmplă la nivel național, bulversare totală, sincer, eu nu mai înțeleg mare lucru din ce se întâmplă, pentru că mai mult îmi place să fac administrație decât politică, în schimb...
1: Da, apropo, cum vedeți decizia luată de partidul pe care și dumneavoastră îl reprezentați, domnule primar? Că sunteți membru al PSD. Iată, PSD-ul a dat jos guvernul Ilie Bolojan alături de AUR. Faceți vreo alianță cu AUR și la nivel local? Ce faceți? Că aveți...
5: Nu, avem și consilier din partea AUR cu care avem o înțelegere bună la nivel de consiliu local. Nu pot să comentez, să știți, acest aspect. Nu știu ce se va întâmpla. Nu am o informație clară. Nu știu. Vom vedea ce va fi, ce se va întâmpla. Ideea ar fi să se ajungă la un numitor comun cât mai rapid posibil și să ca lucrurile să meargă pe un făgaș bun. Părerea mea, din punctul meu de vedere.
1: Da,
5: pentru
1: înțeles.
5: Noi și pentru comunitățile noastre și pentru țară, că de fapt despre asta e vorba.
1: Dar pe cine totuși... vedeți prim-ministru, domnule primar Horia Petruț? Hai,
5: pe primarul Horia Petruț.
1: Pe primarul Horia Petruț. Ești, sunteți ca George Simion, vă autopropuneți.
5: Dar cum să nu? Ce să zic, v-am zis, nu pot comenta acest subiect, e unul sensibil. Oricine ar veni, mi-aș dori să fie implicat și să pună punctul pe i și să facem treabă pentru comunitățile noastre pe care noi le reprezentăm și care așteaptă de la noi fapte și nu vorbe.
1: Am înțeles. Vă mulțumim, domnule primar, mult succes pe mai departe și o zi cu spor.
5: Vă mulțumesc și eu, o zi frumoasă și toate cele bune, Doamne
1: toate
5: ajută.
1: Toate cele bune, Doamne ajută. Alături de noi a fost Horia Petruț, primarul comunei Mărișelu din Bistrița, Năsău. De-abia aștept să revin. Apropo de Via Transilvanica, de curând am fost chiar pe traseul despre care îmi spunea domnul primar în urmă cu vreo 3 săptămâni.
3: Chiar?
1: Da.
3: Ai fost cu ATV-ul, bănuiesc.
1: Exact.
3: Da, foarte, foarte fain proiectul ăsta cu Via Transilvanica. Păi,
1: da.
3: Cu băieții ăștia.
1: Bine,
3: doi.
1: Cum a și spus, n-are primăria vreun merit din acest punct de vedere. Bun, dăm drumul muzicii aici la Radio Someș și revenim. Până atunci vă spunem încă o dată...
2: Ne-a-s!

0: Programa este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Q-Vision.ro.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit Fantomel și Caitlin Kaoma Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Double House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, am revenit. Cafeaua este la purtător. Napolitana este în guriță.
2: Sugar free.
3: Păi fără zahăr.
1: Căștile nu-i musai să fie pe urechi.
3: Păi nu numai la primarul gospodar, ca să aud pe domnii primari ce ne povestesc și ce ne spun.
2: Dar n-am mai văzut napolitanii de astea.
3: Așa că-s bune, eu le găsesc, așa
1: deci
3: le găsesc.
1: Deci sunt fascinate, au găsit o pungă de napolitane. Cine știe pe unde au găsit-o și de când este. Și acum tot
2: e de ieri, din magazin.
1: Da, ce zici în magazin tu? De când este.
3: Păi nu, că ne uităm la...
1: Dai seama câte persoane au pus mâna pe ea.
3: Nu.
1: Știu că tu vizualizezi chestiile acestea. Nu.
3: A,
1: de alta.
3: Că am făcut și o pauză, nu? Ok. Nu,
2: pe 100 de grame are 473 de kilocalorii. Și are 213 grame pungă.
1: Foarte bună știrea.
3: Deci dacă vreți napolitane cu conținut caloric, bine am zis?
1: Aport caloric.
3: Cu aport, aia era ceva, nu mi-era, nu-mi suna bine. Sunt astea.
1: De acestea
3: la Big Goody.
1: Alo, alo.
3: Dar că nici nu-l cunoaște.
2: Napolitanele cu zahăr, cam câte? Câte calorii au?
3: Cel puțin dublu.
1: Dragii noștri, noi vă mulțumim pentru că ați fost prezenți aici.
3: Vă mulțumim, da.
1: Pe frecvențele, pe undele Radio Someș.
3: Ia zici, avem dedicațiile.
1: Avem
3: ce mai
1: dedicațiile.
3: Facem astăzi? Îl așteptăm pe Ziralu, pe cine așteptăm
2: astăzi? Așteptăm fantoma de la operă, că nu știu.
1: Domnul Adi Cosma, să vedem.
3: Hai,
1: vine,
3: că...
1: nu vine,
3: da,
1: nu mai
3: vine.
1: Știe nimeni.
3: Ralu, vine aici
2: nu
3: în studio.
2: Nu a fost o jignire pentru nimeni, era... o metaforă.
1: Era o metaforă datorită obrăzniciei cu care Adi Cosma ne tratează.
2: Dacă mă enervează ceva în viața asta e când scrii un mesaj cuiva,
1: e obrăznicie,
2: ceva,
1: e lipsă de respect.
2: Și persoana respectivă îți răspunde înapoi bună ziua sau bună sau salut sau păi și răspunsul la întrebare când vine.
1: Exact.
3: Și eu fac din astea când vreau să evit răspuns, eu fac frecvent chestiuni de genul ăsta.
2: Păi și
3: și la fel îmi place
2: zici.
3: Să dau cu sin, iarăși.
2: Nu e mai cinstit, da. Nu pot să vin, doamnă. Am o treabă, am ședință, am consiliu județean pe cap, nu știu.
3: Nu, Ralu, eu cred că nu ne consideră suficient de importanți, nu cunoaște impactul Radio Someș.
1: Da, eu cred că îl cunoaște. Este vorba de
3: glumă,
1: este vorba de obrăznicie. Da, vedem dacă se confirmă astăzi la ora 15, dacă va fi prezent sau nu.
3: Dar au zis, dacă vine, o să vreau să vă văd, o să vă filmez și o să postez asta,
1: da,
3: să vadă și ascultătorii noștri. Deci
1: da,
3: când vine, dacă cumva apare
2: dar
3: domnul ăsta în studio.
1: La cum îl cunoști tu pe mine?
3: Măi, nu, vă rog frumos, nu folosiți cuvinte ca să pot să postez. Deci pe cuvântul meu vă filmez fără... V-am anunțat acum, nu vă mai anunț odată. De parcă vă și Ralu. Bine ați venit!
1: Da.
3: Să vă servesc o cafeluță. Dar tu nu o să fii așa, drăguț.
1: Cred că asta zic. Cred
3: vai,
1: că mă confuzi un pic dacă
3: deci,
1: crezi.
3: Dragi ascultători, stați, fiți pe fază. Atât pe rețelele de socializare.
1: Oricum, de la ora 15, în caz că nu ne răspunde Adi Cosma la telefon, parlamentarul PNL de satul mare, eu cu Raluca vom face această emisiune în lipsa domniei sare.
3: Și ce
1: evident.
3: Faceți? Vă întrebați? Unul pe...
1: O să te invităm și pe tine să fii prezentă dacă vrei.
2: Facem o dezbatere la masa rotundă.
1: Bun, dragii noștri, acesta a fost matinalul. Vă așteptăm și la dedicații muzicale și peste tot. Și încă o dată vă spunem
3: neața!
4: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9. Respectăm tradițiile și petrecem împreună.

0: mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Da, dragii noștri, marea extragere, așa cum ați auzit și dumneavoastră, de Sfântă Mărie Mare. Marele premiu, un mini-excavator de la Macao, va fi dat unui ascultător care a făcut dedicații pe radiosoveș.ro în perioada 10 aprilie 15 august. Și bineînțeles, avem parte de dedicații și la această oră. Vă aștept cu mare, mare drag să intrați pe radiosoveș.ro. Acolo să vă transmiteți dedicațiile muzicale. Noi le citim aici la Radio Soveș de la 9 la 10, până la ora 10 voi fi alături de dumneavoastră la această emisiune de dedicații muzicale. Deci cu mare drag, intrați pe radiosoveș.ro. Dedicați și puteți câștiga. Puteți să obțineți acest mini excavator, care este un început de afacere. Știți foarte bine acest lucru. Începem cu prima dedicație a zilei din partea domnului Cristian Purja pentru soția Monica. La mulți ani, soția mea dragă, să fii sănătoasă și la cât mai mulți ani împreună. Te iubesc din partea soțului Cristian. O salutăm și noi pe doamna Monica, în egală măsură și pe domnul Cristian Purja. La mulți ani, doamna Monica, multă, multă sănătate și tot ce vă doriți. Aveți un soț deosebit, ce să mai vadă, dedicație dacă o să câștige și acest mini-excavator. Vine bucuria în familie! La mulți ani le spunem și tuturor aniversațiilor zilei de astăzi. Voi fi la dumneavoastră în urechi, cum se zice, pentru că suntem pe postul de Radio Soveș. Fie că sunteți în mașină, fie că sunteți acasă, în atelier, la muncă, indiferent unde sunteți, alături de Radio Soveș, altfel merge treaba. Dăm drumul și unui cântec cerut aici la Radio Someș, pentru că este și o dedicație Silver și ascultătorul nostru va primi o cană din partea domnului Ionuț din Târgu Mureș. Bună ziua, aș dori un cântec cu Costel Popa, cântă cucu pe un deluț pentru toată echipa de muncitori. Domnul Ionuț și echipa de muncitori sunt acolo, sunt pe șantier, probabil mult spor la muncă să aveți și îl ascultăm și noi pe Costel Popa. Revenim puțin mai târziu. Hai, o zi excelentă tuturor!

0: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu
4: telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabil Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Așa este, am revenit la emisiunea de dedicații muzicale. O zi excelentă, vă dorim încă o dată tuturor celor care sunteți la această oră pe frecvențe. Înainte de a citi și următoarea dedicație, vin și cu o informație pentru că rimează. Încrederea românilor în Bolojan în contextul moțiunii PSD AUR a crescut puternic cu 8%. În același timp, socialdemocrații pierd teren în timp ce PNL-ul mai adaugă 4%. Potrivit unui sondaj InScope, PNL beneficiază de o creștere a încrederii în rândul electorilor, plus 4% în intenția de vot în rândul alegătorilor mobilizați. După cum semnalează directorul InScope, datele nu au fost date publicității pentru a nu influența situația politică suficient de tulburată în condițiile crizei generate de moțiunea PSD AUR. În săptămâna dinaintea moțiunii, PNL avea 4 puncte procentuale peste PSD în clasamentul intenției de vot pe alegători mobilizați, iar în 3 săptămâni Ilie Bolojan a crescut și el cu 8 puncte în clasamentul încrederii. Da, rămâne de văzut dacă se vor menține sau nu. Potrivit sondajului publicat la jumătatea lunii aprilie, PNL avea 16,9% în rândul alegătorilor hotărâți intenția de vot pentru alegerile parlamentare, în timp ce PSD avea 16,6%. Ei, vom vedea ce se va întâmpla. Bineînțeles, sunt întâlniri în continuare și pe la Parlament, și pe la partide, și mai ales cu președintele României. Dar astăzi este oricum o zi mare, se împlinesc 40 de ani de la victoria de la Sevilla și eroul de la Sevilla, Sevilla țărâna ușoară, Helmut Ducadam. Steaua învingea atunci pe FC Barcelona. Doamne, doamne, ce vremuri! Vom mai ajunge vreodată acolo? Nu știu, greu de spus. În schimb, ajungem la dedicații și avem un mesaj din partea domnului Grigore Pop din Cluj pentru soția mea, Valerica, cu mesajul: la mulți ani, multă, multă sănătate, dragă nevastă! La mulți ani îi spunem și noi doamnei Valerica, multă, multă sănătate, sănătate să aibă și soțul Grigore din Cluj. O zi excelentă vă doresc tuturor, vă las în compania muzicii și în câteva momente și reluarea de la primarul gospodar. O zi excelentă tuturor!

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Neața bună, domnule primar Horia Petruț, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul gospodar. Ce faceți? Ați ajuns la primărie?
3: Bună dimineața, oare să fie o farsă?
2: Nu! Nu, Doamne ferește, cum să fie o farsă?
3: Mă gândeam să nu fie vreo farsă, no. Să vorbesc de mici, ce? Bună dimineața noastră și ascultătorul noastră!
4: Bună dimineața, domnule dimineața. Primar!
2: Ce faceți? Ați ajuns la primărie, domnule primar Horia Petruț?
3: Suntem ajuns la primărie, eram aici în spate cu băieții, pregătim programul de lucru.
2: Oh, dar la ce lucrați la nivelul comunei Mărișel? Ce se muncește
3: toaletări,
2: așa?
3: Toaletări de vegetație, curățare de șanțuri, cosi de parcuri și așa mai departe.
2: Deci activitățile de primăvară, cum ar veni?
3: Așa cum le facem de fiecare dată. Începem primăvara și le terminăm toamna târziu.
2: Da, știți că e vorba aceea, curățenia în general nu se face, se întreține. Cum stați la acest capitol? Că știu că există și prin comuna Mărișelul a județului Bistrița, Năsău, domnule primar, aveți câteva zone vulnerabile unde se tot aruncă deșeuri.
3: Apoi să știți că nu mai cum era odată, că am luat tax și am intervenit în respectivele zone. Avem și acele camere de monitorizare pe care le amplasăm și le mutăm dintr-o parte în alta, în așa fel încât să evităm problemele de genul. Da, dacă mai apar, ne facem treaba, ne facem datoria, le ridicăm, le predăm spre firma care colectează deșeurile la nivel de comună.
2: Dar stați puțin, ați spus că aveți camere, să nu îmi spuneți, ați depistat pe cineva, domnule primar Petruț?
3: Avem situații, sigur, când am depistat și le-am avertizat și verbal și înscris, inclusiv amendă am dat pe chestiile de genul.
2: Bravo!
4: Dar cam la ce valoare ne puteți spune să ridic așa o amendă pentru chestia asta, de curiozitate?
3: Cea mai mare amendă pe care am dat-o la nivel de comun a fost de 6.000 de lei cu plata în jumătate la 3.000 de lei.
2: Bravo! Wow, da. Și a venit și a plătit cetățeanul respectiv.
3: A venit și a plătit.
2: Dar nu cred că mai aruncă.
3: A și contestat-o, dar din păcate a pierdut speța.
2: Dar cert este că persoana respectivă nu cred că mai aruncă deșeuri.
3: Încă mai avem probleme cu el. Să știți că în fiecare comună câte unul, doi dintre ăștia găsim care să ne creeze probleme și să ne pună în priză, să fim în forță în fiecare dimineață.
2: Să nu uitați că sunteți primari de asta, domnule Horia Petruț.
3: N-avem cum să uităm.
2: Vreau să vă întreb, s-a votat bugetul local al comunei?
3: S-a votat, da, s-a votat în unanimitate. Avem un buget bun. Un buget care asigură funcționarea și dezvoltarea comunei Mărișelul, în așa fel încât să ne putem duce la bun sfârșit proiectele de dezvoltare pe care le-am început și care cu siguranță le vom și finaliza până la finele mandatului, ca să spun așa.
2: Dar la cât se ridică bugetul din acest an, domnule primar?
3: Nu v-aș putea da o sumă
2: aproximativ
3: exactă. Undeva în jur la 20 de mii de lei, dacă bine zic, să nu greșesc în banii ăștia noi acum.
2: Nu cred că e 20 de mii de lei, sunt 200 de milioane lei vechi. cred că aveți doar atât bugetul. 2 milioane, probabil. 2 milioane.
3: 2 milioane, așa.
2: Cred
3: să
2: că
3: nu greșesc,
2: da.
3: Acum mă uitam că am venit, am urcat sus în birou să-mi caut...
2: Era cu aproximație, uite așa se prind și oamenii că nu era nimic pregătit și că chiar v-am sunat inopinat la primarul gospodar, că uite, n-aveați sumele în față.
3: Aveam sumele în față, dar așa este.
2: Care este cel mai important proiect pe care îl realizați anul acesta la nivelul comunei Mărișelul din Bistrița Năsău, domnule primar?
3: Da, păi avem unul care Să sperăm că îl vom și finaliza, așa cum și spuneți, referitor la, sau ce, privind modernizarea străzilor la nivel de comuna Mărișelu. Un proiect prin programul de dezvoltare Angel Salini, un proiect care are o valoare de 14.100.000 de lei, din care 10 milioane buget de stat și diferența buget local. Asta înseamnă asfaltarea tuturor străzilor la nivel de comună în toate cele 7 sate aferente.
1: Domnule primar,
3: suntem deja, da.
1: Domnule primar Horia Petruț, vreau să vă întreb, aveți potențial turistic în zonă? V-ați gândit la investiții și în această zonă de turism?
3: Avem potențial, dar nu vreau să discut multe despre acest capitol, deoarece respectivul teren unde noi ca și instituție am vrut să investim este concesionat la actuală. Suntem într-o instanță de judecată, să vedem dacă putem să îl recuperăm și să găsim o variantă să dezvoltăm respectiva zonă. Dar nu vreau să intru în detalii acum. V-am zis motivul, probabil la anul vom discuta mai multe pe tema aceasta.
4: Da, am înțeles.
3: Mai avem Via Transilvanica ca și idee, dacă sunteți interesați. Avem peste 27 de kilometri de traseu în comuna Mărișelu. În urmă cu vreo 3 săptămâni am fost implicat într-o acțiune privind modificarea unui traseu și adoptarea altui traseu, să zic așa. Am finalizat și acea poveste. Acum, sigur că ăsta aduce un plus valoare comunității noastre, chiar dacă nu este investiția noastră a comunității, a primăriei.
4: Da, așa este. Domnule primar, spuneți-ne, vă rog, cu ce probleme vă loviți cel mai des în primărie sau cu ce probleme vin cel mai des locuitorii din comunitate?
3: Păi, ce să vă spun, probleme sunt mai multe, dar așa, ca să le prioritizăm, ar fi problemele terenurilor, problemele proprietăților, să spun așa, la nivel de comună. Noi lucrăm acum la cadastrarea generală a comunei, e un proiect prin Compania Națională, Agenția Națională de Cadastru, prin Oficiul de Cadastru, Bisa Năsăud, însă lucrurile, să știți că merg destul de greoi. Început de vreo 3 ani de zile, lucrurile merg destul de greu. Nu suntem noi cei în cauză, în vină, să zic, sau să zic, nu este vina noastră, e vina celor care implementează acest proiect și care nu își fac treaba așa cum ar trebui. Însă discuțiile au fost și să sperăm că au fost discuții purtate și cu cei de la Oficiul de Cadastru Bisa și să sperăm că vom duce la bun final și acest proiect. În rest, ce probleme? Probleme de zi cu zi, care știți și noastră că apar inevitabil, dar împreună cu echipa pe care o am, le ducem la bun sfârșit și le rezolvăm. Încercăm să le rezolvăm.
2: Am înțeles, domnule primar. De-abia aștept să revin la dumneavoastră în comunitate să văd ce se mai întâmplă prin comuna Mărișelu, domnule primar Horia Petruț.
3: Lucruri frumoase, să știți, lucruri frumoase.
2: Trebuie să ne și convingem la fața locului.
3: Da, vă așteptăm cu tot dragul la noi în comună. Cu siguranță noi ducem mai departe, chiar dacă vedeți ce se întâmplă la nivel național, e bulversare totală, sincer, eu nu mai înțeleg mare lucru din ce se întâmplă, pentru că mai mult îmi place să fac administrație decât politică, în schimb...
2: Da, apropo, cum vedeți decizia luată de partidul pe care și dumneavoastră îl reprezentați, domnule primar? Că sunteți membru al PSD. Iată, PSD-ul a dat jos guvernul Ilie Bolojan alături de AUR. Faceți vreo alianță cu AUR și la nivel local? Ce faceți? Că aveți...
3: Nu, avem și consilier din partea AUR cu care avem o înțelegere bună la nivel de consiliu local. Nu pot să comentez, să știți, acest aspect. Nu știu ce se va întâmpla. Nu am o informație clară. Nu știu. Vom vedea ce va fi, ce se va întâmpla. Ideea ar fi să se ajungă la un numitor comun cât mai rapid posibil fi să ca lucrurile să meargă într-un făgaș bun. Părerea mea, din punctul meu de vedere.
2: Pentru
3: noi și pentru comunitățile noastre și pentru țară. Că de fapt despre asta e vorba.
2: Dar pe cine totuși vedeți prim-ministru, domnule primar Horia Petrus? Hai,
3: pe primarul Horia Petrus. Pe primarul Horia Petrus.
2: Ești, sunteți ca George Simion, vă autopropuneți.
3: Dar cum să nu? Ce să zic, v-am zis, nu pot comenta acest subiect, e unul sensibil. Oricine ar veni, mi-aș dori să fie implicat și să pună punctul pe ei și să facem treabă pentru comunitățile noastre pe care noi le reprezentăm și care așteaptă de la noi fapte și nu vorbe.
2: Am înțeles. Vă mulțumim, domnule primar, mult succes pe mai departe și o zi cu spor să aveți.
3: Vă mulțumesc și eu, o zi frumoasă și toate cele bune. Doamne
2: toate
3: ajută.
2: Cele bune, Doamne ajută! Alături de noi a fost Horia Petruț, primarul comunei Mărișelu din Bistrița, Năsău. De-abia aștept să revin. Apropo de Via Transilvanica, de curând am fost chiar pe traseul despre care îmi spunea domnul primar în urmă cu vreo 3 săptămâni.
4: Chiar?
2: Da.
4: A fost cu ATV-ul, bănuiesc.
2: Exact, da.
4: Foarte, foarte fain proiectul ăsta cu Via Transilvanica.
2: Păi, da.
4: Cu băieții ăștia,
2: bine,
4: doi.
2: Cum a și spus, n-are primăria vreun merit din acest punct de vedere. Bun, dăm drumul muzicii aici la Radio Sommet și revenim. Până atunci vă spunem încă o dată
5: neața!
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Sommeș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Sommeș.
6: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august.
9: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
8: Pentru că e mai fain împreună.
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient. Casa casei tale.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: Ascultă Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații, dragilor. Ne apropiem de final și vreau neapărat să trecem din nou în revistă toate variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație persoanei dragi. Începem cu pachetul bronz, care are prețul de 50 de lei. Nu uitați, dragilor, aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10, plus un bilet pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Nu uitați, noul premiu al tombolei este un mini-excavator Macao. Continuăm cu pachetul silver, unde aveți varianta de a vă selecta piesa dorită, cu condiția ca aceasta să fie dintr-un repertoriu de folclor autentic. Data și ora personalizată de voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș, pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Vă reamintesc, dragilor, toți cei care ați primit cana cu Radio Someș, vreau neapărat să ne trimiteți o filmare sau o poză pe WhatsApp să vedem cum își bea familia Someș cafeluț alături de noi. Al treilea pachet este pachetul gold, dragilor, în valoare de 200 de lei. Aici aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia îi se adresează acesta. Dragilor, a venit și finalul emisiunii, am ajuns la ultima dedicație și vreau să o trecem și pe aceasta în revistă, un pachet silver din partea doamnei Sorina, cu ocazia zilei de naștere a domnului, ar soțului, de fapt, Marius. Din nou o zi cu aniversar, ne bucurăm că faceți parte din familia Someș și vă dorim la mulți ani cu sănătate și plin de bucurii. Se dorește o melodie specială de la Maria Lia Bologa, Hai bărbate să jucăm. O căutăm imediat, dragilor, și vă încântăm cu această melodie frumoasă imediat. La mulți ani fericit și să nu uitați, dragilor, să ne trimiteți poză cu cana Radio Someș neapărat, dragilor, ați înțeles? Când va ajunge la dumneavoastră, bineînțeles. Aceasta a fost emisiunea de dedicații de astăzi. Sunt Gabriel și vă îmbrățișez cu mare drag. Maria Lia Bologa, în continuare, cu Hai bărbate să jucăm. Ne reauzim pe mâine, vă pup!

0: și coarne să spuie, la la la la la la la la. Dar nu poți de-a gândui, știu că în veci bunuri nu-i, mă. La la la la la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cu 6 secole în urmă, cetatea Valcău stăpânea întreaga regiune sudică a comitatului Crasna. Acum, în locul unde cândva castelanii stăteau de veche, au mai rămas câteva ruine, ca niște colți care s-au încăpățânat să nu cadă din gura știrbă a istoriei locului. Ridicată pe vârful dealului Plai, de lângă satul sub cetate, cetatea Valcău se mai agață încă de istorie. Valcău de Jos este o comună în județul Sălaj, formată din satele Valcău de Jos, Reședința, Lazuri, Preoteasa, Ratovei, Subcetate și Valcău de Sus. Comuna Valcău de Jos este situată în partea de sud-vest a județului, la o distanță de 50 de kilometri de municipiul Zalău și la 20 de kilometri de orașul Șimleu Silvaniei, având o parte de câmpie în lunca râului Barcău și altă de dealuri la poalele munților Plopiști din Carpații Occidentali. Având un fond cinegetic bogat, numele se trage din limba slavă, însemnând lup, ceea ce face ca oamenii de pe aici să poarte frecvent nume ca lupu, ursu sau iepure. Viața pe aceste meleaguri e prezentă încă din neolitic, găsindu-se topoare și vase ceramice. Odată cu cucerirea Transilvaniei de către regalitatea maghiară, a fost cucerită și localitatea Valcău de Jos, în care s-au stabilit primii locuitori maghiari care au trăit alături de populația românească întâlnită. Localitatea este menționată pentru prima dată în 1249 ca Terra Valco. Tot în acel an, moșia Valcău este donată de regele Ungariei, Bela al IV-lea, lui Paul, judele curții regale și comitele de Zala, pentru rolul jucat de acesta în reorganizarea Transilvaniei după invazia tătară din 1241. În secolul XVIII, învățământul era organizat de biserică. În Valcău de Jos, școala a fost înființată prin 1860 și a funcționat ca școală confesională românească greco-catolică. La început se scria cu litere chirilice, iar mai târziu a fost introdus alfabetul latin. Evenimentele de după al doilea război mondial au avut consecințe majore asupra comunei în acea perioadă: naționalizările, colectivizarea, iar în anii 60 electrificarea. Ca fenomen social-politic s-a înregistrat emigrarea evreilor din comună în Israel, aceștia vânzându-și proprietățile țăranilor. Astăzi, primăria și consiliul local sunt preocupate de investiții atât în infrastructură, educație, cât și în domeniul agricol și fac din turism un obiectiv important pentru zonă, aducând oamenilor posibilități de dezvoltare la standarde europene. Economia comunei este una predominant agricolă, cu o bună reprezentare a sectorului zootehnic, susținut de ponderea mare a pășunilor naturale, pomicultura și legumicultura. O importanță deosebită în economia comunei o are fondul forestier, care ocupă 24% din suprafața totală a comunei. Valcău de Jos dispune de un potențial turistic mai mult decât remarcabil, caracterizat de o situație geografică favorabilă, plină de pitoresc și diversitate a peisajului. Obiectivele turistice de mare atracție ale comunei Valcău de Jos le constituie monumentele naturale și arhitecturale, dintre care amintim cetatea Valcău. Cetatea a fost construită cu scopul de a apăra regiunea sud-vestică dinspre direcția Nușfalău, Zăuan, Ip. Edificarea ei a fost favorizată de existența posibilității de construire pe vârful dealului Plai, care este mărginit în partea de est de albia râului Barcău. Biserica reformată. Există foarte puține informații despre biserica reformată din Valcău de Jos, deoarece arhiva bisericii a fost distrusă după al doilea război mondial. Se știe de existența comunității reformate din 1673. Pe locul actualei biserici era o veche casă de rugăciuni fără turn. Un alt obiectiv turistic este reprezentat de locul numit La Pietrele, din localitatea Preoteasa. În zonă, Valea Barcăului înseamnă locuri inedite, precum izvoarele Barcăului, păstrăvăria de la Tusa, mor de apă, ape termale, castelul Banfi, mlaștina de la Iaz, muzeul etnografic, Valea Morii, pădurea Lapiș cu cerbii lopătari, sate de slovaci, rezervații de bizoni, plăcintă de cartofi, polișneac, silvoiță, pălincă de cireșe, o groază de legende, tradiții păstrate și mulți oameni faini. Moștenirea folclorică este păstrată și transmisă din generație în generație de către localnicii comunei Valcău de Jos. Acest fapt este dovedit de cei peste 28 de ani de activitate ai ansamblului de dansuri folclorice Spiridușii Valcăului. Meșteșugurile care se practică în raza comunei sunt cele care țin de confecționarea unor unelte agricole și diverse țesături sau cusături pentru costumele populare specifice zonei. Oameni luminoși și harnici, vâlcăoanii sunt în majoritate români ortodoxi cu comunități de romi și maghiari. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Google House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
4: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, mulțumesc din nou pentru invitație.
2: Este o mare plăcere să stăm de vorbă din nou cu dumneavoastră, pentru că mereu ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente care valorifică tradiția, meșteșugul, produsele locale, și în cele ce urmează vom vorbi despre ediția 6-a a evenimentului Produs de România, care se va desfășura în perioada 8-10 mai. Așadar, vreau să vă întreb, doamna director Ramona Moldovan, ce produse vom putea vedea în această ediție cu numărul 6?
3: Vom avea o varietate foarte mare de produse, la fel ca și în fiecare an, așa cum i-am obișnuit pe clujeni. Vizitatorii vor găsi brânzeturi proaspete și maturate de diferite tipuri. Vor fi foarte multe produse din carne, de la afumăturile renumite, cârnați, slănină, dar și multe alte preparate tradiționale. Vor fi gemuri, dulcețuri și siropuri, inclusiv variante mai speciale, cum ar fi dulceața de trandafiri. Vom avea de asemenea sucuri naturale și freșuri, inclusiv aronia, rodie, foarte multe produse delicioase. Nu vor lipsi mierea și produsele apicole, dar și uleiurile presate la rece și, bineînțeles, unul dintre vedetele produselor târgurilor noastre, pâinea de casă și produsele de panificație și tot ce derivă de aici, cozonac, dar și prăjituri și deserturi artizanale. Avem și alte produse, gen lavandă, ceaiuri din plante, dar și vinuri, țuică și chiar coniac. Dar nu vor lipsi de pe standurile noastre nici produsele meșterilor populari, care vin alături de noi cu costume populare din diverse zone ale țării, cu articole din piele, cu obiecte din lemn, bijuterii, lumânări decorative sau produse cosmetice naturale. Practic, este loc unde găsești atât bunătăți pentru acasă, cât și lucruri făcute cu migdală, pe care nu le vezi în mod obișnuit. Mai mult, avem și o zonă de food foarte atractivă, unde vizitatorii pot să mănânce la fața locului preparate gătite pe loc. Vom avea vestita varză a la Cluj, dar și sarmale, fasole cu ciolan sau preparatele la grătar, preparate în fața vizitatorilor. Iar ca și deserturi, nu lipsește îndrăgitul cârtoș colaci, vom avea înghețată artizanală, turtă dulce și multe, multe alte dulciuri. Un alt element important sau ceva ce aș vrea să menționez pentru copii, pentru că am spus deja de câteva ori, este foarte important pentru noi ca familiile care vin împreună cu copiilor să găsească ateliere de meșteșuguri unde pot descoperi într-un mod relaxat și plăcut cum se lucrează cu mânuțele lor și cum pot lua naștere lucrurile tradiționale ghidați de meșterii populari. Și pentru maximă distracție și adrenalină vom avea și un parc de distracții care va avea carusel pentru cei mici sau instalații pentru cei mai curajoși, inclusiv tower-ul pe care îi va ridica și îi va învârti la înălțime. Deci, așa cum spuneam, în acest weekend, între 8 și 10 mai, clujenii pot găsi la Produs de România, pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian, un eveniment care va aduce împreună atât producătorii autentici, gastronomia tradițională, dar și un program artistic deosebit pentru toate vârstele. Pe partea artistică, în fiecare zi, de la ora 16, scena va deveni punctul central al evenimentului cu spectacole de cântec și jocuri populare. Vineri, de exemplu, vom începe cu ansamblul folcloric studențesc Mugurelul al UBB Cluj, alături de Diana Moga și Iasmina Alăzăroi. Un alt ansamblu care va fi alături de noi este Românașul al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, alături de Teodora Nan, Alice Ghile și Alessia Rus. Iar pe scenă vor mai urca Antonia Costina, Antonia Lapohoș, Raluca Drule, Iulia Bucur, Adrian Socaciu, Elisabeta Guzu, dar și Deții Iuga și Ionela Moruțan. Ce aș vrea să spun în mod special este că recitalul lui Deții Iuga va avea loc vineri de la ora 18:30. Deci pentru fanii lui Deții Iuga nu va fi în încheierea programului, ci va fi în deschiderea programului de la 18:30 la ora 19. Sâmbătă, 9 mai, îi avem alături de noi pe cei de la ansamblurile Cununița Apusenilor și Cununa Apusenilor din Gilău, iar în momentele următoare vor urca pe scenă grupul vocal Flori din Apuseni, iar alături de ei Ana Maria Urcan, Adela Burcă, iar Anca Branea, Ramona Ciceoan, Mariana Morcan, Raul Oltean, Ana Ilca Mureșan și Marius Ciprian Pop vor fi ceilalți interpreți ai zilei de sâmbătă. Pentru duminică 10 mai am pregătit de asemenea un program foarte atractiv care va începe cu ansamblul Bobocii Mărțișorului alături de soliștii Roxana Maria Pop, Ștefan Suciu și Andra Cocean. Vor mai urca pe scenă și Elena Goga și Maria Moldovan, ansamblul de dansuri maghiare Cifra din Mera, iar interpreții zilei de duminică vor fi Lucia Potra, Grigore Sâmboan, Ioana Breda Morar, Adriana Irimieș împreună cu tinerii tradițiilor clujene, Cosmin Mocean, iar seara va fi încheiată de Simona Costin alături de Ionuț Mateș și ultimul moment al serii va fi asigurat de Lavinia Goste alături de Marius Zorilă. Întregul program artistic va fi acompaniat de orchestra profesionistă Cununa Transilvana Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene al județului Cluj, iar evenimentul este prezentat de Adela Dimitriu. Așadar, suntem convinși că evenimentul este complet, are și produse, și gastronomie, dar și muzică, activități pentru copii și distracție pentru toate vârstele. Produs de România este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj alături de partenerul principal Velpitar, iar împreună cu președintele Alin Tișe susținem producătorii locali și promovăm valorile autentice. Așadar, invităm pe toți clujenii să vină să se bucure de aceste 3 zile, să descopere, să guste și să petreacă timp frumos împreună, alături de familii, dar și alături de noi.
2: Iată așadar un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc la nivelul municipiului Cluj-Napoca, doamna director Ramona Moldovan. Vreau să vă întreb cum găsiți echilibrul între păstrarea tradiției, dar și adaptarea la gusturile publicului tânăr?
3: Este surprinzător foarte ușor, pentru că tinerii apreciază din ce în ce mai mult produsele tradiționale și mai mult decât atât apreciază produsele de calitate, produsele care nu conțin aditivi, care sunt 100% naturale și dacă vorbim de familiile tinere, cu copii care au grijă ceea ce pun pe masă, ceea ce pun în farfuriile copiilor, este foarte ușor, ca să spunem așa, chiar e un trend pozitiv. Iar pentru tinerii mai mari, ca să-i spune, pentru tinerii adolescenți, avem tot felul de activități prin care îi atragem atât să meargă înspre jocurile populare, să iubească, să îndrăgească folclorul, dar și să guste din produsele tradiționale și din meșteșuguri. Vreau să vă spun că sunt multe familii de tineri care au preluat afacerea părinților, care duc povestea părinților mai departe și se implică activ și proactiv în continuarea acestor povești și acestor vise, dacă vreți, pentru că fiecare dintre cei care au pornit pe acest drum au avut un vis de a realiza ceva, de a asigura un venit întregii familii.
2: Vreau de final, doamna director Ramona Moldovan, să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne ascultă chiar în aceste momente în ceea ce privește frumosul eveniment care urmează în perioada 8-10 mai, Produs de România.
3: Îi așteptăm pe toți cu mare drag să vină să regăsească produsele producătorilor locali, să cunoască poveștile, să deguste produsele și să cumpere, să ducă acasă pentru familiile lor, să se bucure de tot ceea ce am pregătit în aceste 3 zile și să zăbovească puțin, să lase din grijile zilelor curente să se bucure de aceste momente frumoase pe care le-am pregătit în cele 3 zile pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca.
2: Vă mulțumim tare mult, doamna director Amuna Moldovan, că ați fost alături de noi la cât mai multe evenimente de succes în continuare și să ne bucurăm cu toții de produs de România, așadar în perioada 8-10 mai în municipiul Cluj-Napoca.
3: Vă mulțumesc!
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Mulțumesc!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Vă reamintesc că evenimentul Produs de România va avea loc în perioada 8-10 mai pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din municipiul Cluj-Napoca. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali cu muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița-Năsăud, cu 2 piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

Acum pierde dedicații pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: PSD analizează toate scenariile de guvernare. Președintele PSD Sorin Grindeanu exclude ferm orice colaborare cu AUR. Cluj-Napoca face pasul decisiv spre mobilitate modernă. Trenul metropolitan intră în faza de execuție sub coordonarea primarului municipiului, Emil Boc. Primăria Baia Mare, voce activă la Bruxelles. Primarul Doru Dăncuș cere reformarea modului în care sunt alocate fondurile europene.
1: Acum știrile pe larg. Partidul Social Democrat analizează toate scenariile politice posibile după căderea guvernului, inclusiv varianta de a nu face parte dintr-o viitoare majoritate parlamentară. Declarațiile au fost făcute de liderul formațiunii Sorin Grindeanu, care a subliniat că partidul rămâne deschis la dialog, însă își păstrează liniile roșii în cadrul negocierilor pentru formarea unui nou executiv. Conducerea PSD s-a reunit în ședință pentru a stabili strategia noul context politic, apărut după adoptarea moțiunii de cenzură într-un moment în care scena politică este în proces de reconfigurare. Socialdemocrații își reafirmă orientarea către o coaliție pro-europeană, dar nu exclud niciun scenariu, urmând să decidă în funcție de rezultatul consultărilor și de prioritățile asumate. În același timp, PSD exclude ferm orice colaborare cu AUR, nu va susține un premier propus de acest partid și respinge atât participarea la un guvern minoritar, cât și susținerea unui astfel de executiv din afara lui. În perioada următoare sunt așteptate negocieri și consultări între partide în vederea conturării unei majorități parlamentare și formării unui nou guvern. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Noi ne dorim continuarea unei coaliții pro-occidentale. Despre asta e vorba. Nimic altceva. Nu doar să fie partea unui guvern minoritar Partidul Social Democrat, nici măcar varianta prin care PSD susține un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o putem accepta. Ca să se întâmple alegeri anticipate, tot conform Constituției, trebuie să avem niște pași îndepliniți. Trebuie să pice trei guverne, dar nu e de ajuns. După ce ar fi îndeplinită această primă condiție, ar trebui ca președintele să dizolve Parlamentul și să convoace alegerea anticipată. Eu tocmai ce l-am văzut și cu toții l-am văzut aseară, spunând că exclude acest scenariu doar un joc, să spunem, parlamentar. Atât timp cât președintele exclude această variantă de alegeri anticipate, ele nu pot avea loc.
2: Primăria Cluj-Napoca anunță intrarea în faza de implementare a proiectului trenului metropolitan după finalizarea licitației pentru realizarea stațiilor. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază că investiția în valoare de aproximativ 284 de milioane de euro din fonduri europene reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unui transport modern și nepoluant în zona metropolitană. Două dintre cele trei licitații majore au fost finalizate pentru stații și pentru supervizare. Până în prezent, două dintre cele trei licitații majore au fost finalizate pentru stații și pentru supervizare, în timp ce procedura pentru achiziția trenurilor electrice este în curs. Proiectul prevede realizarea la 23 de stații, dintre care 8 vor fi construite de la zero pe un traseu de aproape 49 de kilometri, care va lega localitățile Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca arată că acest proiect va contribui la reducerea traficului și a poluării, îmbunătățind mobilitatea în întreaga zonă metropolitană. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: O veste super bună, dragi clujeni. Am adjudecat licitația pentru realizarea trenului metropolitan, componenta de stații. Săptămâna viitoare semnăm contractul și ne apucăm de lucru. Licitația a fost câștigată de către asocierea CONA, ZUE Polonia și UTI România. Avem contract de finanțare semnat pe fonduri europene în valoare de 284 de milioane de euro și implementăm proiectul trenului metropolitan. Acest tren are 23 de stații, unele dintre ele vor fi modernizate pe locația existentă, altele vor fi noi, în special pe raza municipiului Cluj-Napoca, acoperă o distanță de 48,8 km, începe de la Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida, repet, cu 23 de stații. Pe această cale asigurăm dezvoltarea metropolitană a Clujului. Viitorul Clujului constă în dezvoltarea lui metropolitană, vom duce locuire de calitate în afara Clujului, vom avea locuri de muncă mai bine plătite în afara Clujului, vom avea o mai bună conectivitate și vom ajunge mai ușor și mai nepoluant la Cluj-Napoca. fac precizarea că din cele 3 licitații pentru trenul metropolitan, 2 sunt deja încheiate. Cea pentru stații și cea pentru supervizor. Licitația pentru ramele electrice este în derulare și se va finaliza în perioada următoare. Important este că avem finanțarea europeană asigurată, 2 din licitații încheiate și trecem la implementarea proiectului trenului metropolitan. Clujul are un viitor cu o calitate a vieții mai bună. Vă mulțumesc!
1: Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, participă zilele acestea la Bruxelles la discuțiile rețelei Eurocities privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, documentul care va stabili direcția finanțărilor europene în următorii 7 ani. Primarul Doru Dăncuș transmite că prezența municipiului Baia Mare în acest forum este esențială pentru ca orașele să-și facă vocea auzită în procesul decizional european și să nu rămână doar beneficiar ai fondurilor, ci partener real în conturarea politicilor. În cadrul discuțiilor, edilul a subliniat necesitatea adaptării mai bune a finanțărilor europene la realitățile urbane, în contextul provocărilor tot mai mari legate de locuri, mobilitate și inegalități sociale. De asemenea, a fost evidențiată importanța colaborării între orașele din România și din Europa, inclusiv cu primăria Cluj-Napoca pentru o reprezentare mai puternică la nivel european. Primăria Baia Mare continuă seria întâlnirilor de la Bruxelles cu obiectivul de a susține un buget european mai eficient și mai apropiat de nevoile comunităților locale.
2: Joi 7 mai 2026, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea se anunță în general mai instabilă, dar cu temperaturi plăcute de primăvară. Pe parcursul zilei, valorile termice se vor situa în jurul la 20-25 de grade Celsius, cu un ușor accent de răcire față de zilele precedente în unele zone. Minimele nocturne vor coborî în general între 8 și 13 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu norări accentuate pe parcursul zilei, mai ales în a doua parte a intervalului. În special în zonele de deal, munte și local în Marea Mureș și Apuseni sunt posibile averse de ploaie, izolat însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă pot fi pe alocuri mai însemnate, dar fenomenele vor avea caracter local. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări temporare în timpul ploilor. În rest, condițiile meteo rămân variabile cu perioade de liniște și intervale cu soare. În ansamblu, ziua de joi aduce în nord-vestul Ardealului o vreme schimbătoare de primăvară instabilă, dar cu temperaturi încă agreabile pentru această perioadă a anului.
1: Doamnelor și domnilor, acestea fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Alesul La Raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul La Raport azi de la ora 15. Alesul La Raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Balmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, OJFIR, județul Bistrița-Năsău, domnul Sorin Mareș. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bun găsit, vă spun și eu, atât dumneavoastră cât și întregii familii Radio Someș, toți ascultatorii acestui post de radio.
1: Este o mare bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că mereu ne aduceți în atenție cele mai importante informații și în cele ce urmează vom vorbi despre noutățile privind ghidul consultativ TR14. Așadar, vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți informațiile esențiale de care avem nevoie în cele ce urmează.
2: Așa este. Timp de 10 zile a fost postat pe site ghidul consultativ al solicitantului pentru intervenția TR14, investiții în ferme de mici dimensiuni. În momentul de față, consultarea publică s-a încheiat, așadar, în perioada următoare, toate modificările și propunerile care au fost aduse vor intra în grupurile tehnice ale celor care se ocupă de întocmirea acestui ghid și să sperăm că cât mai repede autoritatea de management, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, va definitiva acest ghid și va deveni un ghid final. Ce înseamnă TR14, investiții în ferme de mici dimensiuni? Înseamnă investițiile în acele ferme care au între 4.000 și 11.999 de ESO-uri. Am mai explicat ce înseamnă ESO-urile. ESO-urile sunt valoarea totală a unei exploatații. Pentru această intervenție avem mai multe categorii de mai multe componente pentru care se acordă finanțare. Și dacă spuneam de 4.000 și 11.999 de ESO-uri, este valabil în general. Dar conform acestui ghid consultativ, pentru cei care cresc în ferme zootehnice rase autohtone de animale, această dimensiune poate scădea până la 2.000 de ESO-uri, adică pot să aibă un număr mai mic de ESO-uri, iar cei care acționează în sectoarele floricultură, plante aromatice, plante medicinale și plante ornamentale, avem tot așa până în 2000 de ESO-uri poate coboră. Iar la fermele legumicole, între 2300 de ESO-uri și 11.999. Deci acestea sunt fermele care pot beneficia de aceste fonduri. Vedeți, aici vorbim de ferme de mici dimensiuni. Ce trebuie să știe solicitanții? Ei trebuie să depună această solicitare pentru a primi aceste finanțări pe o formă de organizare juridică. Deci persoanele fizice nu beneficiază de aceste fonduri, doar fermele care au personalitate juridică, adică de la întreprindere individuală, întreprindere familiară, întreprindere PFA și celelalte SRL și așa mai departe. Cât este valoarea acestui sprijin? Aici vorbim de o valoare publică nerambursabilă de maxim 50.000 de euro. Dar dacă am vorbit valoare publică nerambursabilă maximă, înseamnă că trebuie să vorbim și de cofinanțarea din partea beneficiarului, pentru că sprijinul este sub formă de investiții, în acest caz nu este formă forfetară, sumă forfetară, așadar 15% trebuie asigurat de către beneficiar, 85% de către AFIR, 15% de către beneficiar. Trebuie să știe beneficiarii noștri că pe această intervenție sunt patru componente, după cum spuneam. Și fiecare componentă are propriile sale criterii de selecție. Și am să le iau pe rând pentru a le exemplifica cele patru componente. Este sectorul zootehnic, unde avem patru principii de selecție. Și aici, de fapt cinci la sectorul zootehnic, îmi cer scuze, aici vorbim despre principiul fermelor de mici dimensiuni aplasate în zona montană. Iată că aici avem un criteriu nou față de celelalte intervenții pe care le-am avut până acum și unde se oferă maxim 20 de puncte. Principiul creșterii animalelor din rase autohtone, după cum discutam și vă spuneam că este un nou criteriu, din nou 20 de puncte. Principiul promovării fermelor cu o vechime mai mare de 5 ani. Aici menționat la un moment dat într-o intervenție că pe această DR14 se vor puncta fermele care au vechime deja în apia mai mare. Și vorbim de peste 5 ani de zile pot lua 15 puncte, iar cele care sunt peste 7 ani de zile pot lua 20 de puncte. De asemenea, un alt principiu de selecție este principiul apartenenței la formele asociative cu rol economic, adică într-un grup de producători sau o cooperativă. Și avem din nou 20 de puncte și principiul deținerii în proprietate a terenului agricole, iarăși 20 de puncte. Deci sunt câteva criterii simple. Sperăm să rămână aceste criterii și după consultare pe ghidul final. Pentru a doua componentă este legumicultura, unde avem tot așa, pentru cei, aici avem patru criterii de selecție, principii, și avem astfel. Fermele de mici dimensiuni care investesc în spații protejate pot lua până la 30 de puncte. Iată, deci dacă avem o investiție într-un solar, într-o seră, automat avem 30 de puncte. De asemenea, principiul promovării fermelor cu vechime mai mare de 5 ani este valabilă și aici. Principiul apartenenței la o formă asociativă cu rol economic, din nou 20 de puncte, și principiul deținerii în proprietate a terenilor agricole, din nou 20 de puncte. Mai avem o componentă de achiziții simple. Ce înseamnă achiziții simple? Înseamnă acele achiziții care nu necesită proceduri de achiziție, de fapt nu necesită construcții, montaj, ci doar achiziții de utilaje. Și aici iarăși avem câteva principii de selecție, în sensul în care se favorizează cei care sunt amplasate în zona montană și avem 15 puncte aici, de asemenea cei cu vechime peste 7 ani, aici avem 35 de puncte, cei care aparțin unei cooperative sau un grup de producători 20 de puncte și 30 de puncte pentru proprietate. Și mai avem a patra componentă, care înseamnă alte sectoare, de exemplu pomicultura, floricultura și alte investiții în vegetal care au construcții montaj, pentru că și în aceste sectoare, dacă sunt doar achiziții de utilaje, intră pe componenta 3 pe care am menționat anterior. Și aici, tot așa, fermele amplasate în zona montană au 15 puncte, fermele cu vechime pot obține până la 35 de puncte dacă au peste 7 ani, cooperative, pentru că ești membru într-o cooperativă ai 20 de puncte și dacă ai întreaga proprietate în întreaga suprafață de teren în proprietate, mai ai 30 de puncte. Cam acestea sunt informațiile conform ghidului consultativ. Acum sperăm să treacă, cum spuneam, cât mai repede în grupurile tehnice și să avem această intervenție cât mai repede în aplicare, pentru că este vorba de o sumă totală pe această intervenție de 108 milioane euro.
1: Domnule director Sorin Mareș, cât de importantă considerați această intervenție pentru dezvoltarea satului românesc și pentru fermele mici din județ?
2: Este foarte important, mai ales pentru fermele din județele care sunt preponderent, au preponderent zonă montană, pentru că acolo știm că este cel mai dificil să menții o exploatație agricolă, suprafețele nu sunt mari, condițiile sunt extrem de dificile pentru a face o agricultură sustenabilă și atunci aceste fonduri, după cum am văzut și pe sub măsura 6.3 și pe alte intervenții, pe fosta măsură 1.4.1, au fost foarte, foarte accesate și a ajutat foarte mult să se păstreze în mediul rural acele exploatații agricole, acele ferme, acele animale.
1: Vreau de final, domnule director Sorin Mareș, să vă întreb ce mesaj aveți pentru micii fermieri care încă ezită să acceseze fonduri europene.
2: Ca de fiecare dată eu le spun că nu cred că este un alt program care să ajute mai mult pe cei care trăiesc în mediul rural. Aici vorbim de fonduri nerambursabile, fonduri care nu necesită să înapoiezi banii, nu îți cere nimeni dobândă după banii care ți-i dă și mai mult îi poți investi în dezvoltarea acestor ferme și cu siguranță cei care au investit odată și au accesat un program vor face și pe mai departe și cu alte programe. Îi invit pe toți cei care ar putea să se încadreze în categoria beneficiarului eligibil să ia legătura cu noi, să ia legătura cu consultanții, să ia legătura cu ceilalți beneficiari care au accesat fondul și să prindă curaj pentru a investi.
1: Domnule director Sorin Mareș, vă mulțumim că de fiecare dată ne aduceți cele mai importante informații în atenția noastră. Vă mulțumim tare mult, vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
2: Mulțumesc tare mult și partenerilor noștri, fermierilor, tuturor celor care acționează în mediul rural, le doresc spor în noul an agricol, pentru că acum vedem că primăvara și-a intrat în drepturi de pline, sperăm să vină și ploaie ca să avem recolte cât mai bune și le doresc numai spor și bogăție.
1: Vă mulțumim tare mult, numai bine vă dorim!
2: Mulțumesc!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița Năsăud, Sorin Mareș. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere. Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum, operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.

0: Bistriței Shopping Center. Un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Multe, multe și frumoase sunt poveștile despre identitatea, istoria și bogățiile Ardealului. Astăzi a venit vremea să spunem o poveste de-a dreptul dulce, pentru că se cere neapărat să pomenim despre miere, despre creatoarea ei și lunga istorie ardeleană a acestei adevărate minuni a naturii care este mierea. Albinele sunt insecte care trăiesc social, iar cele mai cunoscute sunt albinele europene de miere, care au și un nume latinesc, Apis mellifera. Ele nu numai că produc miere, dar au un rol foarte important prin faptul că, în plimbările lor din floare în floare, asigură polenizarea plantelor. Se spune și pe bună dreptate că dacă albinele ar dispărea, circa 75% din culturile alimentare de pe această planetă, care depind de polenizare, s-ar stinge. Prețul alimentelor ar crește, multe fructe și legume ar deveni foarte rare, biodiversitatea plantelor ar fi afectată și numeroase plante sălbatice ar dispărea pur și simplu, cu desăvârșire, afectând astfel întregul ecosistem planetar. Da, da, dispariția modestelor albine ar fi o catastrofă ecologică planetară. Chiar dacă viața nu s-ar stinge complet, deoarece mai există și alte insecte polenizatoare, fluturi, viespi, muște, gândaci, acestea au o eficiență mult mai mică, pentru că nu sunt atât de harnice pe cum albinele. Așadar, albinele sunt esențiale pentru echilibrul ecosistemelor, dar și pentru supraviețuirea tuturor viețuitoarelor. Folclorul românesc din Ardeal le numește nici mai mult, nici mai puțin decât mesageri ai bunului Dumnezeu. Ele sunt simboluri ale hărniciei și surse ale prosperității. Numeroase legende, credințe și cântece le arată ca fiind ființe sfinte, cărora nu trebuie să le deranjezi stupul fără motiv, pentru că vei fi pedepsit. Se spune că ele se întorc mereu la casa unde oamenii au fost buni și harnici și au împărțit cu ele mierea produsă. Încă din vremuri străvechi, pe aceste teritorii, oamenii au știut să valorifice efortul albinelor. În stup, din crengi împletite sau din coajă, s-a strâns mierea pe care populațiile dacice o foloseau ca aliment, în prepararea diferitelor medicamente sau chiar în ritualuri sacre. Pădurile, livezile și pajiștile pline de flori din zona submontana Carpaților au fost terenul de lucru al harnicelor albine care au produs mierea folosită inclusiv ca tribut plătit din lumea dacică către Roma imperială. Mai târziu, în evul mediu, prin introducerea de noi tehnici și a stupilor verticale care permiteau recoltarea mai eficientă a mierii, aceasta a devenit mai valoroasă și a fost folosită ca monedă de schimb în comerț. În secolul 20, prin introducerea stupilor mobili și a ramelor moderne, producția de miere s-a revoluționat și a crescut semnificativ prin înființarea asociațiilor de apicultori și a cooperativelor. Ardealul a devenit astfel renumit în întreaga Europa prin producția de miere polifloră și miere de salcâm. În zilele noastre, Ardealul se remarcă prin apicultura ecologică și mierea bio, disponibilă atât pentru consum intern cât și pentru export. Mari cantități de miere aduc prosperitate economică apicultorilor țării. Numărul stupilor este estimat la aproximativ 1,52 milioane, majoritatea fiind deținuți de apicultori mici și familiști. Această activitate este în plină expansiune, deoarece mulți apicultori promovează metode tradiționale de creștere a albinelor și de recoltare a mierii, oferind autenticitate produselor. Din păcate, mierea, ca tot ce este valoros, a fost supusă și falsificării, din motive de lăcomie și industrializare exagerată. De aceea, metodele de autentificare sunt importante și trebuie să fim atenți atunci când cumpărăm un borcan cu miere. Să fie cu adevărat produsul harnicelor albine, nu rezultatul unei industrii care nu ne face bine. Numeroase festivaluri ale mierii au loc în Ardeal, iar la târgurile locale produsele apicole sunt mereu prezente, pentru că românul a integrat în viața de zi cu zi acest aliment sănătos și trebuincios. În Ardeal, apicultura are un potențial extraordinar datorită pădurilor de salcâm din zonele joase, pajiștilor bogate în flori, și pădurilor montane din Apuseni, Arghita, Maramureș, Bistrița Năsăud. Aici se produc tipuri valoroase de miere, pe cum mierea de salcâm, mierea polifloră din câmpii și dealuri, dar și mierea de mană, de brad, specifică regiunilor de munte, care, vă mărturisesc, este preferata mea. Diversitatea peisajului ardelenesc face ca fiecare zonă să ofere arome distincte, transformând mierea într-un simbol al armoniei dintre om și natură. Ea este folosită ca aliment energizant, ca îndulcitor sănătos, dar și ca remediu pentru răceli, dureri de gât sau în cosmetică, pentru măși și creme. Polenul este bogat în vitamine, crește imunitatea și energia, ajută în anemie și oboseală, fiind utilizat în cure de detoxifiere. Propolisul, o substanță rășinoasă cu rol de dezinfectant al stupului, este un antibiotic natural puternic, folosit în tincturi pentru infecții, vindecarea rănilor și întărirea sistemului imunitar. Lăptișorul de matcă este hrana reginei, un produs rar și valoros, tonic general pentru organism, recomandat în perioade de stres și epuizare. Susține fertilitatea și vitalitatea și este folosit în cremele anti-îmbătrânire, anti-aging, cum se mai spune modern. Ceara de albine, produsă pentru construirea fagurilor, este și ea folosită pentru lumânări, creme, unguente și produse farmaceutice. Veninul de albine, apitoxina, este utilizat în terapii și în fabricarea unor medicamente foarte utile cu efect antiinflamator. Păstura, care este pâinea albinelor, formată din polen fermentat în faguri, este foarte nutritivă și excelentă pentru refacerea organismului, ajutând ficatul, digestia și creșterea rezistenței fizice. Căpăceala, mierea cu fagure mestecată, ajută la sănătatea gingiilor, este bună pentru imunitate și conține enzime și urme de propolis. Așadar, cu toate acestea, stupul este o adevărată farmacie naturală. O comoară a naturii, iar albinele, prin munca lor organizată sub conducerea reginei, ne oferă un dar neprețuit. Stupul este o societate perfect organizată, alcătuită din regină, care asigură continuitatea coloniei prin depunerea ouălor, din albinele lucrătoare, care îndeplinesc toate sarcinile esențiale, de la hrănirea puietului și construirea fagurilor până la cules și apărare, și din trântori, al căror rol principal este fecundarea reginei. Printr-o muncă neobosită, o comunicare complexă și o disciplină naturală impresionantă, albinele transformă stupul într-o adevărată catedrală. Mai este loc pentru mulți stupi în Ardeal, pentru că avem păduri nesfârșite de salcâm, pajiși pline de flori și păduri virgine care își așteaptă întrebuințarea delicată și ecologică. Eu cred că oamenii tineri, o generație care caută surse de câștig în activități atât plăcute cât și rentabile, ar putea să cerceteze mai des maestrii și cărțile apiculturii din Ardeal. Pentru că, dacă împrumută hărnicia albinelor, pot găsi în apicultură nu doar un venit, ci și o formă de trai în armonie cu natura. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș, pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, numai bucurie pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
5: Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
2: Q

0: LumiusVision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center. Ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom vorbi despre evenimentul Arta pe rețetă, respirând brâncuș de la meșteșug la creație. Un proiect marca Proud to be Romanian, care se derulează actualmente la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Evenimentul se va bucura de creațiile multor artiști, de la pictură până la bijuterie artizanală, care îi vor aduce un omagiu marelui artist cu ocazia aniversării a 150 de ani de la naștere. Astfel, între 30 aprilie și 17 mai, brandurile reprezentative participante la seria de evenimente își vor spune povestea într-un cadru creat special pentru narațiuni inspiratoare și omagiale. Alături de noi este un membru al familiei Proud to be Romanian, sculptorul Nemes Andras Ciobo. Bine v-am găsit în familia Radio Someș!
2: Salut, mâinele, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Este o mare plăcere să putem să vă avem alături de noi, mai ales că în cele ce urmează veți fi prezent la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca chiar sâmbătă aceasta 9 mai. Și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce a însemnat pentru dumneavoastră invitația de a participa la evenimentul Arta pe rețetă, un proiect care unește sănătatea, arta, dar și educația culturală.
2: Aici aș fi multe de spus, dar eu doar din punctul meu de vedere de artist plastic pot să vă spun că am fost încântat să fiu invitat de organizația Proud to be Romanian. Numai să fim sinceri, artiștii plastici și eu în special sunt oameni mai retrași în lumea lor și eu cred că nu e treaba lor să se reprezinte, și atunci aceste organizații sunt foarte binevenite ca să reprezinte artiștii. Pentru că artistul, fiind introvert de felul lui, iar atunci se stea mai mult în atelier să creeze. Și atunci, dacă cineva ia de pe umerii noștri această corvoadă de a te reprezenta singur, e o treabă foarte binevenită. Așa că eu sunt super, super mulțumit să iau parte la asemenea organizații. Ce aș putea să vă mai spun? Proud to be Romanian este o organizație care caută excelență și reușește să adune artiști și nu numai, din toate domeniile. Și acum vor fi prezenți de la artă fotografică, la artă vestimentară, sculptură, bijuterii, mă rog, multe, multe. O să vi le spun poate pe toate dacă este timp.
1: Vreau să vă întreb, pentru că vorbim despre artă și de a pune în valoare arta, credeți că arta poate avea un rol terapeutic în societatea contemporană în care trăim, unde toate se mișcă parcă pe repede înainte?
2: În mod cert. Arta este foarte, foarte importantă. Arta, de fapt, nici nu se poate ști ce a fost prima dată omul sau arta. De când a apărut Homo sapiens, cu 35.000 de ani, a apărut și arta totodată cu omul. Așa că, cum să nu fie arta importantă? Arta este un mod de exprimare, arta este un mod de conversație, arta este o terapie, arta este totul. Din păcate, în ziua de astăzi nu se mai explică treaba asta și asta este destul de trist. Noi, ca artiști și aceste organizații, ca și Proud to be Romanian, au această datorie ca să învețe lumea că arta este importantă.
1: Tema ediției din acest an este Respirând Brâncuș de la meșteșug la creație. Vreau să vă întreb ce înseamnă Constantin Brâncuș pentru sculptorul Andras Ciobo Nemes.
2: Constantin Brâncuș a fost un mare avangardist și noi toți oarecum suntem în umbra dânsului, pentru că el crea ceva ce încă nu era inventat, el mergea înainte, el era în avangarda artei și noi încercăm să măcar să ținem pasul dacă nu putem să fim în avangardă. Constantin Brâncuș a fost un mare artist, dar artiștii n-ar trebui niciodată să se compare cu nimeni, nici măcar cu Constantin Brâncuș, pentru că fiecare vine cu talentul lui și important e să fii mai bun decât ai fost ieri, cu o decimă de milimetru, și asta înseamnă că evoluezi. Fiecare cu talentul lui nu se poate compara și nici n-ar trebui comparat. Asta se vede și prin lucrări. Deci Brâncuș, venind din zona rurală, de la țară, a văzut pietre de moară, a văzut ciopliți de lemn și a văzut această lume și de acolo și-a tras arta și meșteșugul propriu-zis. Eu, nefiind din acel născut la țară și așa mai departe, eu trăind aici în Cluj, Tatăl meu a fost ceferist, noi am stat lângă depou de locomotive, acolo, cred că pe primele mele experiențe a fost când am pus cuie pe șine ca să treacă trenul, să vedem cum se întinde. Și așa, ca și Brâncuș care a dezvoltat o altă linie, eu am mers pe linia asta a metalului, a fierului, a forjei. Deci învățăm. Și sigur, Brâncuș a fost mare, a fost mare. Și tocmai aici vine Proud to be Romanian, pentru că dânsii caută să arate lume artiștii încă activi, artiștii relativ tineri, artiști care creează. Probabil că și Brâncuș ar fi fost mult mai mulțumit dacă ar fi fost ridicat așa în slăvi pe vremea vieții lui ca să se poată bucura. Și acum e bine, dar ar fi bine să ne uităm un pic și spre artiștii care creează în ziua de astăzi.
1: Este o muncă minunată făcută de Asociația Proud to be Romanian și vreau să vă întreb ce vor putea să vadă oamenii care vor participa în data de 9 mai la evenimentul Arta pe rețetă Respirăm Brâncuș de la Meșteșug la Creație, pentru că dumneavoastră veți fi prezent așadar sâmbătă 9 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.
2: Da, păi pe data de 9 mai, de la ora 4 după masa la Muzeul de Artă de la Cluj sau Palatul Banfi, va fi un eveniment extraordinar cu mulți participanți, artiști și nu numai aici ca să iau doamnele înainte. E Felicia Simion cu artă fotografică, niște fotografii extraordinare, cunoscute și aici și în străinătate. Mariana Dudvardi vine cu artă vestimentară, cu eșarfele de mătase ale dânsei, super frumoase. Vom avea chiar și pălării. Deci pălării artistice foarte interesante de Corina Hertz, Abaraga Perrain va veni cu pictură, asta ca să mergem prima dată să le luăm pe doamne. După aceea vine sculptorul Mircea Dumitrescu de la București, cred că e cel mai titrat sculptor din România în ziua de astăzi, este singurul membru al Academiei Române, artist, atenție. Până vine Puiu Manu, tot un domn în vârstă, 92 de ani, am înțeles. Vă dați seama ce mare lucru, la 92 de ani, să vină de la București, la Cluj, să prezinte benzi desenate despre viața regelui Mihai, copilăria regelui Mihai. După aceea vine la Sonadu doar de cu bijuteriile de argint a dumnealui, a creat special pe tema Brâncuș niște bijuterii foarte frumoase. Sunt niște colaje, niște portrete, colaje cu Chaplin, cu, mă rog, mai multe al lui Ovidiu Solcan, foarte, foarte interesante. Vom avea și ceramică, Faruk al-Nahaz. Și aici vă rog, observați, Proud to be Romanian, suntem multe națiuni. Deci aici suntem arabi, suntem unguri, suntem români, suntem tot felul. Proud to be Romanian, proud to be Hungarian, proud to be whatever, toți locuim aici. Și aici cred că ideea e proud to be. Deci artiștii n-ar trebui să se privească mai pe jos decât oricine altceva. Pentru că, din păcate, la noi există această concepție că artistul e așa un fel de trântor și, mă rog, nu e așa. Deci artistul, ca să devină artist, trebuie să muncească mult, trebuie să creeze, trebuie să se dezvolte, trebuie să. Și cine se naște cu această, hai să nu zicem boală, cu acest dar de talent, nici nu poate face altceva. Chiar dacă încearcă și face altceva, talentul nu-l lasă și nu îi va trece și nu va fi fericit dacă se ocupă de altceva. Așa că haideți să cinstim un pic pe artiști mai mult decât am fost învățați. Din păcate, în comunism și după aceea, arta a fost lăsată așa un pic pe margine și eu nu sunt de acord cu asta și pe această cale încă o dată mulțumesc pentru Proud to be Romanian că m-a invitat. Bun, dar să vă spun mai departe, deci v-am zis de colaje și de faruc. Și ce e important, curatorul expoziției vernisajului va fi Marius Tiță, tot așa de la București, vine dumnealui, un renumit curator. Sigur, pe toate astea se vor întâmpla de la ora 16 după masă până la 7:30, când va fi un concert Michael Cretu. Michael Cretu este un jazzman care trăiește în Manhattan, nu numai Manhattan, în Manchester, da, UK, și este nepotul lui Johnny Răducanu, faimosul jazzman, și va avea un concert pe tema Eu sunt Johnny. Așa că și eu aștept cu sufletul la gură să vedem ce o să fie.
1: Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și că ne-ați dus așa într-o călătorie, putem spune, pentru ceea ce va urma la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca în data de 9 mai și nu numai. Vreau să le reamintesc ascultătorilor că evenimentul Arta pe rețetă Respirând Brâncuș de la Meșteșug la Creație se va derula în continuare până în data de 17 mai. Așadar, sunteți invitați la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca pentru că intrarea și participarea dumneavoastră este gratuită. Vă mulțumim tare mult, domnule Andras Ciobonemeș, că ați fost alături de noi și vă urăm mult succes în continuare în tot ceea ce vă veți propune și în toate creațiile dumneavoastră minunate.
2: Mulțumesc că am putut lua parte la reportaj și vă aștept pe 9 mai, ora 16, Muzeul de Artă Cluj. La revedere!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de astăzi. Alături de noi a fost sculptorul Andras Ciobonemeș. Așadar, vă reamintesc, Arta pe rețetă Respirând Brâncuș de la Meșteșug la Creație, un proiect marca Proud to be Romanian, se desfășoară astfel în perioada 30 aprilie și 17 mai. Sunteți invitați la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca pentru a vă simți cu toții Proud to be Romanian. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Hai, vedem!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: PSD analizează toate scenariile de guvernare. Președintele PSD Sorin Grindeanu exclude ferm orice colaborare cu AUR. Cluj-Napoca face pasul decisiv spre mobilitate modernă. Trenul metropolitan intră în faza de execuție sub coordonarea primarului municipiului, Emil Boc. Primăria Baia Mare, voce activă la Bruxelles. Primarul Doru Dăncuș cere reformarea modului în care sunt alocate fondurile europene.
2: Acum știrile pe larg. Partidul Social Democrat analizează toate scenariile politice posibile după căderea guvernului, inclusiv varianta de a nu face parte dintr-o viitoare majoritate parlamentară. Declarațiile au fost făcute de liderul formațiunii Sorin Grindeanu, care a subliniat că partidul rămâne deschis la dialog, însă își păstrează liniile roșii în cadrul negocierilor pentru formarea unui nou executiv. Conducerea PSD s-a reunit în ședință pentru a stabili strategia noul context politic, apărut după adoptarea moțiunii de cenzură într-un moment în care scena politică este în proces de reconfigurare. Socialdemocrații își reafirmă orientarea către o coaliție pro-europeană, dar nu exclud niciun scenariu, urmând să decidă în funcție de rezultatul consultărilor și de prioritățile asumate. În același timp, PSD exclude ferm orice colaborare cu AUR, nu va susține un premier propus de acest partid și respinge atât participarea la un guvern minoritar, cât și susținerea unui astfel de executiv din afara lui. În perioada următoare sunt așteptate negocieri și consultări între partide în vederea conturării unei majorități parlamentare și formării unui nou guvern. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Noi ne dorim continuarea unei coaliții pro-occidentale. Despre asta e vorba. Nimic altceva. Nu doar să fie partea unui guvern minoritar Partidul Social Democrat, nici măcar varianta prin care PSD susține un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o putem accepta. Ca să se întâmple alegeri anticipate, tot conform Constituției, trebuie să avem niște pași îndepliniți. Trebuie să pice trei guverne, dar nu e de ajuns. După ce ar fi îndeplinită această primă condiție, ar trebui ca președintele să dizolve Parlamentul și să convoace alegerea anticipată. Eu tocmai ce l-am văzut și cu toții l-am văzut aseară, spunând că exclude acest scenariu doar un joc, să spunem, parlamentar. Atât timp cât președintele exclude această variantă de alegeri anticipate, ele nu pot avea loc.
3: Primăria Cluj-Napoca anunță intrarea în faza de implementare a proiectului trenului metropolitan după finalizarea licitației pentru realizarea stațiilor. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază că investiția în valoare de aproximativ 284 de milioane de euro din fonduri europene reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unui transport modern și nepoluant în zona metropolitană. Două dintre cele trei licitații majore au fost finalizate pentru stații și pentru supervizare. Până în prezent, două dintre cele trei licitații majore au fost finalizate pentru stații și pentru supervizare, în timp ce procedura pentru achiziția trenurilor electrice este în curs. Proiectul prevede realizarea la 23 de stații, dintre care 8 vor fi construite de la zero pe un traseu de aproape 49 de kilometri, care va lega localitățile Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca arată că acest proiect va contribui la reducerea traficului și a poluării, îmbunătățind mobilitatea în întreaga zonă metropolitană. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: O veste super bună, dragi clujeni. Am adjudecat licitația pentru realizarea trenului metropolitan, componenta de stații. Săptămâna viitoare semnăm contractul și ne apucăm de lucru. Licitația a fost câștigată de către asocierea CONA, ZUE Polonia și UTI România. Avem contract de finanțare semnat pe fonduri europene în valoare de 284 de milioane de euro și implementăm proiectul trenului metropolitan. Acest tren are 23 de stații, unele dintre ele vor fi modernizate pe locația existentă, altele vor fi noi, în special pe raza municipiului Cluj-Napoca, acoperă o distanță de 48,8 km, începe de la Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida, repet, cu 23 de stații. Pe această cale asigurăm dezvoltarea metropolitană a Clujului. Viitorul Clujului constă în dezvoltarea lui metropolitană, vom duce locuire de calitate în afara Clujului, vom avea locuri de muncă mai bine plătite în afara Clujului, vom avea o mai bună conectivitate și vom ajunge mai ușor și mai nepoluant la Cluj-Napoca. fac precizarea că din cele 3 licitații pentru trenul metropolitan, 2 sunt deja încheiate. Cea pentru stații și cea pentru supervizor. Licitația pentru ramele electrice este în derulare și se va finaliza în perioada următoare. Important este că avem finanțarea europeană asigurată, 2 din licitații încheiate și trecem la implementarea proiectului trenului metropolitan. Clujul are un viitor cu o calitate a vieții mai bună. Vă mulțumesc!
2: Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, participă zilele acestea la Bruxelles la discuțiile rețelei Eurocities privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, documentul care va stabili direcția finanțărilor europene în următorii 7 ani. Primarul Doru Dăncuș transmite că prezența municipiului Baia Mare în acest forum este esențială pentru ca orașele să-și facă voce auzită în procesul decizional european și să nu rămână doar beneficiar ai fondurilor, ci partener real în conturarea politicilor. În cadrul discuțiilor, edilul a subliniat necesitatea adaptării mai bune a finanțărilor europene la realitățile urbane, în contextul provocărilor tot mai mari legate de locuri, mobilitate și inegalități sociale. De asemenea, a fost evidențiată importanța colaborării între orașele din România și din Europa, inclusiv cu primăria Cluj-Napoca pentru o reprezentare mai puternică la nivel european. Primăria Baia Mare continuă seria întâlnirilor de la Bruxelles cu obiectivul de a susține un buget european mai eficient și mai apropiat de nevoile comunităților locale.
3: Joi 7 mai 2026, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea se anunță în general mai instabilă, dar cu temperaturi plăcute de primăvară. Pe parcursul zilei, valorile termice se vor situa în jurul la 20-25 de grade Celsius, cu un ușor accent de răcire față de zilele precedente în unele zone. Minimele nocturne vor coborî în general între 8 și 13 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu norări accentuate pe parcursul zilei, mai ales în a doua parte a intervalului. În special în zonele de deal, munte și local în Marea Mureș și Apuseni sunt posibile averse de ploaie, izolat însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă pot fi pe alocuri mai însemnate, dar fenomenele vor avea caracter local. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări temporare în timpul ploilor. În rest, condițiile meteo rămân variabile, cu perioade de liniște și intervale cu soare. În ansamblu, ziua de joi aduce nord-vestul Ardealului o vreme schimbătoare, de primăvară instabilă, dar cu temperaturi încă agreabile pentru această perioadă a anului.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, pofta ta de viață!

0: durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: GoProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Beltiug, județul Satu Mare, alături de domnul primar Ioan Bartog Urzău. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Salut, bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
3: Este o mare plăcere să poposim la nivelul comunității din Beltiug, județul Satu Mare, domnule primar Ioan Bartog Gurzău, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce investiții se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
4: Păi la nivelul comunității noastre în această perioadă avem trei contracte în derulare, deci toate trei sunt pe fonduri europene. E vorba de construirea unei grădinițe cu două grupe în localitatea Rătești și o grădiniță cu două grupe în localitatea Ghirișa, finanțare prin programul regional Nord-Vest, finanțare europeană nerambursabilă, valoarea finanțării la ambele grădinițe împreună este de 1 milion de euro, din care noi avem o contribuție de 2%. La fel, avem un proiect pentru panouri fotovoltaice pe clădiri publice cu Ministerul Energiei, finanțare nerambursabilă 100%. Valoarea proiectului este de 1.816.000 lei. Suntem practic deja în implementare și cu acest proiect. Chiar în zilele acestea s-a terminat proiectul tehnic, urmând să intrăm în procedură de licitație. Vreau să menționez faptul că la Rătești suntem pe final de procedură de licitație, urmând să semnăm contractul până în 30 iunie de execuție. După, la fel, pentru grădinița din Ghirișa suntem în pregătirea lansării procedurii de achiziție pentru execuția grădiniței din Ghirișa.
3: Domnule primar Ioan Bartog Gurzău, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb dacă ați aprobat bugetul local și cum arată acesta pentru anul 2026.
4: Da, într-adevăr am aprobat bugetul local. Bugetul local se cifrează la suma de 9,8 milioane. Asta este bugetul inițial. Deci e vorba de bugetul inițial.
3: Domnule primar Ioan Bartog Gurzău, dacă toți suntem la acest capitol, vreau să vă întreb părerea dumneavoastră în ceea ce privește alocarea fondurilor de către Consiliul Județean Satu Mare, pentru că recent s-a pus problema că această alocare de fonduri nu a fost făcută în mod corect și că s-a făcut cu diferențe, deși președintele Consiliului Județean Potokiciobo a declarat că alocarea s-a făcut fără diferențe. Ce părere aveți despre acest lucru și dacă sunteți mulțumiți de suma care v-a revenit?
4: Păi nu sunt mulțumit deloc, pentru că s-a făcut o mare nedreptate. Este o bătaie de joc la adresa primarilor PNL. Pentru că la o populație de 3384, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică, ori 134 de lei, cât a declarat domnul președinte, ne-ar fi revenit comune Beltiug o sumă de 453 de mii și ni s-a alocat doar 250 de mii, deci cu un minus de 203 mii. În ultimii ani, alocarea a fost egală pentru fiecare UAT, anul ăsta s-a făcut o mare nedreptate. Consider că nu meritam acest lucru, pentru că și în comunitatea noastră 33% din populație este de etnie maghiară. Am o localitate, Ghirișa, unde vreau să arăt că 99% din populație este maghiară. Deci nu este corect ceea ce s-a întâmplat. Pentru că, de exemplu, eu acolo anul ăsta am alocat pe dezvoltare suma de 319.000 pentru reabilitarea căminului cultural. Deci, practic, nici nu acoperă alocarea cea de 250.000, suma care s-a alocat pentru reabilitarea acelui cămin din acea localitate.
3: Domnule primar Ioan Bartog Gurzău, credeți că această alocare de fonduri din partea Consiliului Județean Satu Mare se face strict în baza coloraturii politice?
4: Deci se vede clar de la o poștă, pentru că sunt localități mult mai mici ca și noi. Noi avem 6 sate, avem populație 3384, cum am spus, sunt localități care au sub 1000 sau 1000 și un pic și au luat sume de 500 de mii, de 700 de mii, deci de la o poștă se vede că s-a făcut pe criterii politice alocarea.
3: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Bartogu Gurzău, și ce părere aveți despre situația actuală la nivel guvernamental. Moțiunea de cenzură inițiată de AUR și de PSD a trecut, guvernul Bolojan a picat și acum se duc discuții politice pentru formarea unui nou executiv. Vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră această situație și această situație până la urmă de instabilitate în ceea ce privește România?
4: Păi eu susțin poziția Partidului Național Liberal, deci PNL a intrat în opoziție și bine a făcut. Deci cine a creat-o odată jos guvern, n-are decât să-și asume conducerea țării. Deci PSD cu AUR să-și o asume. Dacă au creat o majoritate, au reușit să dea jos guvernul, n-au decât într-un stat normal, când ai jos guvernul, înseamnă că vrei să preiei guvernarea. N-au decât să preiei guvernarea.
3: Vreau să vă rog, domnule primar Ioan Bartogu Gurzău, să le transmiteți un mesaj comunității din Beltiuc, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș, care chiar în aceste momente sunt alături de noi și ne ascultă.
4: Deci, eu îi asigur pe cetățenii comunei Beltiuc că facem tot ce depinde de noi pentru a dezvolta această comună și a crea niște standarde la nivel european în această comunitate. Prin toate proiectele care le implementăm și care urmează să fie implementate. Vreau să menționez faptul că în luna decembrie am depus un proiect la Ministerul Fondurilor Europene pentru proiectul, se numește încălzire clădiri publice cu apă geotermală, pentru că în zona noastră avem resurse însemnate de apă geotermală, valoarea proiectului fiind de 6,8 milioane euro, proiectul fiind a trecut de evaluarea eligibilității, fiind în evaluarea procedură de evaluare din punct de vedere tehnic și financiar. Eu sunt foarte optimist că acest proiect va primi finanțare, ceea ce va duce la scăderea cheltuielor privind încălzirea clădirilor publice pe sezonul de iarnă.
3: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești, domnule primar Ioan Bartogu Gurzău. Vreau să vă întreb, înainte să punem punct intervenție, și ce priorități aveți în cele ce urmează pentru comuna Beltiuc. Pentru că ați luat hotărârea împreună cu domnul primar din Socon, domnul primar Nicolae Cornea, să vă fuzionați. Așadar, ce priorități v-ați setat pentru comuna dumneavoastră, ținând cont și de acest aspect?
4: Păi noi vom continua procedura pentru organizarea unui referendum local, urmând ca în perioada următoare să stabilim data acelui referendum, strategia pentru organizarea acestui referendum. Suntem în perioada de când am făcut anunțul de consultare a populației, de conștientizarea asupra avantajelor sau care vor rezulta în urma comasării celor două UAT-uri. El va fi un lucru bun, pentru că vrând nevrând tot acolo se va ajunge mai repede sau mai târziu.
3: Dacă tot ați pomenit și cetățenii, dacă aceștia s-au mai obișnuit cu ideea și au acceptat-o în cele din urmă, mai ales pentru că, cum a spus și dumneavoastră, este în beneficiul lor.
4: Deci, eu zic că la nivel de UAT Beltiuc, acest referendum, în momentul când se va organiza, va trece. Deci eu așa simt pulsul cetățenilor din comunitatea noastră.
3: Domnule primar Ioan Bartogu Gurzău, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
4: Mulțumesc
3: pentru comunitatea dumneavoastră.
4: Să aveți o zi bună dumneavoastră și auditorului dumneavoastră.
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
4: Să rămână, Doamne ajută, mulțumesc.
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Bartogu Gurzău, primarul comunei Beltiuc, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf?
6: Da!
5: Și tinciu Cemix?
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat?
6: Da!
5: Și șapa Baumit?
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
9: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
10: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
11: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
12: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
13: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
14: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
15: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
16: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
15: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
16: Mega Titan, forța modelării metalelor.
15: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Pus-ai scara la răchită, mă! Hai și ce suie după ouă! Sunt vorbele auzite de către șandorul bancului în fiecare seară din gura nevestii cât e anul de lung. Căci găinile familiei Bank din Fântânele Rus, Comuna Rus, au un obicei mai ciudat. De peste 30 de ani și-au făcut cotețul într-o răchită din curte și nu mai intră în coteț. Ouăle, la mare căutare, care sunt mult mai bio decât orice ouă, iar găinile deloc stresate sunt adunate din scorbura copacului, aflat la o înălțime de aproape 4 metri, la care se poate ajunge doar cu scara. Comuna Rus este situată în partea de nord-est a județului Sălaj, la o distanță de 74 de kilometri de Zalău, pe malul stâng al Someșului, străjuită fiind de o parte și de alta de dealuri semețe și formată din satele Buzaș, Fântânele Rus și Rus, Reședința. Această regiune a prezentat condiții prielnice de locuire din cele mai vechi timpuri. Din locul numit Șesul lui Măican au fost colectate cu această ocazie fragmente de ceramică preistorică și fragmente prefeudale. Pe teritoriul actual al satului a fost identificată o așezare din Neoliticul Superior sau Bronz. În epoca romană, regiunea făcea parte din provincia Dacia, aflându-se în zona sistemului apărării romane, respectiv sectorul dintre castrele Tihău și Cășei. Prima denumire sub care apare localitatea Rus în documentul de la 1325 este aceea de Simisne, denumire de origine slavă pe care a primit-o de la Valea și Mișnei, vale a cărei apă nu seacă decât în cazuri excepționale și care udă de mii de ani hotarul satului. Pe teritoriul localității a fost descoperit la locul numit Poiana lui Dănilă un tezaur monetar compus din piese de argint datate în secolul 17. Satul Rus a fost de la începuturile lui și până astăzi un sat românesc de țărani harnici care și-au păstrat limba, tradițiile și obiceiurile transmițându-le cu mândrie urmașilor. Situat pe Valea Someșului și având pământ bun, chiar dacă nu mult, ocupația de bază a locuitorilor a fost agricultura și creșterea animalelor. Sigur că înfățișarea întregului sat în anii de după al doilea război mondial s-a schimbat, dar valorile spirituale au reușit să străbată prin vremi, ajungând până la noi. Aici s-au practicat obiceiuri legate de petrecerea feciorilor când se duceau în armată, obiceiul aducerii cununii la încheierea seceratului, al nunții, dar cu deosebire obiceiurile de Crăciun și de Anul Nou, care sunt vii și astăzi. Jocul moșuților din Rus, cu rădăcini ancestrale păgâne, menite să alunge spiritele rele, rămâne o tradiție unicată în lume, reînviată în sat. Oamenii își aduc aminte cum, copii fiind, se ascundeau în fundul patului la auzul sunetului ceterii lui Iulian Matei, care vestea sosirea moșuților de care le era tare frică. Bărbații din Rus sunt cei care vopsesc mii de ouă în Vinerea Mare, pregătindu-le pentru obiceiul ciocotei peduse. Astăzi, Comuna Rus are un aspect urban, mult peste ce oferă în acest moment orice altă comună din mediul rural, grație dedicației și hărniciei primăriei și consiliului local. Reabilitarea drumului 109E și impunătorul pod de peste Someș au schimbat menirea locurilor. Extinderea canalizării, drumuri perfecte, trotuare, iluminat modern, investiții în panouri fotovoltaice, centre civice și de cultură, investiții în educație și câte și mai câte sunt doar câteva dintre realitățile care fac comuna de nerecunoscut. Administrația locală investește masiv și în turism, având în vedere frumusețea locurilor și multitudinea de obiective. Stanii Buzașului, o operă de artă oferită de natură, sculptată în stâncă. Cea mai de suflet poveste pare a fi cea a Căldărușii, o scobitură perpendiculară de mărimea unui vas mare, unde locul este legat de prezența haiducului Pintea, care împărțea dreptate și prin aceste locuri.
2: Canionul cu trei văi se află la nord de Rus, către Buzaș, în aval pe flancul stâng al Someșului. Are abriuri supraetajate, sub care iarna se formează cascade de gheață. Mănăstirea Sfânta Maria din Rus, construită imediat după evenimentele din 1989, este astăzi un loc de pelerinaj, unde vin pentru rugăciune mii de oameni, fiind amplasată pe vatra vechiului sat numit Răfeni. Monumentul eroilor, ridicat în curtea Bisericii Ortodoxe în amintirea celor 51 de eroi căzuți în primul război mondial, e renovat în parteneriat cu Asociația Femeilor din Rus și Primăria. Biserica Ortodoxă din Buzaș, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, a fost construită în 1939 pe locul fostei case a nobilului Andrei Frâncu, om cu multă carte și foarte sensibil la nevoile sătenilor, mai ales a celor săraci. Biserica Ortodoxă din Rus, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, cu cele două troițe ale sale, sau Biserica Ortodoxă din Fântânele Rus, sunt de asemenea obiective interesante de vizitat. Natura e tare generoasă și poți vedea acest lucru pe Valea Ursoi, pe Lozna, sit de protejare a biodiversității, sau să te alături mulțimii de pescari care vin aici să-și încerce norocul pe Someș. Tot la Rus, oamenii se întrec în cultivatul roșiilor, de multe ori câte una ajunge la un kilogram, iar pădurile sunt pline de delicioase hribe și trufe care se culeg noaptea la lumina lanternei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu un îndrăgit artist al Maramureșului și anume Alexandru Pop. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
2: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat. Vreau să le spun ascultătorilor că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment foarte frumos care va avea loc în data de 8 mai, un concert care se numește așa: Mi-o dat Dumnezeu un gând, marca Alexandru Pop cu Lumea de la Sat. Vreau să vă dau cuvântul domnule Alexandru Pop ca să ne oferiți mai multe detalii despre evenimentul frumos care urmează pentru clujeni și nu numai, pentru toți cei care vor fi prezenți acolo în data de 8 mai, începând cu ora 19 la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș.
2: În primul rând, dați-mi voie să salut toți Radio Someș și ascultătorii, să le urez o viață cât mai frumoasă, o primăvară frumoasă și un început de vară pe cinste, să, uite, i-a ajutat Dumnezeu și-a trecut frigul. Și totodată cu asta vine și spectacolul Ne-a dat Dumnezeu un gând, cu aceeași căldură cu care Dumnezeu ne îngăduie și anotimpurile. Tare mă bucur că, uite, vorbesc aici la Radio Someș despre acest eveniment care în 3-4 zile va avea loc. Și mulțumesc Radio Someș pentru că mi-a fost alături în ceea ce privește promovarea acestui spectacol. Bine, nu doar acum, mi-a fost alături dintotdeauna. Mulțumesc tuturor radioascultătorilor, mulțumesc echipei Radio Someș, mulțumesc tuturor spectatorilor care au cumpărat bilete și vor veni la spectacol și mai mulțumesc tuturor colegilor care vor fi alături pe scenă: Năstăcuța Iuga, Deț Iuga, Georgiana Lobonț, Oana Bozga Pintea și a voastră, bistrițenilor, Anuța Motoselea. Împreună vom încerca să aducem bucurie sufletelor tuturor celor care vor fi prezenți la scena Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.
1: Vreau să vă întreb ce vă inspiră cel mai mult atunci când pregătiți un spectacol, un spectacol de muzică populară?
2: E greu să vă răspund la întrebare pentru că e primul meu spectacol în care eu sunt titular și încă n-am terminat absolut toate pregătirile, motiv pentru care nu vă spun, să vă spun exact ceea ce mă inspiră. În primul rând, cred că întreg spectacolul, nu cred, sunt sigur, va contura repertoriul meu. Și cu bune, și cu mai puține bune.
1: Vreau să vă întreb, domnule Alexandru Pop, ce înseamnă pentru dumneavoastră întâlnirea cu publicul? Pentru că știu că pentru un artist este acea conexiune atunci când își privește publicul în ochi și cântă la unison cu ei, este un sentiment aparte.
2: N-aș vrea să folosesc cuvinte prea mari, dar cred că, nu știu dacă știți, cum e preotul în biserică, se bucură duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, că vine lumea la biserică, dar atunci când are hramul și vede că are biserica plină și lumea dă și pe afară, și plin, și vin cu bucurie, cam același sentiment mă încearcă și pe mine. E chestia aia de satisfacție, recunoștință, satisfacție prin faptul că ei au venit și recunoștință din partea mea pentru ei că le pun în față tot ceea ce știu eu să fac mai bine.
1: Vreau să vă întreb și cum simțiți reacția publicului tânăr față de muzica populară, pentru că putem să observăm un interes tot mai mare al tinerilor în ceea ce privește folclorul.
2: Da, așa este. Eu tot timpul am crezut că prin abordarea temelor pe care le regăsiți în cântecele mele, cele așa ușor cu eros, ca să spun așa, să nu folosesc alte termeni, am atras public tânăr. Oameni care nu ascultau muzică populară până ce nu au ascultat cântecele mele, s-au amuzat. De acolo mai departe au căutat și alte cântece, și ale mele și ale altor colegi. Publicul tânăr este în creștere și mă bucur acest fapt. Asta mă face să cred că totuși românismul nu dispare. Pentru că au fost ani de rând motive să credem că va dispărea tradiția, românismul și tot ceea ce înseamnă noi, ceea ce înseamnă noi ca națiune. Dar prin faptul că tinerii ascultă, joacă horele, joacă învârtitele, joacă, nu știu, cântă cu noi, vin la spectacole, îmi dă o speranță că totul va fi bine și pentru cei care activăm, dar și pentru cultura noastră națională.
1: Sunteți genul de artist care atunci când pășește într-o sală, tot publicul parcă vibrează și se simte acea energie vibrantă. Ce rol credeți că are muzica tradițională în zilele noastre?
2: N-aș putea să dau un răspuns foarte larg la întrebarea dumneavoastră, dar cred că folclorul, muzica populară, reprezintă acel moment în care te retragi și vrei să fii tu român și nu-ți rămâi altceva decât să fii natural și să te folosești de ceea ce îți dă poporul ăsta așa, ca naturalețe, ca și trăire, și rămâi muzica populară și folclorul. Bine, primează credința și Dumnezeu. Dar după aceea, eu cred că folclorul și muzica populară e ceea ce mângâie sufletul românului adevărat.
1: Unde pot să găsească oamenii bilete, dacă încă mai sunt bilete disponibile, și ce mesaj le transmiteți celor care încă nu și-au achiziționat biletul, dar poate în cele ce urmează și-l vor achiziționa, mai ales după această discuție în care cu siguranță le-am stârnit un mare interes?
2: Îi îndemn pe toți fanii mei sau ascultătorii mei să aștepți anul viitor când voi face ediția a doua, pentru că anul acesta nu mai sunt bilete.
1: Wow, așadar s-au epuizat.
2: Da. Am făcut sold out urmă cu 3 zile și da, nu, îmi scriu foarte mulți oameni cum să facă să cumpere fizic. Cred că mai pot, dar sălile și în vremurile care le trăim, se știe că nu pot suplimenta sălile din cauza condițiilor și a legilor ISU și toate celelalte. Nu avem voie să suplimentăm.
1: Așadar, ne aflăm la prima ediție a spectacolului Mi-o dat Dumnezeu un gând, care va avea loc în data de 8 mai la Cluj-Napoca, și vreau să vă întreb ce urmează pentru artistul Alexandru Pop după acest eveniment. Ce planuri mai aveți în acest an?
2: În acest an, din punct de vedere a spectacolilor, pot să anunț de acum că Moroșenii vă colindă va continua și în perioada anul acesta, în perioada noiembrie-decembrie. Și... dar acum, în perioada imediat apropiată, am de gând să lansez câteva melodii. Pentru că am lipsit un pic din creație, ca să zic așa, sau creația lipsit din mine. Și mă întreabă lumea ce se întâmplă cu Alexandru Pop. Alexandru Pop e bine și am tot tors și am destors ca să iasă materialele așa cum trebuie, ca să vin prin luna iunie în fața publicului.
1: De final, vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri Radio Someș, care vă îndrăgesc foarte mult și care se bucură de fiecare dată când sunteți pe radio, pentru că, într-adevăr, sunteți un mare, mare, mare artist foarte îndrăgit de public.
2: Eu nu sunt un mare artist, sunt un simplu om care a fost înzestrat de Dumnezeu cu un pic de voce, cu un pic de minte și împreună am făcut așa un potpuriu și am încercat să aduc oamenilor un pic de bucurie. Eu sunt mic, sunt alții mult mai mari ca mine, mult mai mari, poate eu sunt cel mai mic, dar mă bucur că sunt oameni care mă apreciază. Radioascultătorilor dumneavoastră, le doresc multă sănătate, să asculte în continuare Radio Someș, pentru că e un radio dintre cele puține radiouri în care se spune și se cântă doar ceea ce trebuie.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Alexandru Pop, pentru că ați fost alături de noi, pentru că, într-adevăr, sunteți un simplu om, dar cu o mare voce și cu un mare talent, și vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune în continuare și un eveniment cât mai frumos alături de publicul dumneavoastră.
2: Să dea Dumnezeu bine și mie și dumneavoastră și tuturor.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost îndrăgitul artist al Maramureșului, Alexandru Pop. Vă reamintesc că evenimentul Mi-o dat Dumnezeu un gând va avea loc în data de 8 mai la Cluj-Napoca, începând cu ora 19 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557684 sau pe dezuniland.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.bloomingsvision.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

0: acum pe dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Ei, lumea mai

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: PSD analizează toate scenariile de guvernare. Președintele PSD Sorin Grindeanu exclude ferm orice colaborare cu AUR. Cluj-Napoca face pasul decisiv spre mobilitate modernă. Trenul metropolitan intră în faza de execuție sub coordonarea primarului municipiului, Emil Boc. Primăria Baia Mare, voce activă la Bruxelles. Primarul Doru Dăncuș cere reformarea modului în care sunt alocate fondurile europene.
1: Acum știrile pe larg. Partidul Social Democrat analizează toate scenariile politice posibile după căderea guvernului, inclusiv varianta de a nu face parte dintr-o viitoare majoritate parlamentară. Declarațiile au fost făcute de liderul formațiunii Sorin Grindeanu, care a subliniat că partidul rămâne deschis la dialog, însă își păstrează liniile roșii în cadrul negocierilor pentru formarea unui nou executiv. Conducerea PSD s-a reunit în ședință pentru a stabili strategia în noul context politic, apărut după adoptarea moțiunii de cenzură într-un moment în care scena politică este în proces de reconfigurare. Socialdemocrații își reafirmă orientarea către o coaliție pro-europeană, dar nu exclud niciun scenariu, urmând să decidă în funcție de rezultatul consultărilor și de prioritățile asumate. În același timp, PSD exclude ferm orice colaborare cu AUR, nu va susține un premier propus de acest partid și respinge atât participarea la un guvern minoritar, cât și susținerea unui astfel de executiv din afara lui. În perioada următoare sunt așteptate negocieri și consultări între partide în vederea conturării unei majorități parlamentare și formării unui nou guvern. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Noi ne dorim continuarea unei coaliții pro-occidentale. Despre asta e vorba. Nimic altceva. Nu doar să fie partea unui guvern minoritar Partidul Social Democrat, nici măcar varianta prin care PSD susține un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o putem accepta. Ca să se întâmple alegeri anticipate, tot conform Constituției, trebuie să avem niște pași îndepliniți. Trebuie să pice trei guverne, dar nu e de ajuns. După ce ar fi îndeplinită această primă condiție, ar trebui ca președintele să dizolve Parlamentul și să convoace alegerea anticipată. Eu tocmai ce l-am văzut și cu toții l-am văzut aseară, spunând că exclude acest scenariu doar un joc, să spunem, parlamentar. Atât timp cât președintele exclude această variantă de alegeri anticipate, ele nu pot avea loc.
2: Primăria Cluj-Napoca anunță intrarea în faza de implementare a proiectului trenului metropolitan după finalizarea licitației pentru realizarea stațiilor. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază că investiția în valoare de aproximativ 284 de milioane de euro din fonduri europene reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unui transport modern și nepoluant în zona metropolitană. Două dintre cele trei licitații majore au fost finalizate pentru stații și pentru supervizare. Până în prezent, două dintre cele trei licitații majore au fost finalizate pentru stații și pentru supervizare, în timp ce procedura pentru achiziția trenurilor electrice este în curs. Proiectul prevede realizarea la 23 de stații, dintre care 8 vor fi construite de la zero pe un traseu de aproape 49 de kilometri, care va lega localitățile Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca arată că acest proiect va contribui la reducerea traficului și a poluării, îmbunătățind mobilitatea în întreaga zonă metropolitană. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: O veste super bună, dragi clujeni. Am adjudecat licitația pentru realizarea trenului metropolitan, componenta de stații. Săptămâna viitoare semnăm contractul și ne apucăm de lucru. Licitația a fost câștigată de către asocierea CONA, ZUE Polonia și UTI România. Avem contract de finanțare semnat pe fonduri europene în valoare de 284 de milioane de euro și implementăm proiectul trenului metropolitan. Acest tren are 23 de stații, unele dintre ele vor fi modernizate pe locația existentă, altele vor fi noi, în special pe raza municipiului Cluj-Napoca, acoperă o distanță de 48,8 km, începe de la Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida, repet, cu 23 de stații. Pe această cale asigurăm dezvoltarea metropolitană a Clujului. Viitorul Clujului constă în dezvoltarea lui metropolitană, vom duce locuire de calitate în afara Clujului, vom avea locuri de muncă mai bine plătite în afara Clujului, vom avea o mai bună conectivitate și vom ajunge mai ușor și mai nepoluant la Cluj-Napoca. fac precizarea că din cele 3 licitații pentru trenul metropolitan, 2 sunt deja încheiate. Cea pentru stații și cea pentru supervizor. Licitația pentru ramele electrice este în derulare și se va finaliza în perioada următoare. Important este că avem finanțarea europeană asigurată, 2 din licitații încheiate și trecem la implementarea proiectului trenului metropolitan. Clujul are un viitor cu o calitate a vieții mai bună. Vă mulțumesc!
1: Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, participă zilele acestea la Bruxelles la discuțiile rețelei Eurocities privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, documentul care va stabili direcția finanțărilor europene în următorii 7 ani. Primarul Doru Dăncuș transmite că prezența municipiului Baia Mare în acest forum este esențială pentru ca orașele să-și facă voce auzită în procesul decizional european și să nu rămână doar beneficiar ai fondurilor, ci partener real în conturarea politicilor. În cadrul discuțiilor, edilul a subliniat necesitatea adaptării mai bune a finanțărilor europene la realitățile urbane, în contextul provocărilor tot mai mari legate de locuri, mobilitate și inegalități sociale. De asemenea, a fost evidențiată importanța colaborării între orașele din România și din Europa, inclusiv cu primăria Cluj-Napoca pentru o reprezentare mai puternică la nivel european. Primăria Baia Mare continuă seria întâlnirilor de la Bruxelles cu obiectivul de a susține un buget european mai eficient și mai apropiat de nevoile comunităților locale.
2: Joi 7 mai 2026, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea se anunță în general mai instabilă, dar cu temperaturi plăcute de primăvară. Pe parcursul zilei, valorile termice se vor situa în jurul la 20-25 de grade Celsius, cu un ușor accent de răcire față de zilele precedente în unele zone. Minimele nocturne vor coborî în general între 8 și 13 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu norări accentuate pe parcursul zilei, mai ales în a doua parte a intervalului. În special în zonele de deal, munte și local în Marea Mureș și Apuseni sunt posibile averse de ploaie, izolat însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă pot fi pe alocuri mai însemnate, dar fenomenele vor avea caracter local. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări temporare în timpul ploilor. În rest, condițiile meteo rămân variabile, cu perioade de liniște și intervale cu soare. În ansamblu, ziua de joi aduce nord-vestul Ardealului o vreme schimbătoare de primăvară instabilă, dar cu temperaturi încă agreabile pentru această perioadă a anului.
1: Doamnelor și domnilor, acestea fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Alesul la Raport. Suntem așadar într-o zi de joi 7 mai și vreau să-l prezint în cele ce urmează pe invitatul meu din această săptămână, deputatul PNL de Satu Mare, Adrian Cosma. Bine v-am regăsit, domnule deputat, în familia Radio Someș.
5: Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Trebuie să recunoaștem că n-am știut până în ultima clipă dacă veți fi alături de noi sau nu. Acum, dacă îmi permiteți, vreau să vă întreb de ce ați avut așa dubii sau ezitări, sau mi s-a părut mie?
5: Nu, e naturaleță. Dar am crezut că faptul că am vorbit confirmă și eu mă țin de cuvânt.
1: Bun, ne bucurăm tare mult că vă avem alături de noi, mai ales că avem foarte multe lucruri de discutat, pentru că într-adevăr s-au întâmplat foarte multe lucruri în ultima perioadă și la nivel național, dar și la nivel de județul Satu Mare. Și vreau să încep discuția noastră la nivel național, dacă îmi permiteți, pentru că într-adevăr s-au petrecut foarte multe lucruri în ultima perioadă. Dacă acum câteva săptămâni PSD-ul a decis să retragă sprijinul politic către premierul Ilie Bolojan, săptămâna aceasta s-a mai întâmplat un lucru, și anume le-a trecut moțiunea de cenzură inițiată cu AUR. Acum, eu vreau să vă întreb, domnule deputat Adrian Cosma, PNL a mers în ultimii ani într-o coaliție cu PSD, iar acum asistăm la o cădere de guvern, dar și la haos economic. Cine își asumă responsabilitatea politică pentru această situație? Pentru că de-a lungul edițiilor și în această emisiune, și nu numai în această emisiune, în general vorbim și la televizor dacă ne uităm, vina a tot circulat de la unii la alții. PSD dă vina pe PNL, PNL dă vina pe PSD și tot așa. Dar concret, cine își asumă responsabilitatea politică pentru situația creată și instabilitatea în care ne aflăm în aceste momente?
5: Toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru situația politică, criza economică, criza guvernamentală în care suntem astăzi, și n-aș vrea eu să fac pe erou sau să spun că aș avea o vină mai puțină, mi-asum faptul că Partidul Național Liberal din 2022 este într-o alianță nepotrivită pe care eu nu mi-am dorit-o și am criticat-o mereu cu Partidul Social Democrat. Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat nu trebuiau să guverneze împreună și să stea la oaltă atâta timp. Pentru că o vorbă din popor zice că uleiul cu apa nu se pot amesteca. Și eu am fost un critic, poate cei care ne ascultă acum, mult știu că eu am criticat alianța cu Partidul Social Democrat, nu de acum, ci de ani de zile am spus că PNL nu trebuie să guverneze alături de PSD. Eventual, da, în anumite momente critice pentru țară, pot să guvernez un an maxim și să treci peste anumite obstacole. Dar faptul că PSD și PNL a stat lipit atâta timp nu a fost un lucru bun. Bun, acum ideea e în felul următor. S-au făcut anumite greșeli.
1: Din partea cui, aceasta? Vreau să vă întreb. Din partea cui au fost aceste greșeli? Pentru că dacă ne raportăm la coaliție, la termenul de coaliție, cred că cu toții sunteți implicați în aceste greșeli. Nu cred că e vina unuia mai mult decât altuia, pentru că erați într-o coaliție, cumva trebuia să conduceți țara împreună, dar voi din start, cumva în interiorul coaliției, ați condus-o separat.
5: Da, este o coaliție, într-adevăr. Eu aș începe în primul rând cu perioada în care, de când sunt eu în Parlament. Eu sunt în Parlament din decembrie 2020. Am început un guvern PNL-USR. În timpul acelui guvern s-a făcut un lucru extraordinar pentru România. S-a dat un sprijin real pentru firmele mici și mijlocii. S-a traversat perioada de pandemie, care n-a fost una simplă. Apoi a venit cel mai important program de dezvoltare locală, și anume Programul Național de Investiții Angel Salini.
1: Care programul a și creat național... multă controversă ulterior.
5: Eu, acum știți cum e, niciodată nu o să fie perfect, pădure fără uscături nu este, dar ce pot să vă spun este că în județul Satu Mare, 95% din localități au beneficiat de Programul Național de Investiții Angel Salini. Și aici mă refer la introducerea de apă canalizare, extindere de rețele de gaze și, în ultimul rând, modernizare de drumuri în localități. Pentru că e clar, acești primari nu aveau de unde să finanțeze și nici nu aveam programe pe fonduri europene prin care să asfaltăm drumurile în localități, de exemplu, sau înființare de rețele de apă și canalizare. Deci toate astea s-au făcut cu un program liberal, gândit de Partidul Național Liberal pe vremea aceea de premierul Florin Câțu. Faptul că USR atunci nu și-a dorit acest program a dus la destrămarea guvernului PNL-USR. Dacă vă aduceți aminte, a fost dat afară din guvern ministrul justiției USR, care Stelian Ion, care nu a vrut să avizeze acest proiect. Dar proiectul a mers mai departe și uite, astăzi suntem în faza în care multe localități, zeci de localități din județele Satu Mare, Bistrița, Sălaj, Bihor, Cluj, toți cei care ne ascultă știu că prin acest program s-au dezvoltat comunitățile, s-au modernizat comunitățile. Apoi a venit alianța cu PSD.
1: Vreau să menționez un lucru, pentru că îmi doresc ca și ascultătorii să fie parte activă acestei discuții. Când voi anunța eu, vor putea apela numărul de telefon 0263212500 pentru a-și adresa întrebarea în direct, după care vom închide telefonul tocmai ca să ne continuăm discuția, pentru că avem foarte multe teme și puncte de atins. Și nu-mi doresc să rămânem neapărat setați doar pe o parte a discuției. Acum vreau să merg mai departe cu discuția și vreau să vă mai întreb un lucru, domnule deputat Adrian Cosma. Dacă Partidul Național Liberal știa sau bănuia că PSD poate ieși oricând de la guvernare, pentru că au existat amenințări de-a lungul timpului, de ce nu ați pregătit o alternativă să nu se ajungă chiar în acest punct în care suntem acum?
5: Deci să știți că Eu am o părere ușor diferită față de colegii mei. Am și expus-o în Biroul Politic Național. Aș începe prin a spune foarte clar. Partidul Social Democrat a generat această criză politică și guvernamentală astăzi. România, din păcate, nu își permite o aventură de genul ăsta acum să stăm, să negociem, să facem tot felul de declarații războinice unii și alții, ci pur și simplu e nevoie de stabilitate și de seriozitate, pentru că avem de încheiat un program foarte important pentru România, și anume Programul Național de Redresare și Reziliență, până în 31 august 2026. De asemenea, programul SAFE, care are mai multe componente, un program de aproape 17 miliarde de euro, și acesta are nevoie de anumite măsuri pe care trebuie să le ia un guvern cu drepturi depline și cu puteri depline. Partidul Social Democrat, dacă a dărâmat acest guvern împreună cu AUR, trebuie să vină cu o soluție. Pentru că există o nouă majoritate, e firesc ca ei să vină cu soluție. Au o nouă majoritate, să vedem care va fi soluția propusă de către Grindeanu și Partidul Social Democrat. În al doilea aspect, și o părere pe care eu am și expus-o și o susțin, este că Partidul Național Liberal trebuie să fie la guvernare, într-un guvern eventual minoritar, cu USR, minorități și alți parlamentari neafiliați, un guvern minoritar care să ducă mai departe aceste reforme și eforturile pe care le-a făcut acest guvern până în prezent. Eu aici am avut o părere ușor diferită în Biroul Național și am spus că ar trebui să insistăm mai mult și să păstrăm guvernarea. Eu nu sunt de acord să aruncăm guvernarea în brațele PSD, AUR sau eu știu cine va mai fi. Deci, urmează o perioadă în care vedem ce ne propune PSD și PNL-ul trebuie să fie așa cum a fost de 151 de ani încoace, mereu în slujba românilor și mereu și-a asumat în momente grele să fie dedicat țării și acestei modernizări continue pe care trebuie să o facem. Noi nu fugim de responsabilitate și așteptăm să vedem și discuțiile cu președintele României, pentru că până la urmă președintele României are un rol esențial în acest exercițiu, hai să-i zicem, democratic, care a avut loc acum, și anume moțiunea de cenzură și propunere, o viitoare propunere de prim-ministru și o nouă majoritate care trebuie să se formeze în Parlament.
1: Vreau să vă întreb, domnule deputat Adrian Cosma, de pe margine vă zic cum se vede. Dintotdeauna au existat aceste, cum să zic, împărțeli între PSD și PNL. Cu toate acestea, au guvernat împreună ani de zile. Nu este cumva o contradicție aici? Adică nu ne înțelegem, nu avem aceeași ideologie, nu avem neapărat, cum să zic, nu ajungem la un punct comun și s-a și văzut, dar totuși guvernăm ani de zile împreună. Nu este o contradicție aici totuși?
5: Este o contradicție și a fost o coaliție contra naturii. Pentru că stânga cu dreapta nu trebuia să fie împreună.
1: Și totuși această contradicție a durat ani de zile. Adică dacă ne gândim, nu a durat o lună, două, trei să zici, omule bun, s-au legat la oaltă să facă o coaliție, s-au dus împreună și totuși la un moment dat s-au întâlnit undeva. Dar nu v-ați întâlnit niciodată.
5: Ca într-o căsătorie, n-ai ce face. Nu. Eu înșelat celălalt, îți alege altă cale.
1: Ați ajuns la divorț în cele din urmă, am putea zice.
5: La divorț,
1: chiar
5: da,
1: aveam un senator care zicea acest lucru. Au divorțat. PSD și PNL au divorțat până la urmă.
5: Da, s-au divorțat și am și împart bunurile.
1: Dar vreau să mergem și mai departe cu discuția și să trecem la județul Satu Mare, pentru că și în județul Satu Mare se petrec lucruri, pentru că de curând s-a iscat acest conflict când s-au alocat fondurile de la Consiliul Județean Satu Mare. Acestea nu s-ar fi alocat Corect. S-au alocat cu diferențe, deși președintele Consiliului Județean Potokhicovo a declarat chiar cu aceste cuvinte că fondurile au fost alocate fără diferențe. Acum vreau să vă întreb, domnule deputat Adrian Cosma, aceste fonduri s-au alocat către primăriile din județ în baza coloraturii politice a primarilor din comunitățile respective?
5: Categoric da. Și dacă l-ați citat pe domnul Potochi, atunci trebuie să vă spun că domnul Potochi minte cum curge Someșul, dacă tot suntem la Radio Someș. Pentru că eu am să vă trimit un tabel, sau dacă vreți, vă pot exemplifica și să vă arăt pe localități cum stă situația. Deci, domnul Potochi Ciobă a împărțit bani, a venit cu o propunere de alocare a fondurilor publice, strict pe criterii politice și etnice, îmi permit să spun asta, și am probe pentru asta.
1: Aici acum intervin și alte chestii, pentru că dacă ne luăm după motive etnice, intervine și un soi de rasism, dacă mă întrebați pe mine.
5: Aici a intervenit o plângere penală pe care eu o să o depun, probabil mâine, pentru că suntem clar în prezența unei fapte de abuz în serviciu. Și articolul 297 din Codul Penal, alineatul 2, exact despre asta vorbește. Atunci când ești într-o funcție publică și trebuie să decizi și decizia ți-o bazezi pe criterii politice, etnice, de rasă sau așa mai departe, e clar că există... Trebuie să existe această răspundere.
1: Bun, dar știți să ce? Vreau să vă zic o chestie aici punctual, ca să nu trecem mai departe. În primul rând vreau să anunț ascultătorii că pot să intre în direct alături de noi la numărul de telefon 0263212500 și până ce avem primii ascultători alături de noi, vreau să vă zic un lucru, pentru că tocmai în această săptămână vorbisem tot așa cu un domn primar sau doamnă primar, nu o să zic numele și nici de unde provine, care zicea așa. Nu vreau. Noi nu ne dezvăluim sursele, să știți. Nu ne dezvăluim sursele și puteți să și căutați intervenția dacă vreți, că nu o să găsiți în intervenție acest lucru. Pur și simplu.
5: Așa că... Ce-o zis, ca pe vă spun cine.
1: Nu, stați că vă și zic. Deci, ideea este că PNL într-adevăr acuză la momentul actual această alianță UDMR-PSD că nu au alocat fondurile corect în ceea ce privește fondurile de la Consiliul Județean. Dar, din câte am înțeles și din câte am putut să apreciem și în trecut, și PNL-ul când a fost la putere, ca să zicem așa, nu a alocat fondurile corect în ceea ce privește acești bani care merg către primării. Acum, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, a fost sau nu a fost așa? Când ați fost la putere voi, PNL-ul, ați alocat corect fondurile sau nu le-ați alocat corect? Că dacă le-ați alocat corect, aveți tot dreptul să fiți acum supărați. Dacă nu s-au alocat corect și acum ne supărăm pentru că vin ăștia la alți și le alocă la fel, atunci nu cred că e foarte îndreptățită supărarea, dacă mă întrebați pe mine. Și vă dau și un exemplu. Și la Consiliul Județean Maramureș se întâmplă același lucru. Și s-a întâmplat același lucru. Când a fost PNL-ul, a dat la peneliști, când a fost PSD-ul, a dat la PSD-iști.
5: Da. Acum, haideți să fiu foarte clar. În 2021-2022, când Partidul Național Liberal a fost într-o formă de conducere la Consiliul Județean Satu Mare, banii s-au dat egal la toate comunitățile din județul Satu Mare. Sursa dumneavoastră anonimă, e clar că e anonimă pentru că spune un lucru nereal. Deci, dacă
1: păi stați
5: era
1: puțin
5: adevărat,
1: așa, mă scuzați că vă întrerup, dar cred că e dreptul fiecăruia să-și păstreze anonimatul dacă vrea să-și păstreze anonimatul. Că este aceasta, nu scade mai mult din veridicitate.
5: Dar stați puțin, ba da, scade și vă spun și de ce. Scade pentru că noi discutăm aici de lucruri publice, concrete, nu vorbim de ce vopsea de păr folosește vecina, ci vorbim de modul în care s-au alocat bani în 2021 și 2022. Și pentru asta... Eu acum, pentru că avem o emisiune, înțeleg eu, destul de lungă, vă voi trimite tabelele și dumneavoastră vă rog să le citiți, să nu le citesc eu, ca să fie veridic ceea ce
1: chiar
5: spun
1: vă rog
5: eu, da?
1: Acest lucru, ca să putem să avem fiecare versiune adevărului implicată până la urmă în această poveste, ca să putem să descoperim și noi care este adevărul. Eu de asta v-am și întrebat, care este adevărul?
5: Deci,
1: a fost
5: PNL,
1: sau
5: când
1: a fost
5: la conducerea locală, nu a făcut niciodată diferențe. Nu au existat diferențe, da? Și uitați, vă trimit tabelul și în dreapta veți avea localitățile care Nu, da, pe 2021, vă dau un exemplu și o să vedeți, într-adevăr sunt mici diferențe, dar nu la primării liberale sunt mai mari sumele. Și atunci, noi n-am primit mai mult. Dar uitați-vă, și primările PSD, și UDMR, și PNL au primit sume egale.
1: Din contră, vreau să dau un exemplu ca să înțeleagă ascultătorii. Deci, Comuna Călinești Oaș, care este, sau mă rog, a fost cu primar PSD-ist, a primit 500.000 și Cămârzana, care era cu primar PNL-ist, a primit 300.000.
5: Da.
1: Deci, dacă e să ne luăm după teoria adevărului suprem, într-adevăr primăria cu comună PSD a primit o sumă mai mare decât primăria cu primar PNL.
5: Exact. Păi asta, exact asta vă spun, că cu majoritatea PSD, UDMR în frunte cu președintele Consiliului Județean Potoc Ticioba, cel care a propus această formă, el este inițiatorul proiectului, fără nicio formulă transparentă, au făcut această împărțeală. Și acum hai să vă dau eu exemplu, da? Uitați-vă, vă rog frumos, la comuna, să o luăm comuna Căpleni, da?
1: Ok.
5: O comună medie, 1000, nu știu, până în 2000 de locuitori. Cât avem acolo? 550.000 de lei, da?
1: 550.000. Și primarul de merist.
5: Și primarul de mere. Haideți să luăm primăria Medieșu Aurit, care are primar
1: penelist.
5: PNL,
1: okay.
5: A luat 250.000, deci 7.000 de locuitori, da?
1: Ok. Bun.
5: Hai să mai luăm una. Nu, că sunt multe exemple. Nu-i, că
1: da, tocmai de-aia am vrut să dau un exemplu ca să se vadă acest lucru. Acum mi-aș dori Culciu, și să, dacă îmi permiteți o secundă, să reamintesc numărul de telefon 0263212500 ca să intre ascultătorii noștri în direct, după care chiar o să vă rog să mai dăm câteva exemple și să putem să trecem și mai departe cu discuția, că avem foarte multe chestii de atins, dar până un alt avem și un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
6: Sărbuna!
1: Spuneți, vă rog!
6: Din județul Cluj. Domnul Radu vă deranjează.
1: Spuneți, domnul Radu.
6: Eu să spun în felul următor. Aș vrea să-l întreb pe domnul Cosma de la Satul Mare. Vorbeați chiar la început emisiunii de canalizare. Spuneți că foarte multe comune și sate mai mici au rămas fără aceasta. Dar se justifică aceste investiții în comunele mici? Nu vreau să rămână în urmă, că trebuie să ajungem la un nivel de civilizație. Dar dacă... Vă dau exemplu din comuna în care stau eu, lângă Cluj. S-a început canalizarea și s-a oprit din lipsă de fonduri. Mi se pare normal, trebuie să acceptăm lucrurile astea. Dar dacă dintr-o comună, dintr-o mie de, să zicem, 500 de loc, 1000 de case, se racordează la ea, la acea canalizare, doar 20%, cum putem să facem să se justifice investiția respectivă? Și a doua, ce spune domnul Cosma, asocierea PNL-ului cu PSD-ul a fost corectă în anii care au trecut? Nu, din punctul meu de vedere, nu a fost corectă, pentru că PNL-ul a rămas brelocul PSD-ului, mai citesc și eu, mai folosesc expresii din televiziune și din radio.
1: Cu ghilimele de rigoare.
6: Corect. Mulțumesc frumos pentru completare. Și acea uniune a fost pentru Ciolan, nu pentru oamenii de rând. Dovadă că am ajuns unde am ajuns. Aș vrea să-l întreb. Răspundeți da sau nu de acea asociere. Dar nu cu alte interpretări. Atât am avut de spus.
1: Bun, mulțumesc tare mult, domnule Radu. Rămâneți alături de noi, bine? Mulțumesc.
6: Da, mulțumesc.
1: Bun, domnule deputat, chiar vă rog să le răspundeți cetățenilor.
5: Bine, mulțumesc. Da. În primul rând, eu cred că satul românesc trebuie să-l salvăm, să-l promovăm și așa cum și dumneavoastră foarte bine faceți, cum puteți de la radio, să promovați obiceiurile frumoase din satul românesc. Noi care suntem în administrația centrală și locală, trebuie să creăm condiții. Pentru că nu putem vorbi de satul românesc sau de continuitatea satului românesc fără condiții, fără a crea condiții satul românesc. Condițiile minime de civilizație într-un sat, într-o comună, înseamnă apă, canalizare, drumuri modernizate, iluminat public și un serviciu în slujba oamenilor la primărie. Astea sunt câteva chestiuni minime. Și după aceea, evident, dispensar, o școală dacă se impune. Deci toate aceste condiții trebuie să le creem. Iar guvernul să creeze pârghii, surse de finanțare, fie prin fonduri europene, fie prin fonduri guvernamentale, iar apoi primăriile să le absoarbă, să le utilizeze. Programul de care am vorbit, tocmai acest scop îl are, să acopere această nevoie în comunele, în special, care nu au surse de finanțare proprii, pentru că sunt foarte puține comune în țara asta care își pot permite ca din surse proprii să asfalteze șosele, să înființeze să înființeze rețele de apă și canalizare.
1: Dar nu e vorba
5: sau
1: și de...
5: Acum
1: mă scuzați că vă întrerup, domnule deputat Adrian Cosma, dar sunt anumite comune care ar trebui să fie orașe și sunt anumite orașe care ar trebui să fie comune. Nu cumva și de aici provine această... Nu știu. Sunt niște chestii care nu funcționează, dacă mă întrebați pe mine. De asta s-a tot pus problema sunt și multe. De reorganizare administrativ-teritorială, dar doar se vorbește în aer și atât.
5: Sunt multe lucruri care trebuie puse la punct și cred că în ultimii ani, unele dintre ele s-au corectat. Premierul Bolozan chiar a vrut să facă și vrea să facă anumite reforme pe partea asta. Mie îmi pare rău că nu s-a făcut reforma administrativ-teritorială. Pentru că avem orașe, de exemplu, în județul Satu Mare, care sunt maxim comun, ar putea fi maxim comun raportat la numărul de populație. E clar că astea trebuie corectate. Dar revenind la discuția noastră, deci da, trebuie satul românesc să-l promovăm, dar în primul rând trebuie să-i creăm condiții. Pentru că dacă vedeți sate nepopulate, unde astăzi mai avem 5-10 familii care mai locuiesc și în satul mare am câteva sate de acest exemplu, în primul rând oamenii ei au plecat de acolo că n-au avut condiții. Cred că nici dumneavoastră n-ați rămâne la țară dacă n-ați avea asfalt, n-ați avea apă curentă, canalizare, iluminat public și
1: păi
5: alte
1: acum, dacă îmi permiteți,
5: se
1: tot ceartă la guvernare PSD-ul cu PNL-ul, dar suntem în anul 2026 și noi încă mai vorbim de comunități din România care nu au apă, nu au curent, nu au niște chestii de bun simț. Acum,
5: hai că vă răspund și la asta. Să știți că are o explicație logică. Nu spun că trebuie să o acceptați, dar eu vă dau o explicație.
1: Sunt curioasă să o ascult.
5: Da. Pârghii și surse de finanțare au fost foarte multe în acești ani. Dacă vreți, vorbim despre fiecare în parte. Eu vă pot spune, și vă dau și un exemplu, Comuna Socond. Comuna Socond în anul 2020, din punct de vedere a utilităților, era una dintre cele mai rămase în urmă comune din județul Satu Mare.
1: Vă întrerup
5: după
1: doar
5: ce
1: puțin,
5: a venit un,
1: îmi cer scuze
5: după ce
1: că vă
5: venit,
1: întrerup,
5: trebuie
1: dar avem...
5: să termin, să vă spun ideea asta. După ce a venit un primar gospodar, care a înțeles care e rolul lui, astăzi în 2026, avem asfaltate 90% din străzile din comune, școlile modernizate, dispensar nou, primărie pusă la punct, iluminat public pe LED-uri în toată comuna, pistă de biciclete vreo 7 km, deci comuna arată ca o bijuterie acum. Sunt de făcut încă lucruri. Și atunci avem primari, din păcate, care au condus 20 de ani și pentru că au salutat frumos pe stradă și au fost drăguți, au fost aleși an la rând și mandate la rând. Dar asta nu a rezolvat problema oamenilor și comunele acelea în continuare stau în întuneric, fără apă, fără canalizare și fără condiții decente. Totul vine de la primar. În mare parte. Și eu mă bucur că în județul Satu Mare avem primari buni, avem primari gospodari. Cel puțin în familia mea politică, la Partidul Național Liberal, chiar pot să mă mândresc cu primarii Partidului Național Liberal, că fac treabă bună și sunt buni gospodari și utilizează atât fondurile guvernamentale, tot ce au avut la dispoziție, cât și fondurile europene. Asta e o realitate.
1: Bun, vreau să preluăm un ascultător pentru că este chiar din Satu Mare și eu sunt tare curioasă de ce are să întrebe dânsul. Alo, bună ziua!
7: Bună ziua!
1: Da, spuneți, vă rog, vă ascultăm.
7: Ai vrea să intră pe ceva pe domnul deputat, știu că e jurist de profesie, în legătură cu votul de la moțiunea asta. Alo?
1: Spuneți, da, vă ascultăm. Spuneți, vă rog.
7: Bun, să fac o introducere. Eu, dacă mă duc să votez, votul secret, nu? Bun, ies afară din cabină și arăt la comisie cum am votat. Sunt pasibil de pedeapsă, nu? Pe votul secret. Eu mă gândesc că moțiunea aia, votul, nu a fost constituțional. Pentru că e vot secret cu bile a fost, nu? Și când o grămadă de parlamentari veneau cu bilele în mână, sub supravegherea unuia de la partid, ăla a mai fost vot secret, a fost constituțional. Avocatul poporului, ce zice, sau Curtea Constituțională?
1: Bun, sunt chiar curioasă, domnule deputat, să-i răspundeți ascultătorului nostru.
7: Că știu că e jurist, deci eu știu că e secret. Secret, cum a fost ăla secret când vedeam parlamentar cu bilele în mână? Păgăm acolo bila.
1: Bun, vă rog să rămâneți alături de noi, bine, ca să vă auziți răspunsul.
7: Bine.
1: Bun, chiar vă rog, domnule deputat, să-i răspundeți.
5: Conform regulamentului, ascultătorul nostru are dreptate, votul este secret, dar până la urmă este un drept. Nu duce la anularea votului, așa s-a întâmplat mereu, cred că și există o decizie a Curții Constituționale pe tema asta, ma dacă fiecare alege să fie secret sau să și-l arate, vă dați seama, n-avem cum să anulăm acel drept, că până la urmă e un drept. Omul poate să uzeze de secretul votului sau poate să-l arate.
1: Bun. Mergând mai departe cu discuția noastră, pentru că la început, la un moment dat, vorbeam de domnul Potochi Ciobo și vorbeam de faptul că acesta pare să aibă un comportament cu puțin rasism, așa putea spune. Dar, în același timp, au fost voci care v-au acuzat și pe dumneavoastră de rasism. Acum, eu vreau să vă întreb sincer, răspicat, direct și sper să-mi răspundeți
5: rasism?
1: La fel. Da, ați fost acuzat, unele voci v-au acuzat de rasism. Vreau să vă întreb și să-mi răspundeți la fel de sincer dacă aveți o problemă sau nu cu maghiarii din Satu Mare și nu numai.
5: Niciodată n-am avut și niciodată nu voi avea o problemă cu maghiarii. Drept urmare, dacă doriți, putem să continuăm această discuție în limba maghiară. Eu sunt deschis și pot să o duc în orice termen, dacă doriți. Noi astăzi știți limba maghiară?
1: Eu apreciez că știți maghiară, dar eu nu știu maghiară și puteți să vorbiți cu mine până mâine că nu aș ști să vă răspund. Tocmai de asta aș aprecia tare mult să continuăm în limba română ca să ne înțelegem cu toții până la urmă.
5: Vedeți?
1: Dar nu vreau să o întoarceți chiar așa, pentru că faptul că știți limba maghiară sau că vorbiți în limba maghiară cu oamenii de acolo nu înseamnă nimic. Eu v-am întrebat clar și răspicat. Unele voci v-au acuzat. Aveți sau nu o problemă cu aceștia?
5: Niciodată n-am avut și port un respect deosebit maghiarilor. Și aș vrea să fac o diferență între maghiari și un partid politic, UDMR, cu care eu sunt în Satu Mare, într-o competiție, într-o relaționare instituțională și de fiecare dată când UDMR va avea derapaje și liderii lor se vor comporta abuziv și vor face rău sătmărenilor, prin modul în care administrează județul Satu Mare, o voi spune. S-a creat o retorică din partea UDMR atunci când nu au argumente pentru problemele pe care le ridic, imediat acuză că avem o problemă, că suntem șovini sau așa. Lucrurile astea vă dați seama că nu funcționează și nu le putem accepta pentru că oamenii judecă și văd. Județul Satu Mare are probleme serioase. Spitalul județean Satu Mare are o datorie de 21 de milioane de euro. Sunt probleme multiple acolo. Și dacă astea le-am spus și colegii mei în Consiliul Județean ridică aceste probleme, asta nu înseamnă că avem o problemă cu maghiarii. Avem o problemă cu acei conducători ai UDMR, ai partidului UDMR, care fac viața grea și pun în pericol sănătatea sătmărenilor, atât a românilor, cât și a maghiarilor, a ucrainienilor, a șvabilor din județul Satu Mare. Despre asta este vorba. Deci astfel de acuze total nefondate și dacă cineva vă mai spune asta, am eu rugămintea la dumneavoastră să le cereți o singură probă sau un singur gest al meu, concret, care vine să ofenseze maghiarii sau populația maghiară. Nu o să găsiți niciodată.
8: Mă bucur haideți că să vă am spun lămurit eu, acest schimb. Lucru.
5: Evident că n-aveți nicio probă pentru asta și nici ei n-au nicio probă, că n-aveți de
8: unde. Nu, dar eu nu am venit la dumneavoastră cu această întrebare ca să vă acuz eu de ceva. Să fim clar de la bun început. Eu tocmai de asta v-am adus problema în față, pentru că sunt voci, exact așa am și pus întrebarea, sunt voci care spun acest lucru. Cum comentați? În niciun caz nu am făcut eu rasist sau ceva, Doamne și ferește, eu n-am nicio treabă, nici nu vă cunosc foarte bine, dacă e să fiu foarte sinceră. De asta eu v-am adus problema în față. Acum e partea a doua dacă e adevărat sau nu, de asta v-am cerut să o comentați și să veniți cu partea dumneavoastră de adevăr. Dar în niciun caz nu am...
5: Nu aș vrea să comentez foarte mult această problemă, că asta nu există. Dar okay. Voi rămâne în continuare un luptător pentru drepturile românilor din satul mare și nu voi accepta niciodată ca românii să fie discriminați și românii din satul mare să fie priviți ca o problemă sau ca o a doua populație în județ. Noi aici toți suntem egali și nu există diferențe. Suntem sătmăreni toți, suntem români toți, indiferent de etnie. Și trebuie să ne respectăm. Dar problema pe care eu v-am semnalat-o și o dezbatem acum, legat de modul în care au fost distribuite sumele, este una abuzivă din partea Consiliului Județean, din partea președintelui și a majorității pe care o conduce.
8: Bun, eu vreau să vă mai întreb un lucru.
5: Mai trebuie să vă dau un exemplu.
8: Ok,
5: vă rog.
8: După care vreau să mai lămurim un aspect, că mai am un aspect care vreau să-l lămuresc cu dumneavoastră.
5: Fără probleme. Uitați-vă, de exemplu, Comuna Culciu. Aveți tabelul în față, da?
8: Ok.
5: A luat 700.000 de lei. O populație de undeva la 2.000 de locuitori. Și Comuna Botiz, Comuna UDMR...
8: aceste lucruri le-am lămurit. Adică am și dat exemple, și cred comuna, că ne este foarte clar
5: Botiz,
8: că...
5: Comuna Botiz, ca să vedeți extremele, Comuna Botiz, care are populație mai mare, dar are primar PNL, a luat 100.000 de lei. Cum comentați noastră asta, ca jurnalist?
8: Eu, sincer, dacă mă întrebați pe mine, nici n-aș avea dreptul să comentez. Eu ar trebui să fiu total imparțial în aceste momente și să nu țin cu absolut nimeni. Eu am văzut dovezile dumneavoastră și sunt de acord că sunt concrete și arată anumite chestii, dar eu nu sunt în poziția de a vorbi aceste lucruri. Tocmai de asta vreau să mergem mai departe cu discuția și vreau să vă mai întreb ceva și să mai lămurim un lucru, dar nu înainte de a reaminti numărul de telefon 0263212500 pentru ascultători și vreau să mai lămurim o chestie legată de primarii din satul mare. Pentru că ați pierdut primari importanți din județ. Vă dau și un exemplu. Vetiș, Tarna Mare. Acum, din nou, repet și subliniez aceste lucruri. Umblă vorba, așa umblă vorba, nu o zic eu, ca să fie clar, că din cauza dumneavoastră ar fi plecat din acest partid. Acum, din nou vă rog să veniți cu această replică în ceea ce privește aceste afirmații și aceste situații.
5: Unul la mână. Primarul Vetiș, aveți o informație greșită. Vetișu înainte a avut primar UDMR. Acum are primar PSD. Am pierdut.
8: Acum, eu vreau să vă contrazic în acest aspect, pentru că actualul primar este membru PNL.
5: Da, vă auziți? Ce spuneți? Cum să fie membru PNL?
8: A fost membru PNL. A fost membru PNL.
5: Bun. Deci primăria Vetiș în 2020 a fost primărie UDMR și acum e PSD. Am lămurit, da? Primăria Tarna Mare, doamna primar de acolo, a avut o opțiune. De mult. Acum și acolo, e ca și ce v-am spus mai înainte. Se mai întâmplă în căsnicie, să plece unii în altă
8: acum,
5: parte.
8: Dacă mă scuzați, noi dacă am zis la început exemplul cu căsătoria, dar să comparăm căsătoria cu politica, sincer. Vorbim totuși de o chestie importantă. Într-o căsătorie se ceartă ăia doi, divorțează sau ce fac e problema lor. Dar noi vorbim acum de o țară, vorbim de o comunitate de oameni, nu vorbim de doi oameni care se ceartă și merg la notar și divorțează. Mi se pare exagerat să tot o ducem în continuu cu căsătoria, cu divorțul, cu... Măi, oameni buni, erați într-o coaliție, oameni buni.
5: Asta-s realitățile vieții.
8: Mi-ați zis mie, că mă aud ce spun. Eu mă aud perfect ce spun și vă aud și pe dumneavoastră ce spuneți.
5: Iar politica...
8: Tot vorbim aici degeaba, mi se pare că... Tot coaliție PSD-PNL. De ce nu v-ați înțeles? E foarte simplu. De ce s-au ajuns în situația aceasta, toți stăm într-una și vorbim degeaba, dacă mă întrebați pe mine. Povești de adormit copiii. Nu ați
5: partidele,
8: fost capabili să vă înțelegeți.
5: Partidele
8: punct.
5: Sunt despre oameni și oamenii compun partidele și normal că să existe neînțelegeri. Eu, de exemplu, am fost un contestatar al acestei relații PNL-PSD și nu eu am decis asta. Eu la Satu Mare nu am nicio coaliție și n-am avut nicio coaliție cu PSD niciodată, ca să fie clar.
8: Stați un pic așa. Deci, puteți să repetați ce a spus ultima dată?
5: La Satu Mare nu am avut niciodată nicio coaliție cu PSD.
8: Ok. Acum, eu vă întreb. Nu este cumva o contradicție și acest lucru? Acum, scuzați-mă pe mine dacă vă întreb. Noi raportăm la județe. Nu a fost nicio alianță PSD, PNL și așa mai departe. Dar a fost o coaliție la nivel de țară. Chestiile astea nu merg mână în mână. Nu știu, eu vă întreb, poate nu merg mână în mână. Și atunci cum există această coaliție între partide, dar cum există coaliție doar la guvernare și în rest ne dăm în cap?
5: Există coaliție în Parlament care se formează prin care se formează o majoritate în Parlament care votează un guvern și un program de guvernare. Și acea majoritate în Parlament susține guvernul și măsurile care le ia guvernul și ordonanțele de urgență și tot ceea ce ține de funcționarea acelui guvern. Faptul că la nivel, dacă îi, cum ziceți dumneavoastră, o ipoteză că ar trebui de sus în jos să se înțeleagă, e aproape imposibil de pus în aplicare. A fost un singur moment, 2012-2016, când a fost USL-ul. Dar nu a funcționat foarte mult. Eu n-am făcut parte atunci din acea construcție, pentru că eu eram în Partidul Democrat Liberal. După aceea a fuzionat de Partidul Național Liberal. Deci nu prea e posibil să faci de sus în jos, pentru că fiecare județ, fiecare comună are specificul ei și nu o poți pune ca într-o matrice și să funcționeze peste tot.
8: Ok, atunci vă întreb. Trebuie făcută această reorganizare, fiecare vine cu o părere, fiecare vine cu o alternativă, nici nu mai știm care este adevărul suprem. Dar eu vă întreb, în ceea ce privește reforma parlamentarilor, de ce nu s-a făcut reforma parlamentarilor? Pentru că, acum, părerea mea umilă, dacă vine un ascultător și zice altceva, este părerea lui, dar părerea mea umilă este că mulți dintre parlamentari încălziți scaunul degeaba, să mă ierte Dumnezeu.
5: Ce înțelegeți prin reforma parlamentarilor?
8: Trebuia să se reducă numărul de parlamentari. Sunteți prea mulți.
5: Dorința asta există și eu sper să se pună în aplicare cât mai repede. La fel ca și reforma administrativ-teritorială, părerea mea este că din 3300 de localități cât avem astăzi, probabil ar trebui să ajungem undeva la 2200-2300 de localități. Adică localitățile sub 1500 de locuitori nu mai pot funcționa. Eu cred asta, dar vă dați seama că eu am un vot.
8: Ok. Acum, dacă este să ne luăm după formula magică matematică, matematică puteți fi bătut la orice scrutin dacă nu convingeți electoratul sau mă înșel.
5: Da, pe despre asta este, până la urmă, democrația. Pluralism politic, mai multe partide, partidele vin cu ofertele lor și românii votează. Și fiecare partid, în funcție de încrederea care are, va fi votat. Noi am fost votat cu 14% în alegerile parlamentare din 2024.
8: Bun, și acum eu vin și vă întreb, din punct de vedere al unui cetățean, ce să mai creadă românii ăștia? Acum vă întreb sincer, ce să mai creadă românii când, ca niște copii mici, nu v-ați înțeles în interiorul coaliției, acum a picat și guvernul, iară suntem în instabilitate politică, oamenii ăștia ce să mai creadă? Credeți că mai aveți credibilitate când veniți în fața lor și promiteți marea și sarea și nu se mai întâmplă nimic și mergem din rău în mai rău ca și țară? Acum, sincer vorbind, ca un cetățean vă întreb chestia aceasta. Românii, la momentul actual, ce să mai creadă și pe cine să mai creadă?
5: Românii trebuie să se uite la comportamentul fiecărui politician. Eu răspund în mod direct în fața sătmărenilor, pentru că ei m-au trimis în Parlament, ei mi-au dat vot ca să ajung în Parlament și peste 2

0: mult pentru că e nevoie de multe lucruri bune încă în județul Satu Mare. Atât în sănătate, cât și în educație, infrastructură, pe tot palierul vieții.
1: Bun, vreau să preluăm un ultim telefon. Alo, bună ziua! Vai, opriți radioul de tot, că nu o să ne înțelegem dacă nu, vă rog din suflet.
2: L-am
1: Bun,
2: oprit.
1: perfect, vă
2: L-am
1: ascultăm.
2: oprit. Sărmâinile. În primul rând, eu dacă eram în locul dumneavoastră stimată de unișoară, cu acest domn îl scoteam din emisie.
1: Acum, în primul și în primul rând, este invitatul
2: da,
1: meu și tocmai de asta l-am invitat ca să stăm de vorbă. Nu sunt genul nici să scoată invitatul, nici nimica. Comunicăm,
2: da,
1: dialogăm.
2: Nici usturoi nu mâncat, nici gura nu miroasă. El dânsul n-a făcut, n-a fost de acord, dar atunci eu îl întreb. De ce a stat în acea poziție? De ce stă în acea poziție în care e acum?
1: Bun, aceasta este întrebarea dumneavoastră? Deputat.
2: Da.
1: Deputatul Adrian Cosma, deputat
2: da.
1: PNL de Satu Mare.
2: Da, domnul deputat.
1: Bun.
2: De ce este în acea poziție de deputat dacă nu e de acord cu absolut nimic până acum? Nici cu PSD-ul, nici cu nimeni.
1: Bun.
2: Atât, domnule.
1: Vă rog să rămâneți. Mulțumesc. Bine, mulțumesc. Bun. Vă rog să le răspundeți cetățenilor, domnule deputat.
0: Eu stau în această poziție ca urmare a votului obținut în decembrie 2024 la alegerile parlamentare, unde mi-am obținut mandatul de la Sătmăreni. Cred că domnul care a intervenit vrea să spună de ce stau în poziție, în partid, într-o
1: da.
0: Alianță cu PSD.
1: Da, exact.
0: Probabil
1: ce vorbeam de contradicția. Exact. Da. Pe ruta aceea.
0: Eu sunt doar un președinte de filială din 47 de filiale cu diaspora, cu sectoarele pe care le are Partidul Național Liberal. Eu am un vot și în Parlament și în cadrul Biroului Politic Național. Democrația funcționează pe majorități. Dacă eu nu sunt de acord cu un lucru și 46 sau 35 de colegi sunt de acord, eu n-am ce să fac, pentru că mă supun majorității. Da? Și am sute de intervenții în care tot timpul mi-am exprimat punctul de vedere public și am spus că alianța cu PSD nu face bine nici României, nici Partidului Național Liberal și s-a dovedit că nici Partidul Social Democrat nu i-a făcut bine, dar asta nu e problema mea, da? Legat de Partidul Social Democrat. Eu o spun, din punct de vedere doctrinar, nu a fost un lucru bun. Nu voi apuca acum să contest sau să critic fostele conduceri, dar suntem în situația dată. Acum, hai să-ți privim spre viitor, avem un președinte care a venit cu propunerea clară de a merge în opoziție, de a separa apele, pe care și eu o susțin și spun că Partidul Național Liberal trebuie să se separe de Partidul Social Democrat și românii la următoarele alegeri ne vor judeca. Pentru că noi așa răspundem, odată la 4 ani, ne judecă românii prin vot. Unii pleacă acasă, alții continuă, în funcție de activitatea și de credibilitatea pe care o au.
1: Acum, dacă îmi permiteți, pentru că ați zis că vă supuneți majorității și ați menționat și plecarea, dumneavoastră ați plecat și în Dubai în timpul sesiunii parlamentare. De ce ați fost în Dubai?
0: Foarte bună întrebarea.
1: Păi foarte bună, știu și eu că e bună, de asta vă și adresez, că e foarte bună.
0: Da, pentru că măcar lămurește un lucru. Am fost plecat în perioada vacanței copiilor, pentru că în Satu Mare exact atunci a fost vacanța copiilor, acea săptămână. Și fiecare parlamentar are dreptul la 8 zile de concediu oficial, conform legii, în fiecare sesiune parlamentară. Eu mi-am luat 4 zile de concediu în această sesiune. În vacanța oficială pe care am avut-o, nu mi-am făcut vacanța pentru că am fost într-o delegație oficială parlamentară în Republica Moldova. Deci, conform legii, mi-am luat acea vacanță cu copiii, pentru că așa am ales eu. Noi nu știm schia, nu schiez, și m-am dus 4 zile în vacanță. Și asta a fost situația.
1: Bun. Lămurită
0: și m-a surprins războiul acolo.
1: Da, păi, Se întâmplă.

0: se mai întâmplă și războaie. Acum, mergând mai departe cu discuția noastră, pentru că ne apropiem de final, vreau să vă adresez o ultimă întrebare. V-ați implicat vreodată în conducerea AUR Satu Mare? Pentru că, din nou repet, ca să nu îmi aruncați iar mingea din nou tot mie, nu eu spun chestia asta. Ați fost acuzat de asemenea și de acest lucru.
1: E foarte comice întrebările de astea. Nu m-am implicat niciodată.
0: Acum, dacă îmi permiteți, eu sunt comic în general, dar mulțumesc, o iau ca pe un compliment.
1: Asta mă face simpatică.
0: Da, mulțumesc tare mult. Dar eu chiar vreau să vă aflu răspunsul. Acum, chiar dacă întrebările mele sunt comice,
1: categoric nu.
0: Răspunsul nu vreau să fie comic, vreau să fie chiar serios și direct. Că am mai spus-o și am mai zis, am avut emisiuni cu mulți parlamentari care m-au dus pe după Cireș toată discuția.
1: Nu,
0: putem
1: nu
0: să trecem direct,
1: după Cireș.
0: Să nu ne ducem pe lângă Cireș, să mergem direct la ce ne interesează.
1: Da, nu, niciodată nu m-am implicat în conducerea altui partid. Fiecare partid își are conducerea și nici măcar n-am criticat conducerea vreunui partid.
0: Ok, deci nu v-ați implicat niciodată în conducerea altui partid în afară de partidul din care faceți parte, care este PNL.
1: Al cărui președinte la Satu Mare sunt.
0: Bun, super. Deci rezolvată și această problemă. Mie așa îmi place să închei emisiunea cu un gând așa de final, pentru că emisiunea asta este o călătorie întreagă. Acum că am ajuns la final, eu vreau să vă rog să împărtășiți un gând și cu sătmărenii și cu toți care ne ascultă, că până la urmă sunteți deputat de Satu Mare, dar sunteți în Parlamentul României, sunteți până la urmă deputatul tuturor, într-un fel, ce să zic, a României.
1: Aveți dreptate. Fiecare parlamentar reprezintă România în Parlamentul României, chiar dacă a fost votat dintr-un anumit județ. Acum, eu... Așa, la final, aș vrea să amintesc una dintre realizările de suflet pe care le-am avut în Parlament, chiar zilele trecute. Președintele României a promulgat legea pe care eu am inițiat-o, și anume să instituim ziua Sătmarului, 24 iunie, sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Botezătorul, care este protectorul județului Satu Mare. Asta este ultima realizare notabilă. Sigur că acum asta poate unii o să zică, păi și ce-i cu asta, că e o sărbătoare. Dar eu de fiecare dată și mă străduiesc să promovez județul Satu Mare pe toate căile cum pot. Iar ceea ce și dumneavoastră faceți la radio, pentru că vorbiți despre tradiții, despre cultură, despre tot ceea ce este românesc, exact de asta am făcut acest proiect de lege, care a devenit lege acum, și am instituit această zi a județului Satu Mare, 24 iunie. Cred că județul Satu Mare merită ca într-o zi pe an să fie promovat, să se vorbească despre județ, despre frumusețile acestui județ, despre maghiar, despre șvab, despre român, despre rom, despre ucrainieni, despre tot ceea ce are mai frumos acest județ și unele tradiții care sunt unice în lume, poate. Dacă mă duc în Țara Oașului sau în... veți vizita Țara Codrului, veți vedea că avem tradiții și sport popular unic în lume.
0: De acest lucru.
1: De aceea
0: sunt
1: cred
0: convinsă.
1: Că această lege vine să promoveze județul Satu Mare.
0: Bun, mulțumim tare
1: în
0: mult,
1: această
0: domnule
1: lege.
0: Deputat. Acum ne și presează timpul, mă scuzați că vă întrerup, dar ne presează și tare timpul. De asta m-am băgat peste dumneavoastră, dar am înțeles ideea și ne bucurăm tare mult că ați reușit acest lucru pentru județul Satu Mare până la urmă, pentru beneficiul lor.
1: Da, și eu simt o satisfacție și v-am spus, e o realizare de suflet mai mult, pentru că este pentru Sătmăreni și pentru județul Satu Mare. Și județul Maramureș are o zi a Maramureșului, 15 august, și uite că azi
0: au și
1: cele
0: Sătmăreni.
1: Două județe surori, Satu Mare și Maramureș, au două zile în care se pot bucura de frumusețea județelor. În primul rând să promovăm județul Satu Mare, să se vorbească despre județul nostru, frumos.
0: Bun, vă mulțumesc tare mult, domnule deputat Adrian Cosma, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și sperăm să se rezolve și situația în ceea ce privește fondurile de la Consiliul Județean Satu Mare. Vă mulțumim tare mult!
1: Și eu vă mulțumesc și doresc tuturor radioascultătorilor Someș sănătate, bucurie și tot binele și să fim încrezători că vom reuși să facem ceea ce trebuie și ceea ce este bine pentru frumosul nostru județ Satu Mare și pentru ardeleni.
0: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
1: Doamne ajută.
0: Dragilor, alături de noi vă reamintesc că a fost deputatul PNL de Satu Mare, Adrian Cosma. Asta a fost emisiunea noastră Alesul la Raport de astăzi, într-o zi de joi, 7 mai. Vedem ce va aduce săptămâna viitoare. Până una alta, rămâneți alături de noi în familia Radio Someș, ca de obicei, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal nu veți regăsi nicăieri decât alături de noi.
2: Alesul la Raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la Raport azi de la ora 15. Alesul la Raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 16.
4: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Municipiul Cluj-Napoca reprezintă sufletul viu al Ardealului și este un centru urban de referință pentru România, fiind al doilea oraș din țară ca mărime după capitală. Aici, tradițiile și inovația coexistă într-o dinamică spectaculoasă și călătorul prin Ardeal este fascinat de alternanța lor în arhitectură, cultură, educație și în viața socială. Clujul mi-a înnobilat tinerețea în anii liceului și ai studiilor superioare la Universitatea Babeș-Bolyai, ai Școlii Sportive Viitorul și Clubului Sportiv Universitatea Cluj. Și a mai fi recunoscător dragului oraș ca atâția alți oameni ai acestei țări pentru formarea în viață și darurile primite. Arealul în care se află actualul oraș în nordul depresiunii Transilvaniei, între munții Apuseni și Câmpia Transilvaniei, pe râul Someșul Mic la confluența cu râul Nadăș, flancat la sud de dealul Feleac, iar la nord de dealul Lomb, a fost din vremuri străvechi prielnic locuirii și cele mai vechi urme ale acesteia datează din Neolitic. Comunitățile umane de aici s-au dezvoltat continuu și în epoca bronzului și a fierului. Din perioada dacilor și a celților a fost descoperită o așezare datată pe la 250-100 înaintea erei noastre, în zona Someșeni. Istoricul Ptolemeu pomenește castrul Napoca imediat după încheierea războaielor daco-romani din anii 105-106, în vremea împăratului Traian, și mai apoi așezarea crește ajungând spre sfârșitul secolului II, capitală a provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rangul de colonia cu titlul de Colonia Aurelia Napoca, orașul având un înalt statut urban în Imperiul Roman. Hunii, gepizii și avarii au trecut pe aici după retragerea romană, iar în epoca medievală Clujul este atestat documentar pentru prima dată din anul 1213, sub denumirea Castrum Clus. Atât cetatea veche, cât și mănășturul au fost distruse în timpul marii invazii mongole din anul 1241. Între anii 1242-1275 au ajuns la Cluj mai multe serii de coloniști germani din Renania și Flandra, care au reclădit cetatea și au început construcția unei biserici în stil romanic, astăzi cunoscută ca Biserica Franciscană. O istorie milenară nu poate fi lesne rezumată aici, dar monumentele de arhitectură ale Clujului și muzeele vorbesc despre ea călătorului prin Ardeal și, vizitându-le, vă veți încărca de toată povestea orașului vechi. Numeroase expoziții pot fi văzute la Muzeul Național de Artă, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Muzeul Farmaciei, Muzeul Apei, Muzeul de Mineralogie, Muzeele Universității Babeș-Bolyai și Muzeul Mitropoliei Clujului. Vestit drept cetatea învățământului românesc, municipiul Cluj este un mare centru universitar, unde se practică un învățământ superior de calitate, recunoscut ca atare european și mondial. Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai mare universitate din Cluj și din România. Numele instituției provine de la două personalități marcante ale Transilvaniei, cercetătorul român Victor Babeș și matematicianul maghiar János Bolyai. Universitatea Tehnică este a doua cea mai mare universitate din oraș, având un număr de 12 facultăți. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, cotată ca fiind a patra cea mai bună universitate din România, este și cea mai cosmopolită datorită diversității provenienței studenților, având cel mai mare număr de studenți străini din România. Mai este apoi în Cluj Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, specializată pe tehnologie agricole și medicină veterinară. Universitatea de Artă și Design, fondată în anul 1926 sub numele de Școala de Arte Frumoase. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. La instituțiile academice publice se adaugă și trei private, Universitatea Sapientia, Universitatea Bogdan Vodă și Institutul Teologic Protestant. Numeroase centre de cercetare țin de fiecare universitate și institutele de cercetare din subordinea Academiei Române duc la Cluj-Napoca mai departe studiile superioare spre o muncă științifică în folosul viitorului. Peste 40 de licee, 13 școli post-liceale și 5 școli profesionale completează tabloul învățământului clujan, care este bine organizat și performant de la nivelul grădiniței până la cel academic, grație investițiilor și grijii primăriei și a Consiliului Municipal care au făcut din dezvoltarea învățământului o prioritate strategică. Personalități ale științei, învățământului și artei de talie națională și universală s-au născut și au creat în acest mare centru cultural și modelul lor este viu în fața contemporanilor care îi cinstesc prin numele acordat unor mari biblioteci, de pildă, care slujesc educația, ca Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga sau Biblioteca Județeană Octavian Goga. Tânăra generație studioasă dinamizează viața socială și culturală a municipiului și cei peste 100.000 de studenți dau un aer tineresc și entuziast. Viața spirituală a locuitorilor marelui oraș stă sub semnul credinței creștine, care a fost din cele mai vechi timpuri stâlpul de lumină al comunității și a asigurat pacea și armonia multiculturală a locuitorilor de diferite etnii și confesiuni. Pentru populația majoritar românească, credința ortodoxă este cea care veghează asupra sufletelor credincioșilor și în Cluj-Napoca se află sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, diriguită de înalt preasfinția sa Andrei Andrecuț, care a fost ales arhiepiscop și mitropolit al Clujului în anul 2011. De activitatea acestor sfinte instituții religioase se leagă în timp numele unor mari personalități culturale și religioase, ca înalt preasfințiile lor Nicolae Ivan, Nicolae Colan, Teofil Herinianu, Bartolomeu Anania, Justin Hodea, Petroniu Florea. Bisericile Clujului, în frunte cu Catedrala Mitropoliei, adăpostesc bijuteria ale artei religioase și clipele de rugăciune și meditație de sub altarele lor întremează sufletele. Dezvoltarea turismului este o altă prioritate a administrației municipiului Cluj-Napoca și grija acordată patrimoniului arhitectonic și istoric, precum și mulțimea de manifestări culturale, sportive și de tineret organizate, sunt o garanție că numărul turiștilor va fi în creștere an după an. Noi vă recomandăm să vizitați în Cluj Palatul Primăriei, Palatul Banfi, care adăpostește din 1951 Muzeul de Artă, Palatul Prefecturii, construit la începutul secolului 20 după planurile arhitectului Iosef Huber, Palatul Redei, Biserica Sfântul Mihail din Piața Unirii, unde se află și celebra statuia lui Matei Corvin, Turnul Croitorilor sau Catedrala Metropolitană Ortodoxă din fața clădirii Teatrului Național. Statuile și monumentele Clujului mărturisesc asupra istoriei orașului și dau solemnitate străzilor și parcurilor. Despre respectul pentru natura al clujenilor, vom spune doar că el se ilustrează în Marea Grădină Botanică, în parcuri și în spații verzi, care lasă oricărui om șansa să se relaxeze și să se regăsească. Pentru călătorul prin Ardeal, construcțiile Clujului, bisericile, sediile administrative și casele vechi sunt o adevărată lecție de arhitectură, ilustrând stilul gotic, renascentist, romanic și neogotic, stilul clasicist și neoclasicist, stilul baroc, rococo și neobaroc, până la stilurile contemporan postmoderne ale impunătoarelor clădiri nou construite în municipiu. Bogăția umană a municipiului Cluj este cea mai semnificativă comoară a orașului, pentru că mulțimea de etnii care conviețuiește aici, din cele mai vechi timpuri până în prezent, a creat o multiculturalitate încântătoare, în al cărei mozaic se regăsesc toate bogățiile culturale europene și nu numai. Istorie și patrimoniu arhitectonic, viață universitară și programe culturale de elită, manifestări sportive de referință, activitate spirituală luminoasă, administrație modernă și performantă. Așadar, o minunată dinamică și alternanță a tradițiilor cu inovația, a vechiului cu noul, a perenității cu modernitatea. Multă omenie și bunăvoință ardelenească vă așteaptă în municipiul Cluj-Napoca, pe care, cu cât îl veți cunoaște mai bine, cu atât îl veți iubi mai mult. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12 vis-a-vis de Reare pe Facebook și TikTok.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
8: Pe tata să mă stormă.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
10: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet în fiecare sâmbătă de la ora 15.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu jurnalistul la Ziarul Financiar, Cristian Hoștiuc. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
2: Bună!
1: Este o mare bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, deși contextul nu este cel mai favorabil la momentul actual. Vreau să încep discuția noastră, domnule Cristian Hoștiuc, prin a vă întreba. Creșterea euro a trecut de pragul psihologic de 5,2 lei. Este un episod temporar sau putem să zicem că intrăm într-o nouă realitate economică așadar?
2: Nu, este noua realitate economică, nu este un episod temporar. Și în primul rând, euro poate ar fi trebuit să intre mult mai repede să ajungă la acest nivel și oricum planul Băncii Naționale era ca euro să ajungă 5,2-5,3 în acest an. Adică mai trebuie să mai scoți puțin leu de sub presiune. Deci nu este o nouă realitate, dar nu este un capăt de țară.
1: Domnule Cristian Hoștiuc, cât de mult influențează instabilitatea politică cursul valutar în România comparativ cu problemele structurale ale economiei?
2: Instabilitatea politică a constituit motivul, da, un motiv bun pentru ca, să spunem, BNR-ul să slăbească puțin cursul. Deci, instabilitatea politică a fost un motiv foarte bun, da, pentru a lăsa cursul.
1: Domnule Cristian Hoștiuc, Bursa de Valori București de asemenea intra pe roșu imediat după moțiunea de cenzură. Ce transmit investitorii prin această reacție?
2: Bun, asta a fost imediat, dar după aia bursa a crescut. Bursa funcționează puțin altfel la noi pentru că sunt foarte, foarte, foarte mulți bani în piață. Și când spun, am folosit de mai multe ori cuvântul foarte, sunt fondurile pilonul 2 de pensii, da? Care au intrări foarte mari de la noi. Lumea să știe că 4,75% din salariul nostru brut se duce în pilonul 2 de pensii, iar pilonul 2 de pensii cumpără titlul de stat și investește în acțiuni la bursa de la București. Pilonul 2 de pensii este cel mai mare investitor de la bursă. După aia, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, avem niște bani. Nu s-au tăiat salariile, am pus în anii anteriori niște bani deoparte, fiecare mai investește niște bani în dreapta și în stânga, o opțiune fiind acțiunile de la bursa de la București. Sunt investitorii din afară care consideră că România încă are potențial de creștere versus alte piețe. România are câteva acțiuni bune, da, care sunt suficient de mari ca să prezinte atracție. Există perspectiva intrării în OECD în 2027, da, când ar trebui să intre alți bani, alți investitori, da, și piața este trasă în sus de această abundență de lichiditate, care de obicei sfidează, ca să spunem așa, criza politică.
1: România în aceste momente transmite acest sentiment de instabilitate. Există riscul ca România să piardă încrederea investitorilor străini dacă această criză politică continuă?
2: Investitorii se uită pe de-o parte la criza politică, respectiv formarea unei coaliții stabile, formarea unui guvern, un prim-ministru credibil, dar cel mai mult se uită la rezultatele economice. Dacă cei care sunt la putere reușesc să țină sub control deficitul bugetar, să țină sub control cheltuielile bugetare, iar datele economice de la lună la lună, în special pe execuția bugetară, arată bine, arată că nu s-a scăpat lucrurile de sub control, până la urmă investitorii pot să facă abstracție de criza politică. Dar important este să vedem execuția bugetară. Și noi aici vom fi judecați de către piețe, de către piețele financiare, de către investitori și agențiile de rating.
1: Domnule Cristian Hoștiuc, vreau să vă întreb, care sunt sectoarele economice cele mai vulnerabile în aceste momente?
2: În acest moment, pentru că avem o scădere semnificativă a puterii de cumpărare, respectiv salariile, ritmul de creștere a salariilor este cu mult sub inflație, consumul este un sector, consumul per ansamblu și mai ales de bunuri de folosință îndelungată, este un sector, un segment de piață extrem, extrem de vulnerabil. Aici depinde foarte mult de puterea de cumpărare. După aia avem un sector care este la al cincilea an de scădere consecutivă și care se cheamă industria. Pare ceva out of the market când spui că România are industrie. Nu, România are în continuare industrie. Este fie o industrie a companiilor locale, fie a multinaționalilor. Dar din păcate industria suntem la 5-lea an de scădere, pentru că industria noastră depinde fidel de Germania. Și de ce se întâmplă în Europa? Dacă Germania scade, scade și industria din România. Din păcate, nu am reușit să punem altceva în loc care să compensăm scăderea Germaniei. Deci da, industria este un sector vulnerabil în acest moment.
1: Vedem tot mai des comparații cu alte momente de criză. Suntem într-o situație comparabilă cu 2009 sau încă nu am atins acel prag?
2: Nu suntem nici pe departe în situația lui 2009. Noi suntem acum la an lumină față de 2009. Cursul valutar este protejat de faptul că 70% din împrumuturile din România sunt în lei. Să ne uităm, în criza anterioară noi eram supraexpuși pe valută. În acest moment nu s-au tăiat salariile, nu s-au dat oameni afară. Puterea de cumpărare, adică respectiv salariile, sunt infinit mai mari decât în 2008-2009. Nu, noi nu suntem în această situație. Plus că România în ultimii 15 ani a acumulat bani foarte, foarte mulți. Deci noi suntem pe picioarele noastre. Da, avem această problemă și noi pierdem din creșterea economică, dar nu suntem în postura de a înregistra o prăbușire economică.
1: Domnule Cristian Hoștiuc, în opinia dumneavoastră, care este cel mai mare risc economic pentru România astăzi, la momentul la care vorbim? Inflația, cursul valutar, deficitul sau chiar și lipsa de încredere?
2: Nu, în primul rând este execuția bugetară, cum pot fi ținute cheltuielile sub control și poate, cum poate fi gestionată această necesitate de reducere a deficitului bugetar. A doua este cum se finanțează deficitul bugetar. Noi avem de finanțat și refinanțat sume foarte, foarte mari, deci din această perspectivă trebuie să fim foarte atenți. Trei, lipsa unei clarități politice, da? Cum se va forma guvernul, din cine și care este mesajul care va fi trimis pe piață. Și patru, este lipsa totală a unui plan de revigorare, relansare economică pe termen scurt. Guvernul Bolojan a pus pe masă un pachet de relansare economică, dar acel pachet de relansare economică este pe termen lung. Și cum spunea Keynes, marele economist, pe termen lung cu toții vom fi morți. Deci nouă ne trebuie în acest moment un pachet de relansare economică pe termen scurt.
1: De final vreau să vă rog, domnule Cristian Hoștiuc, să le transmiteți un mesaj românilor care ne ascultă în aceste momente și care clar sunt îngrijorați de situația actuală prin care trecem.
2: Eu zic să privească totul așa cu un zâmbet, da? Crize politice au fost, vor fi în continuare, nicio problemă. Italia a trecut prin criză politică continuu. Nu este, adică tot ce înseamnă criză politică trebuie să privim așa și cu semne de întrebare, dar mai mult așa, cu să spunem că la un moment dat vom ieși și din această situație. România în acest moment este într-o poziție economică financiară infinit mai bună decât a fost acum 15 ani în criza anterioară și până la urmă, dacă a ieșit soarele și a început să revină căldura la noi, fiecare să se gândească la vacanța pe care o va avea.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule Cristian Hoștiuc, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim și cu siguranță vom urmări situația în continuare. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost jurnalistul Cristian Hoștiuc, jurnalist la Ziarul Financiar. Raluca Moldovan, sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: na. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: PSD analizează toate scenariile de guvernare. Președintele PSD Sorin Grindeanu exclude ferm orice colaborare cu AUR. Cluj-Napoca face pasul decisiv spre mobilitate modernă. Trenul metropolitan intră în faza de execuție sub coordonarea primarului municipiului, Emil Boc. Primăria Baia Mare, voce activă la Bruxelles. Primarul Doru Dăncuș cere reformarea modului în care sunt alocate fondurile europene.
1: Acum știrile pe larg. Partidul Social Democrat analizează toate scenariile politice posibile după căderea guvernului, inclusiv varianta de a nu face parte dintr-o viitoare majoritate parlamentară. Declarațiile au fost făcute de liderul formațiunii Sorin Grindeanu, care a subliniat că partidul rămâne deschis la dialog, însă își păstrează liniile roșii în cadrul negocierilor pentru formarea unui nou executiv. Conducerea PSD s-a reunit în ședință pentru a stabili strategia în noul context politic, apărut după adoptarea moțiunii de cenzură într-un moment în care scena politică este în proces de reconfigurare. Socialdemocrații își reafirmă orientarea către o coaliție pro-europeană, dar nu exclud niciun scenariu, urmând să decidă în funcție de rezultatul consultărilor și de prioritățile asumate. În același timp, PSD exclude ferm orice colaborare cu AUR, nu va susține un premier propus de acest partid și respinge atât participarea la un guvern minoritar, cât și susținerea unui astfel de executiv din afara lui. În perioada următoare sunt așteptate negocieri și consultări între partide în vederea conturării unei majorități parlamentare și formării unui nou guvern. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Noi ne dorim continuarea unei coaliții pro-occidentale. Despre asta e vorba. Nimic altceva. Nu doar să fie partea unui guvern minoritar Partidul Social Democrat, nici măcar varianta prin care PSD susține un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o putem accepta. Ca să se întâmple alegeri anticipate, tot conform Constituției, trebuie să avem niște pași îndepliniți. Trebuie să pice trei guverne, dar nu e de ajuns. După ce ar fi îndeplinit această primă condiție, ar trebui ca președintele să dizolve Parlamentul și să convoace alegerea anticipată. Eu tocmai ce l-am văzut și cu toții l-am văzut aseară, spunând că exclude acest scenariu doar un joc, să spunem, parlamentar. Atât timp cât președintele exclude această variantă de alegeri anticipate, ele nu pot avea loc.
2: Primăria Cluj-Napoca anunță intrarea în faza de implementare a proiectului trenului metropolitan după finalizarea licitației pentru realizarea stațiilor. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază că investiția în valoare de aproximativ 284 de milioane de euro din fonduri europene reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unui transport modern și nepoluant în zona metropolitană. Două dintre cele trei licitații majore au fost finalizate pentru stații și pentru supervizare. Până în prezent, două dintre cele trei licitații majore au fost finalizate pentru stații și pentru supervizare, în timp ce procedura pentru achiziția trenurilor electrice este în curs. Proiectul prevede realizarea la 23 de stații, dintre care 8 vor fi construite de la zero pe un traseu de aproape 49 de kilometri, care va lega localitățile Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca arată că acest proiect va contribui la reducerea traficului și a poluării, îmbunătățind mobilitatea în întreaga zonă metropolitană. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: O veste super bună, dragi clujeni. Am adjudecat licitația pentru realizarea trenului metropolitan, componenta de stații. Săptămâna viitoare semnăm contractul și ne apucăm de lucru. Licitația a fost câștigată de către asocierea CONA, ZUE Polonia și UTI România. Avem contract de finanțare semnat pe fonduri europene în valoare de 284 de milioane de euro și implementăm proiectul trenului metropolitan. Acest tren are 23 de stații, unele dintre ele vor fi modernizate pe locația existentă, altele vor fi noi, în special pe raza municipiului Cluj-Napoca, acoperă o distanță de 48,8 km, începe de la Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida, repet, cu 23 de stații. Pe această cale asigurăm dezvoltarea metropolitană a Clujului. Viitorul Clujului constă în dezvoltarea lui metropolitană. Vom duce locuire de calitate în afara Clujului. Vom avea locuri de muncă mai bine plătite în afara Clujului. Vom avea o mai bună conectivitate și vom ajunge mai ușor și mai nepoluant la Cluj-Napoca. Fac precizarea că din cele 3 licitații pentru trenul metropolitan, 2 sunt deja încheiate, cea pentru stații și cea pentru supervizor. Licitația pentru ramele electrice este în derulare și se va finaliza în perioada următoare. Important este că avem finanțarea europeană asigurată, 2 din licitații încheiate și trecem la implementarea proiectului trenului metropolitan. Clujul are un viitor cu o calitate a vieții mai bună. Vă mulțumesc!
1: Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, participă zilele acestea la Bruxelles la discuțiile rețelei Eurocities privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, documentul care va stabili direcția finanțărilor europene în următorii 7 ani. Primarul Doru Dăncuș transmite că prezența municipiului Baia Mare în acest forum este esențială pentru ca orașele să-și facă vocea auzită în procesul decizional european și să nu rămână doar beneficiari ai fondurilor, ci partener real în conturarea politicilor. În cadrul discuțiilor, edilul a subliniat necesitatea adaptării mai bune a finanțărilor europene la realitățile urbane, în contextul provocărilor tot mai mari legate de locuri, mobilitate și inegalități sociale. De asemenea, a fost evidențiată importanța colaborării între orașele din România și din Europa, inclusiv cu primăria Cluj-Napoca, pentru o reprezentare mai puternică la nivel european. Primăria Baia Mare continuă seria întâlnirilor de la Bruxelles cu obiectivul de a susține un buget european mai eficient și mai apropiat de nevoile comunităților locale.
2: Joi 7 mai 2026, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea se anunță în general mai instabilă, dar cu temperaturi plăcute de primăvară. Pe parcursul zilei, valorile termice se vor situa în jurul la 20-25 de grade Celsius, cu un ușor accent de răcire față de zilele precedente în unele zone. Minimele nocturne vor coborî în general între 8 și 13 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu norări accentuate pe parcursul zilei, mai ales în a doua parte a intervalului. În special în zonele de deal, munte și local în Maramureș și Apuseni sunt posibile averse de ploaie, izolat însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă pot fi pe alocuri mai însemnat, dar fenomenele vor avea caracter local. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări temporare în timpul ploilor. În rest, condițiile meteo rămân variabile, cu perioade de liniște și intervale cu soare. În ansamblu, ziua de joi aduce în nord-vestul Ardealului o vreme schimbătoare de primăvară instabilă, dar cu temperaturi încă agreabile pentru această perioadă a anului.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș. Cântec, bucurie și voie bună.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Aveți grijă de vederea dumneavoastră și a celor dragi. La Clinica Vitreum din Zalău puteți beneficia acum de consultații oftalmologice gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Serviciile sunt disponibile pentru adulți și copii, iar echipa noastră de specialiști vă oferă evaluări complete și recomandări personalizate. Nu amânați un control important pentru ochii dumneavoastră. Programați-vă chiar azi la numărul de telefon 0740-231-559 la sediul clinicii pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 39 sau pe site-ul vitreum.ro. Clinica Vitreum Zalău. Vederea dumneavoastră contează!
2: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență. Doc!

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

0: oriunde și online pe radiosomes.ro. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Beltiuc, județul Satu Mare, alături de domnul primar Ioan Bartog Urzău. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Salut, bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare plăcere să poposim la nivelul comunității din Beltiuc, județul Satu Mare, domnule primar Ioan Bartog Gurzău, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce investiții se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Păi, la nivelul comunității noastre în această perioadă avem trei contracte în derulare, deci toate trei sunt pe fonduri europene. E vorba de construirea unei grădinițe cu două grupe în localitatea Rătești și o grădiniță cu două grupe în localitatea Ghirișa, finanțare prin programul regional Nord-Vest, finanțare europeană nerambursabilă. Valoarea finanțării la ambele grădinițe împreună este de 1 milion de euro, din care noi avem o contribuție de 2%. La fel, avem un proiect pentru panouri fotovoltaice pe clădiri publice cu Ministerul Energiei, finanțare nerambursabilă 100%. Valoarea proiectului este de 1.816.000 lei. Suntem practic deja în implementare și cu acest proiect. Chiar în zilele acestea s-a terminat proiectul tehnic, urmând să intrăm în procedură de licitație. Vreau să menționez faptul că la Rătești suntem pe final de procedură de licitație, urmând să semnăm contractul până în 30 iunie de execuție. După, la fel, pentru grădinița din Ghirișa suntem în pregătirea lansării procedurii de achiziție pentru execuția grădiniței din Ghirișa.
1: Domnule primar Ioan Bartog Gurzău, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb dacă ați aprobat bugetul local și cum arată acesta pentru anul 2026.
2: Da, într-adevăr am aprobat bugetul local. Bugetul local se cifrează la suma de 9,8 milioane. Asta este bugetul inițial. Deci e vorba de bugetul inițial.
1: Domnule primar Ioan Bartog Gurzău, dacă toți suntem la acest capitol, vreau să vă întreb părerea dumneavoastră în ceea ce privește alocarea fondurilor de către Consiliul Județean Satu Mare, pentru că recent s-a pus problema că această alocare de fonduri nu a fost făcută în mod corect și că s-a făcut cu diferențe, deși președintele Consiliului Județean Potochi Ciobo a declarat că alocarea s-a făcut fără diferențe. Ce părere aveți despre acest lucru și dacă sunteți mulțumit de suma care va reveni?
2: Păi nu sunt mulțumit deloc, pentru că s-a făcut o mare nedreptate. Este o bătaie de joc la adresa primarilor PNL. Pentru că la o populație de 3384, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică, ori 134 de lei, cât a declarat domnul președinte, ne-ar fi revenit comune Beltiug o sumă de 453.000 și ni s-a alocat doar 250.000, deci cu un minus de 203.000. În ultimii ani, alocarea a fost egală pentru fiecare UAT. Anul ăsta s-a făcut o mare nedreptate. Consider că nu meritam acest lucru, pentru că și în comunitatea noastră 33% din populație este de etnie maghiară. Am o localitate, Ghirișa, unde vreau să arăt că 99% din populație este maghiară. Deci nu este corect ceea ce s-a întâmplat. Pentru că, de exemplu, eu acolo anul ăsta am alocat pe dezvoltare suma de 319.000 pentru reabilitarea căminului cultural. Deci, practic, nici nu acoperă alocarea cea de 250.000, suma care s-a alocat pentru reabilitarea acelui cămin din acea localitate.
1: Domnule primar Ioan Bartog Gurzău, credeți că această alocare de fonduri din partea Consiliului Județean Satu Mare se face strict în baza coloraturii politice?
2: Deci se vede clar de la o poștă, pentru că sunt localități mult mai mici ca și noi. Noi avem 6 sate, avem populație 3384, cum am spus, sunt localități care au sub 1000 sau 1000 și un pic și au luat sume de 500.000, de 700.000, deci de la o poștă se vede că s-a făcut pe criterii politice alocarea.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Bartogu Gurzău, și ce părere aveți despre situația actuală la nivel guvernamental. Moțiunea de cenzură inițiată de AUR și de PSD a trecut, guvernul Bolojan a picat și acum se duc discuții politice pentru formarea unui nou executiv. Vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră această situație și această situație până la urmă de instabilitate în ceea ce privește România?
2: Păi eu susțin poziția Partidului Național Liberal, deci PNL a intrat în opoziție și bine a făcut. Deci cine a creat-o, a dat jos guvern, nu are decât să-și asume conducerea țării. Deci PSD cu AUR să-și o asume. Dacă au creat o majoritate, au reușit să dea jos guvernul, n-au decât. Într-un stat normal, când dai jos guvernul, înseamnă că vrei să preiei guvernarea. N-au decât să preiei guvernarea.
1: Vreau să vă rog, domnule primar Ioan Bartogu Gurzău, să le transmiteți un mesaj comunității din Beltiuc, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș, care chiar în aceste momente sunt alături de noi și ne ascultă.
2: Deci, eu îi asigur pe cetățenii comunei Beltiuc că facem tot ce depinde de noi pentru a dezvolta această comună și a crea niște standarde la nivel european în această comunitate. Prin toate proiectele care le implementăm și care urmează să fie implementate. Vreau să menționez faptul că în luna decembrie am depus un proiect la Ministerul Fondurilor Europene pentru proiectul, se numește încălzire clădiri publice cu apă geotermală, pentru că în zona noastră avem resurse însemnate de apă geotermală, valoarea proiectului fiind de 6,8 milioane euro, proiectul fiind a trecut de evaluarea eligibilității, fiind în evaluarea procedură de evaluare din punct de vedere tehnic și financiar. Eu sunt foarte optimist că acest proiect va primi finanțare, ceea ce va duce la scăderea cheltuielor privind încălzirea clădirilor publice pe sezonul de iarnă.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești, domnule primar Ioan Bartogu Gurzău. Vreau să vă întreb înainte să punem punct intervenție și ce priorități aveți în cele ce urmează pentru comuna Beltiuc. Pentru că ați luat hotărârea împreună cu domnul primar din Socon, domnul primar Nicolae Cornea, să vă fuzionați. Așadar, ce priorități v-ați setat pentru comuna dumneavoastră, ținând cont și de acest aspect?
2: Păi noi vom continua procedura pentru organizarea unui referendum local, urmând ca în perioada următoare să stabilim data acelui referendum, strategia pentru organizarea acestui referendum. Suntem în perioada de când am făcut anunțul de consultare a populației, de conștientizarea asupra avantajelor sau care vor rezulta în urma comasării celor două UAT-uri. El va fi un lucru bun, pentru că vrând nevrând tot acolo se va ajunge mai repede sau mai târziu.
1: Dacă tot ați pomenit și cetățenii, dacă aceștia s-au mai obișnuit cu ideea și au acceptat-o în cele din urmă, mai ales pentru că, cum a spus și dumneavoastră, este în beneficiul lor.
2: Deci, eu zic că la nivel de UAT Beltiuc, acest referendum, în momentul când se va organiza, va trece. Deci eu așa simt pulsul cetățenilor din comunitatea noastră.
1: Domnule primar Ioan Bartogu Gurzău, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
2: Mulțumesc
1: pentru comunitatea dumneavoastră.
2: Să aveți o zi bună dumneavoastră și auditorului dumneavoastră.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Să rămână, Doamne ajută, mulțumesc.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Bartogu Gurzău, primarul comunei Beltiuc, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
3: Ne găsești și pe Facebook.
4: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
3: roserhouse.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: mândruță și hai hai.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Am avut șansa să fiu profesor navetist de la Bistrița în satul Dorolea, din comuna Livezile, din Bistrița Năsău, timp de vreo 4 ani, pe la începutul carierei. Așa am ajuns să cunosc zi de zi satele frumoase și oamenii locului, iar acum să vă vorbesc despre aceste lucruri cu drag și pasiune. Comuna Livezile din Bistrița Năsău mai are în componența sa satele Cușma, Dorolea, Dumbrava și Valea Poienii. În fiecare primăvară m-au fascinat câmpurile pline cu brândușe și ghiocei, mai apoi cu narcise, care se întind dincolo de grădinile caselor multiseculare din Dorolea și Livezile și creează un peisaj atât de romantic. O ieșire de la Bistrița prin Livezile, apoi Dorolea, mai apoi Cușma și Dealul Negru vă va aduce aproape de frumusețile naturii, vă va arăta monumente naturale și istorice de mare preț și vă va umple sufletul de mulțumire în numai o zi. Prima atestare documentară a așezării datează din anul 1311, dar săpăturile arheologice au scos la iveală un castru roman lângă actualul cimitir evanghelic în Livezile, așadar locuirea în zonă era prezentă încă din vremea Imperiului Roman, castrul aflându-se în interiorul nordic al limesului Imperiului. În muzeul de sub poartă din satul Livezile, care a devenit secția complexului muzeal județean, călătorul poate să afle toate detaliile istoriei locului și să se împărtășească de la modul de trai al sătenilor din comună și din ținut. Multe meșteșuguri și ocupații tradiționale s-au păstrat până în zilele noastre, spre folosul sătenilor și deliciul turiștilor. Biserica evanghelică din centrul satului Livezile este, istoric vorbind, soră cu cea din municipiul Bistrița, care numără mai bine de 7 secole și este complet restaurată, celebrând istoria creștină față în față cu primăria comunei, între cele două instituții, fiind de curând amenajat un frumos și atractiv parc. În satul Dumbrava se află o bisericuță de lemn, care depune și ea mărturie asupra păstrării valorilor creștine în ținut și este și ea monument istoric. Despre viața spirituală a enoriașilor și misiunea bisericii în rândul acestora ne-a vorbit părintele paroh.
4: Parohia Ortodoxă Livezile cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel s-a înființat în anul 1909. Prima biserică a parohiei a fost una de lemn adusă din parohia Susenii Bârgăului. Biserica de zid, unde își găsesc hrană spirituală și mânghiere duhovnicească un număr de 1900 de credincioși ortodoxi, a fost construită între anii 1936-1944. De atunci și până astăzi, și așa cum va fi și de acum încolo, biserica noastră a fost îngrijită cu multă responsabilitate de toți preoții care au slujit în această parohie și de bunii ei credincioși. În prezent, prin lucrările care s-au făcut la această biserică, putem spune că este foarte îngrijită, atât în exterior, cât și în interiorul ei. Ceea ce face că atunci când creștinii noștri își aștept genunchii la rugăciune pentru a cere binecuvântare și ajutor de la Bunul Dumnezeu, se poată simți sufletește, așa cum se spune în Sfânta Scriptură, că sunt în casa lui Dumnezeu.
3: Rezervația naturală Piatra Cușmei se întinde pe mai bine de 5 hectare deasupra satului Cușma, sat vestit și pentru apa bună de izvor care răcorește drumețul. În rezervația Piatra Cușmei, pe sub candelabrele molizilor se găsesc plante rare, protejate de lege, care fascinează călătorul prin frumusețe și unicitate și trezesc interes științific. Rezervația naturală Comarnic de pe teritoriul comunei Livezile este un monument al naturii, rezervație de tip paleontologic, care se întinde pe mai mult de un hectar și adăpostește relicve vegetale fosilizate atribuite perioadelor istorice ale Jurasicului și Cretacicului, cum ar veni din vremea existenței dinozaurilor. Realizările actuale administrației nu sunt puține. Drumuri asfaltate în toată comuna, ba chiar și pe hotare, școli renovate și bine dotate, grădinițe, locuri de joacă pentru copii, toate au sporit confortul și traiul bun în comuna Livezile și au mărit atractivitatea locului. Cu două sate, Livezile și Dorolea, care sunt în întregime situri arhitectonice protejate, adică monumente pe de-a întregul, în atenția Comisiei UNESCO de protejare a patrimoniului european, cu apa Bistriței Ardelene curgând răcoros pe cuprinsul ei, cu monumente naturale în Cușma și sub Călimani, comuna Livezile reprezintă o destinație ușor accesibilă și fascinantă prin oferte pentru orice călător din țară sau din lume. Niciun interes turistic nu rămâne aici nerăsplătit. Agrement în aquapark, pescuit la lac sau râu, drumeție și vânătoare în Călimani, cunoașterea vieții culturale și a istoriei acestui colț reprezentativ de Ardeal și atâtea altele. Oamenii locului sunt deprinși cu muncile câmpului, iubitori de pământ și natură și ospitalieri, pentru că orice călător este aducător de veste și poveste. Așa că nu întârziați să întâlniți pe livezeni, oameni de omenie și dornici de oaspeți. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru suflet.

pe zâmpire mai voioasă, la la la la la la la la la la la la. Cine cântă și iubește, cine cântă și iubește, frumoasă viață trăiește.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Pe tata să mă stormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine e?
6: E la Influent cu materialele.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți le aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
9: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
10: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
9: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
11: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
12: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
11: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
12: Mega Titan, forța modelării metalelor.
11: Mai multe pe megatitan.ro.
8: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
13: La Pentelescu!
8: La Pentelescu.ro.
14: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
15: Mă!

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua, mulțumesc din nou pentru invitație.
3: Este o mare plăcere să stăm de vorbă din nou cu dumneavoastră, pentru că mereu ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente care valorifică tradiția, meșteșugul, produsele locale, și în cele ce urmează vom vorbi despre ediția 6-a a evenimentului Produs de România, care se va desfășura în perioada 8-10 mai. Așadar, vreau să vă întreb, doamna director Ramona Moldovan, ce produse vom putea vedea în această ediție cu numărul 6?
4: Vom avea o varietate foarte mare de produse, la fel ca și în fiecare an, așa cum i-am obișnuit pe clujeni. Vizitatorii vor găsi brânzeturi proaspete și maturate de diferite tipuri. Vor fi foarte multe produse din carne, de la afumăturile renumite, cârnați, slănină, dar și multe alte preparate tradiționale. Vor fi gemuri, dulcețuri și siropuri, inclusiv variante mai speciale, cum ar fi dulceața de trandafiri. Vom avea de asemenea sucuri naturale și freșuri, inclusiv aronia, rodie, foarte multe produse delicioase. Nu vor lipsi mierea și produsele apicole, dar și uleiurile presate la rece și, bineînțeles, unul dintre vedetele produselor târgurilor noastre, pâinea de casă și produsele de panificație și tot ce derivă de aici, cozonac, dar și prăjituri și deserturi artizanale. Avem și alte produse, gen lavandă, ceaiuri din plante, dar și vinuri, țuică și chiar coniac. Dar nu vor lipsi de pe standurile noastre nici produsele meșterilor populari, care vin alături de noi cu costume populare din diverse zone ale țării, cu articole din piele, cu obiecte din lemn, bijuterii, lumânări decorative sau produse cosmetice naturale. Practic, este loc unde găsești atât bunătăți pentru acasă, cât și lucruri făcute cu migdală, pe care nu le vezi în mod obișnuit. Mai mult, avem și o zonă de food foarte atractivă, unde vizitatorii pot să mănânce la fața locului preparate gătite pe loc. Vom avea vestita varză a la Cluj, dar și sarmale, fasole cu ciolan sau preparatele la grătar, preparate în fața vizitatorilor. Iar ca și deserturi, nu lipsește îndrăgitul cârtoș-colac, vom avea înghețată artizanală, turtă dulce și multe, multe alte dulciuri. Un alt element important sau ceva ce aș vrea să menționez pentru copii, pentru că am spus deja de câteva ori, este foarte important pentru noi ca familiile care vin împreună cu copiii lor să găsească ateliere de meșteșuguri unde pot descoperi într-un mod relaxat și plăcut cum se lucrează cu mânuțele lor și cum pot lua naștere lucrurile tradiționale ghidați de meșterii populari. Și pentru maximă distracție și adrenalină vom avea și un parc de distracții care va avea carusel pentru cei mici sau instalații pentru cei mai curajoși, inclusiv tower-ul pe care îi va ridica și va învârti la înălțime. Deci, așa cum spuneam, în acest weekend, între 8 și 10 mai, clujenii pot găsi la Produs de România, pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian, un eveniment care va aduce împreună atât producătorii autentici, gastronomia tradițională, dar și un program artistic deosebit pentru toate vârstele. Pe partea artistică, în fiecare zi de la ora 16, scena va deveni punctul central al evenimentului, cu spectacole de cântec și jocuri populare. Vineri, de exemplu, vom începe cu ansamblul folcloric studențesc Mugurelul al UBB Cluj, alături de Diana Moga și Iasmina Alăzăroi. Un alt ansamblu care va fi alături de noi este Românașul al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, alături de Teodora Nan, Alice Ghile și Alesia Rus. Iar pe scenă vor mai urca Antonia Costina, Antonia Lapohoș, Raluca Drule, Iulia Bucur, Adrian Socaciu, Elisabeta Guzu, dar și Deți Iuga și Ionela Moruțan. Ce aș vrea să spun în mod special este că recitalul lui Deți Iuga va avea loc vineri de la ora 18:30. Deci pentru fanii lui Deți Iuga nu va fi în încheierea programului, ci va fi în deschiderea programului de la 18:30 la ora 19. Sâmbătă, 9 mai, îi avem alături de noi pe cei de la ansamblurile Cununița Apusenilor și Cununa Apusenilor din Gilău, iar în momentele următoare vor urca pe scenă grupul vocal Flori din Apuseni, iar alături de ei Ana Maria Urcan, Adela Burcă, iar Anca Branea, Ramona Ciceoan, Mariana Morcan, Raul Oltean, Ana Ilca Mureșan și Marius Ciprian Pop vor fi ceilalți interpreți ai zilei de sâmbătă. Pentru duminică 10 mai am pregătit de asemenea un program foarte atractiv care va începe cu ansamblul Bobocii Mărțișorului alături de soliștii Roxana Maria Pop, Ștefan Suciu și Andra Cocean. Vor mai urca pe scenă și Elena Goga și Maria Moldovan, ansamblul de dansuri maghiare Cifra din Mera, iar interpreții zilei de duminică vor fi Lucia Potra, Grigore Sâmboan, Ioana Breda Morar, Adriana Irimieș împreună cu tinerii tradițiilor clujene, Cosmin Mocean, iar seara va fi încheiată de Simona Costin alături de Ionuț Mateș și ultimul moment al serii va fi asigurat de Lavinia Goste alături de Marius Zorilă. Întregul program artistic va fi acompaniat de Orchestra Profesionistă Cununa Transilvana Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene al județului Cluj, iar evenimentul este prezentat de Adela Dimitriu. Așadar, suntem convinși că evenimentul este complet, are și produse și gastronomie, dar și muzică, activități pentru copii și distracție pentru toate vârstele. Produs de România este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj alături de partenerul principal Velpitar, iar împreună cu președintele Alin Tișe susținem producătorii locali și promovăm valorile autentice. Așadar, invităm pe toți clujenii să vină să se bucure de aceste 3 zile, să descopere, să guste și să petreacă timp frumos împreună, alături de familii, dar și alături de noi.
3: Iată așadar un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc la nivelul municipiului Cluj-Napoca, doamna director Ramona Moldovan. Vreau să vă întreb cum găsiți echilibrul între păstrarea tradiției, dar și adaptarea la gusturile publicului tânăr?
4: Este surprinzător foarte ușor, pentru că tinerii apreciază din ce în ce mai mult produsele tradiționale și mai mult decât atât apreciază produsele de calitate, produsele care nu conțin aditivi, care sunt 100% naturale și dacă vorbim de familiile tinere, cu copii care au grijă ceea ce pun pe masă, ceea ce pun în farfuriile copiilor, este foarte ușor, ca să spunem așa, chiar e un trend pozitiv. Iar pentru tinerii mai mari, ca să-i spune, pentru tinerii adolescenți, avem tot felul de activități prin care îi atragem atât să meargă înspre jocurile populare, să iubească, să îndrăgească folclorul, dar și să guste din produsele tradiționale și din meșteșuguri. Vreau să vă spun că sunt multe familii de tineri care au preluat afacerea părinților, care duc povestea părinților mai departe și se implică activ și proactiv în continuarea acestor povești și acestor vise, dacă vreți, pentru că fiecare dintre cei care au pornit pe acest drum au avut un vis de a realiza ceva, de a asigura un venit întregii familii.
3: Vreau de final, doamna director Ramona Moldovan, să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne ascultă chiar în aceste momente în ceea ce privește frumosul eveniment care urmează în perioada 8-10 mai, Produs de România.
4: Îi așteptăm pe toți cu mare drag să vină să regăsească produsele producătorilor locali, să cunoască poveștile, să deguste produsele și să cumpere, să ducă acasă pentru familiile lor, să se bucure de tot ceea ce am pregătit în aceste 3 zile și să zdăbovească puțin, să lase din grijile zilelor curente să se bucure de aceste momente frumoase pe care le-am pregătit în cele 3 zile pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca.
3: Vă mulțumim tare mult, doamna director Amuna Moldovan, că ați fost alături de noi la cât mai multe evenimente de succes în continuare și să ne bucurăm cu toții de produs de România, așadar în perioada 8-10 mai în municipiul Cluj-Napoca.
4: Vă mulțumesc!
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
4: Mulțumesc!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Vă reamintesc că evenimentul Produs de România va avea loc în perioada 8-10 mai pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din municipiul Cluj-Napoca. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: și ne aduni la oaltă, la anul și la mulți ani.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: PSD analizează toate scenariile de guvernare. Președintele PSD Sorin Grindeanu exclude ferm orice colaborare cu AUR. Cluj-Napoca face pasul decisiv spre mobilitate modernă. Trenul metropolitan intră în faza de execuție sub coordonarea primarului municipiului, Emil Boc. Primăria Baia Mare, voce activă la Bruxelles. Primarul Doru Dăncuș cere reformarea modului în care sunt alocate fondurile europene.
1: Acum știrile pe larg. Partidul Social Democrat analizează toate scenariile politice posibile după căderea guvernului, inclusiv varianta de a nu face parte dintr-o viitoare majoritate parlamentară. Declarațiile au fost făcute de liderul formațiunii Sorin Grindeanu, care a subliniat că partidul rămâne deschis la dialog, însă își păstrează liniile roșii în cadrul negocierilor pentru formarea unui nou executiv. Conducerea PSD s-a reunit în ședință pentru a stabili strategia în noul context politic, apărut după adoptarea moțiunii de cenzură într-un moment în care scena politică este în proces de reconfigurare. Socialdemocrații își reafirmă orientarea către o coaliție pro-europeană, dar nu exclud niciun scenariu, urmând să decidă în funcție de rezultatul consultărilor și de prioritățile asumate. În același timp, PSD exclude ferm orice colaborare cu AUR, nu va susține un premier propus de acest partid și respinge atât participarea la un guvern minoritar, cât și susținerea unui astfel de executiv din afara lui. În perioada următoare sunt așteptate negocieri și consultări între partide în vederea conturării unei majorități parlamentare și formării unui nou guvern. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Noi ne dorim continuarea unei coaliții pro-occidentale. Despre asta e vorba. Nimic altceva. Nu doar să fie partea unui guvern minoritar Partidul Social Democrat, nici măcar varianta prin care PSD susține un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o putem accepta. Ca să se întâmple alegeri anticipate, tot conform Constituției, trebuie să avem niște pași îndepliniți. Trebuie să pice 3 guverne, dar nu e de ajuns. După ce ar fi îndeplinită această primă condiție, ar trebui ca președintele să dizolve Parlamentul și să convoace alegerea anticipată. Eu tocmai ce l-am văzut și cu toții l-am văzut aseară, spunând că exclude acest scenariu doar un joc, să spunem, parlamentar. Atâta timp cât președintele exclude această variantă de alegeri anticipate, ele nu pot avea loc.
2: Primăria Cluj-Napoca anunță intrarea în faza de implementare a proiectului trenului metropolitan după finalizarea licitației pentru realizarea stațiilor. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază că investiția în valoare de aproximativ 284 de milioane de euro din fonduri europene reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unui transport modern și nepoluant în zona metropolitană. 2 dintre cele 3 licitații majore au fost finalizate pentru stații și pentru supervizare. Până în prezent, 2 dintre cele 3 licitații majore au fost finalizate pentru stații și pentru supervizare, în timp ce procedura pentru achiziția trenurilor electrice este în curs. Proiectul prevede realizarea la 23 de stații, dintre care 8 vor fi construite de la zero pe un traseu de aproape 49 de kilometri, care va lega localitățile Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca arată că acest proiect va contribui la reducerea traficului și a poluării, îmbunătățind mobilitatea în întreaga zonă metropolitană. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: O veste super bună, dragi clujeni. Am adjudecat licitația pentru realizarea trenului metropolitan, componenta de stații. Săptămâna viitoare semnăm contractul și ne apucăm de lucru. Licitația a fost câștigată de către asocierea CONA, ZUE Polonia și UTI România. Avem contract de finanțare semnat pe fonduri europene în valoare de 284 de milioane de euro și implementăm proiectul trenului metropolitan. Acest tren are 23 de stații, unele dintre ele vor fi modernizate pe locația existentă, altele vor fi noi, în special pe raza municipiului Cluj-Napoca, acoperă o distanță de 48,8 km, începe de la Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida, repet, cu 23 de stații. Pe această cale asigurăm dezvoltarea metropolitană a Clujului. Viitorul Clujului constă în dezvoltarea lui metropolitană. Vom duce locuire de calitate în afara Clujului, vom avea locuri de muncă mai bine plătite în afara Clujului, vom avea o mai bună conectivitate și vom ajunge mai ușor și mai nepoluant la Cluj-Napoca. fac precizarea că din cele 3 licitații pentru trenul metropolitan, 2 sunt deja încheiate. Cea pentru stații și cea pentru supervizor. Licitația pentru ramele electrice este în derulare și se va finaliza în perioada următoare. Important este că avem finanțarea europeană asigurată, 2 din licitații încheiate și trecem la implementarea proiectului trenului metropolitan. Clujul are un viitor cu o calitate a vieții mai bună. Vă mulțumesc!
1: Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, participă zilele acestea la Bruxelles la discuțiile rețelei Eurocities privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, documentul care va stabili direcția finanțărilor europene în următorii 7 ani. Primarul Doru Dăncuș transmite că prezența municipiului Baia Mare în acest forum este esențială pentru ca orașele să-și facă vocea auzită în procesul decizional european și să nu rămână doar beneficiari ai fondurilor, ci parteneri reali în conturarea politicilor. În cadrul discuțiilor, edilul a subliniat necesitatea adaptării mai bune a finanțărilor europene la realitățile urbane, în contextul provocărilor tot mai mari legate de locuri, mobilitate și inegalități sociale. De asemenea, a fost evidențiată importanța colaborării între orașele din România și din Europa, inclusiv cu Primăria Cluj-Napoca pentru o reprezentare mai puternică la nivel european. Primăria Baia Mare continuă seria întâlnirilor de la Bruxelles cu obiectivul de a susține un buget european mai eficient și mai apropiat de nevoile comunităților locale.
2: Joi 7 mai 2026, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea se anunță în general mai instabilă, dar cu temperaturi plăcute de primăvară. Pe parcursul zilei, valorile termice se vor situa în jurul la 20-25 de grade Celsius, cu un ușor accent de răcire față de zilele precedente în unele zone. Minimele nocturne vor coborî în general între 8 și 13 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu norări accentuate pe parcursul zilei, mai ales în a doua parte a intervalului. În special în zonele de deal, munte și local în Marea Mureș și Apuseni sunt posibile averse de ploaie, izolat însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă pot fi pe alocuri mai însemnate, dar fenomenele vor avea caracter local. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări temporare în timpul ploilor. În rest, condițiile meteo rămân variabile, cu perioade de liniște și intervale cu soare. În ansamblu, ziua de joi aduce nord-vestul Ardealului o vreme schimbătoare de primăvară instabilă, dar cu temperaturi încă agreabile pentru această perioadă a anului.
1: Doamnelor și domnilor, acestea fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august.
1: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
0: Pentru că e mai fain împreună.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Vederea este esențială pentru calitatea vieții. La cabinetul oftalmologic din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, consultațiile oftalmologice sunt gratuite și se pot efectua pe baza biletului de trimitere. Evaluări de specialitate, aparatură modernă și medici dedicați sănătății ochilor dumneavoastră. Programați-vă și aveți grijă de vederea dumneavoastră pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, în Cluj-Napoca sau la telefon 0740231559. Vitreum. Tot ce înseamnă oftalmologie.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, OJFIR, județul Bistrița-Năsău, domnul Sorin Mareș. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
3: Bun găsit, vă spun și eu, atât dumneavoastră cât și întregii familii Radio Someș, toți ascultatorii acestui post de radio.
2: Este o mare bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că mereu ne aduceți în atenție cele mai importante informații și în cele ce urmează vom vorbi despre noutățile privind ghidul consultativ TR14. Așadar vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți informațiile esențiale de care avem nevoie în cele ce urmează.
3: Așa este. Timp de 10 zile a fost postat pe site ghidul consultativ al solicitantului pentru intervenția TR14, investiții în ferme de mici dimensiuni. În momentul de față, consultarea publică s-a încheiat, așadar, în perioada următoare, toate modificările și propunerile care au fost aduse vor intra în grupurile tehnice ale celor care se ocupă de întocmirea acestui ghid și să sperăm că cât mai repede autoritatea de management, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, va definitiva acest ghid și va deveni un ghid final. Ce înseamnă TR14, investiții în ferme de mici dimensiuni? Înseamnă investițiile în acele ferme care au între 4.000 și 11.999 de ESO-uri. Am mai explicat ce înseamnă ESO-urile. ESO-urile sunt valoarea totală a unei exploatații. Pentru această intervenție avem mai multe categorii de mai multe componente pentru care se acordă finanțare. Și dacă spuneam de 4.000 și 11.999 de ESO-uri, este valabil în general. Dar conform acestui ghid consultativ, pentru cei care cresc în ferme zootehnice rase autohtone de animale, această dimensiune poate scădea până la 2.000 de ESO-uri, adică pot să aibă un număr mai mic de ESO-uri, iar cei care acționează în sectoarele floricultură, plante aromatice, plante medicinale și plante ornamentale, avem tot așa până în 2.000 de ESO-uri poate coboră. Iar la fermele legumicole, între 2.300 de ESO-uri și 11.999. Deci acestea sunt fermele care pot beneficia de aceste fonduri. Vedeți, aici vorbim de ferme de mici dimensiuni. Ce trebuie să știe solicitanții? Ei trebuie să depună această solicitare pentru a primi aceste finanțări pe o formă de organizare juridică. Deci persoanele fizice nu beneficiază de aceste fonduri, doar fermele care au personalitate juridică, adică de la întreprindere individuală, întreprindere familiară, întreprindere PFA și celelalte SRL și așa mai departe. Cât este valoarea acestui sprijin? Aici vorbim de o valoare publică nerambursabilă de maxim 50.000 de euro. Dar dacă am vorbit valoare publică nerambursabilă maximă, înseamnă că trebuie să vorbim și de cofinanțarea din partea beneficiarului, pentru că sprijinul este sub formă de investiții, în acest caz nu este formă forfetară, sumă forfetară, așadar 15% trebuie asigurat de către beneficiar, 85% de către AFIR, 15% de către beneficiar. Trebuie să știe beneficiarii noștri că pe această intervenție sunt patru componente, după cum spuneam. Și fiecare componentă are propriile sale criterii de selecție. Și am să le iau pe rând pentru a le exemplifica cele patru componente. Este sectorul zootehnic, unde avem patru principii de selecție. Și aici, de fapt cinci la sectorul zootehnic, îmi cer scuze, aici vorbim despre principiul fermelor de mici dimensiuni aplasate în zona montană. Iată că aici avem un criteriu nou față de celelalte intervenții pe care le-am avut până acum și unde se oferă maxim 20 de puncte. Principiul creșterii animalelor prin rase autohtone, după cum discutam și vă spuneam că este un nou criteriu, din nou 20 de puncte. Principiul promovării fermelor cu o vechime mai mare de 5 ani. Aici menționam la un moment dat într-o intervenție că pe această DR14 se vor puncta fermele care au vechime deja în apia mai mare și vorbim de peste 5 ani de zile pot lua 15 puncte, iar cele care sunt peste 7 ani de zile pot lua 20 de puncte. De asemenea, un alt principiu de selecție este principiul apartenenței la formele asociative cu rol economic, adică într-un grup de producători sau o cooperativă. Și avem din nou 20 de puncte și principiul deținerii în proprietate a terenului agricole, iarăși 20 de puncte. Deci sunt câteva criterii simple. Sperăm să rămână aceste criterii și după consultare pe ghidul final. Pentru a doua componentă este legumicultura, unde avem tot așa, pentru cei, aici avem patru criterii de selecție, principii, și avem astfel. Fermele de mici dimensiuni care investesc în spații protejate pot lua până la 30 de puncte. Iată, deci dacă avem o investiție într-un solar într-o seră, automat avem 30 de puncte. De asemenea, principiul promovării fermelor cu vechime mai mare de 5 ani este valabil și aici. Principiul apartenenței la o formă asociativă cu rol economic, din nou 20 de puncte, și principiul deținere în proprietate a terenilor agricole, din nou 20 de puncte. Mai avem o componentă de achiziții simple. Ce înseamnă achiziții simple? Înseamnă acele achiziții care nu necesită proceduri de achiziție, de fapt nu necesită construcții, montaj, ci doar achiziții de utilaje. Și aici iarăși avem câteva principii de selecție, în sensul în care se favorizează cei care sunt amplasate în zona montană și avem 15 puncte aici, de asemenea cei cu vechime peste 7 ani, aici avem 35 de puncte, cei care aparțin unei cooperative sau un grup de producători 20 de puncte și 30 de puncte pentru proprietate. Și mai avem a patra componentă, care înseamnă alte sectoare, de exemplu pomicultura, floricultura și alte investiții în vegetal care au construcții montaj, pentru că și în aceste sectoare, dacă sunt doar achiziții de utilaje, intră pe componenta 3 pe care am menționat-o anterior. Și aici, tot așa, fermele amplasate în zona montană au 15 puncte, fermele cu vechime pot obține până la 35 de puncte dacă au peste 7 ani, cooperative, pentru că ești membru într-o cooperativă ai 20 de puncte și dacă ai întreaga proprietate în întreaga suprafață de teren în proprietate, mai ai 30 de puncte. Cam acestea sunt informațiile conform ghidului consultativ. Acum sperăm să treacă, cum spuneam, cât mai repede în grupurile tehnice și să avem această intervenție cât mai repede în aplicare, pentru că este vorba de o sumă totală pe această intervenție de 108 milioane euro.
2: Domnule director Sorin Mareș, cât de importantă considerați această intervenție pentru dezvoltarea satului românesc și pentru fermele mici din județ?
3: Este foarte important, mai ales pentru fermele din județele care sunt preponderent, au preponderent zonă montană, pentru că acolo știm că este cel mai dificil să menții o exploatație agricolă, suprafețele nu sunt mari, condițiile sunt extrem de dificile pentru a face o agricultură sustenabilă și atunci aceste fonduri, după cum am văzut și pe sub măsura 6.3 și pe alte intervenții, pe fosta măsură 1.4.1, au fost foarte, foarte accesate și a ajutat foarte mult să se păstreze în mediul rural acele exploatații agricole, acele ferme, acele animale.
2: Vreau de final, domnule director Sorin Mareș, să vă întreb ce mesaj aveți pentru micii fermieri care încă ezită să acceseze fonduri europene.
3: Ca de fiecare dată eu le spun că nu cred că este un alt program care să-i ajute mai mult pe cei care trăiesc în mediul rural. Aici vorbim de fonduri nerambursabile, fonduri care nu necesită să înapoiezi banii, nu cere nimeni dobândă după banii care ți-i dă și mai mult îi poți investi în dezvoltarea acestor ferme. Și cu siguranță Cei care au investit odată și au accesat un program vor face și pe mai departe și cu alte programe. Îi invit pe toți cei care ar putea să se încadreze în categoria beneficiarului eligibil, să ia legătura cu noi, să ia legătura cu consultanții, să ia legătura cu ceilalți beneficiari care au accesat fondul și să prindă curaj pentru a investi.
2: Domnule director Sorin Mareș, vă mulțumim că de fiecare dată ne aduceți cele mai importante informații în atenția noastră. Vă mulțumim tare mult, vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
3: Mulțumesc tare mult și partenerilor noștri, fermierilor, tuturor celor care acționează în mediul rural, le doresc spor în noul an agricol, pentru că acum vedem că primăvara și-a intrat în drepturi de pline. Sperăm să vină și ploaie ca să avem recolte cât mai bune și le doresc numai spor și bogăție.
2: Vă mulțumim tare mult, numai bine vă dorim!
3: Mulțumesc!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița Năsăud, Sorin Mareș. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Bună dimineața, Geo!
7: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
9: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să o uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră! Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale.
1: Fainele la sărbători cu obrașca doi bujori, fainele la sărbători cu obrașca doi bujori, când icolea miercuri joi, parcă o suflat în foi, când icolea miercuri joi, parcă o suflat

0: Meneală, merge mâța după e, că s-a rumini și e. Merge mâța după e, că s-a rumini și e. Du-te mâță înapoi, n-avem ruminele noi. Du-te mâță înapoi, n-avem ruminele noi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mai poate fi salvat ceva din credință azi, când lumea nu mai are loc de așa ceva? E nevoie oare de o altfel de arcă a lui Noe? Și chiar dacă ar exista o asemenea arcă, câți ar mai putea fi salvați de la mersul pe bandă a unei lumi în care mentalitatea de turmă, superficialitatea și vanitatea fac legea? Biserica de lemn din Sân Mihai al Mașului, la fel ca celelalte biserici de lemn, au fost construite ca un semn al credinței, o credință redată din punct de vedere religios prin picturile interioare, unele încă vizibile, altele pierdute. Sân Mihaiu al Mașului este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bercea, Sân Mihaiu al Mașului, Reședința și Sântă Maria. Comuna Sân Mihaiu al Mașului este situată în partea de sud-est a județului Sălaj, în cadrul depresiunii Almaș-Agriș, la o distanță de 31 de km de Zalău și la aproximativ 53 de km de Cluj-Napoca. Satul Sân Mihaiu al Mașului este atestat în 1546, iar satele aparținătoare, respectiv Sântă Maria, în anul 1587, iar Bercea în 1600. Menționăm faptul că numele localității Bercea provine cel mai probabil de la termenul berec, care în limba maghiară înseamnă delușor împădurit. De-a lungul timpului, comuna Sân Mihaiu al Mașului a făcut parte din domeniul feudal al Maș. Tradiția locală menționează că lupta dintre Gelu și Tuhutum s-ar fi dat la extremitatea estică a comunei, în apropierea locului numit Dealul Cotului, pe malul estic al Văii Almașului. Economia locală este una de tip tradițional, bazată pe cultivarea pământului și creșterea animalelor. Producția de legume și valorificarea produselor animaliere sunt principalele îndeletniciri ale localnicilor, oameni harnici și inimoși, dar și bucuroși de povești cu oaspeții. Comuna oferă numeroase oportunități de investiții, dintre care amintim ferme zootehnice, unități de prelucrare a produselor animaliere, legumicultura, pomicultura, unități de colectare a fructelor de pădure și ciupercilor, cultivarea căpșunelor, exploatarea nisipului și a pietrei și, nu în ultimul rând, turismul. Primăria și Consiliul Local reușesc, printr-o politică fermă și consecventă, să acceseze fonduri europene care să aducă standarde înalte locuitorilor și să investească în infrastructură, iluminat public, educație cu școli moderne și puse la punct, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea locuri minunate aici. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a fost ridicată pe un deal de unde domină Valea Almașului. Momentele importante pentru biserică, precum edificarea și pictarea ei, au fost surprinse de cele două pisanii pictate în stânga și în dreapta catapetesmei. Pictura a fost executată conform pisaniei în 1794 de către pictorul itinerant Ioan Pop din Românaș, aceasta fiind cea mai veche din lucrările sale cunoscute și a împodobit întreaga biserică, având un caracter oarecum naiv, dar sugestiv. De acest locaș se leagă un eveniment de însemnătate majoră pentru sat. Înainte de 1700, ar fi avut loc o invazie tătară pe Valea Almașului și în aceste circumstanțe localnicii au fost surprinși în biserică. Tătarii ar fi incendiat-o, pricinuind moartea lor. Locuitorii care au supraviețuit acestui eveniment s-au strămutat între păduri, în locul numit astăzi Sân Mihael. În 1737, locuitorii au revenit pe vatra vechiului sat, așezându-se și construindu-și case pe locul care se cheamă acum Din Sus de Sat. Aici au ridicat în grabă biserica numită Denuiele, pe pământul Păușanului, lângă fântâna Liti. Biserica de lemn din Bercea datează din 1862. în josul bisericii se află un monument în piatră ce comemorează pe localnicii căzuți în primul și al doilea război mondial. Biserica de lemn din Sfântă Maria datează din 1857. Biserica este tencuită în exterior, iar pictura interioară de dată recentă a fost executată de pictorul Pavel Dumitru din Oradea. Satul Sfânt Mihai al Mașului face pași însemnați în turismul de calitate. Astfel, în localitate au apărut în ultimul timp 3 cabane spectaculoase la standarde înalte, toate cu piscină, unde te poți relaxa în zilele de vară toride și nu numai. Black Points, Cabana Colibi și Cabana Casa de pe Deal. Sfânt Mihai al Mașului este o localitate cu o identitate puternică și o comunitate unită. Istoria sa, cultura bogată și peisajele naturale contribuie la farmecul acestui loc minunat din inima Ardealului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș, primul post de radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.
1: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.